0: og að ríkisvaldið þyrfti að gera eitthvað í því til að hvetja fleiri kennara nema eða kennara til að sérhæfa sig í þessum greinum þar sem okkur vantar svona mikið fólk.
1: Sagði Freyja Hreinsdóttir. 16-lega úrslit heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu hófst í gær. Marokkó vann Kanada örugglega 3-0 og þar með fara Marokkómenn áfram í 8-lega úrslit. Frakkland vann Paraguay með einu marki gegn engu í leikliðana fyrr í kvöld. Kylian Mbappe skoraði markið fyrir frakka á 70. mínútu leiksins. Markið hans 7. á HM í ár. Frakkar og Marokkómenn mætast á 5. í 8-lega úrslitum. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, breytileg 8-3-10 metra á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 7-18 stig yfir daginn, hlýjast suðvestan til. Og horfur að landinu næstu daga, austlæga 8 og rigning sunnan og vestanlands á mánudag, annars skýjað með köflum. En síðan útlit fyrir breytilegar áttir og vætu samt veður í flestum landshlutum fram að næstu helgi. Yfirleitt fremur hlýtt í veðri. Fréttavaran er sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Mikilli hátíðardagskrá í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjanna sem stóð yfir í kvöld í Washington almenningsgarðinum í Washington hefur verið frestað. Það þó ekki vegna hitabylgju sem hefur sett hátíðarhöld úr skorðum víða í Bandaríkjunum í gær, heldur vegna þrumuveðurs. Þrumuveður að byggjast upp samkvæmt ratsjármyndum og hætta að þrumuveður fari yfir borgina. Búið að vísa fólki burt frá garðinum til bygginga í grendinni. NBC News segir að 10,000 manns hafi verið á svæðinu. Óvíst hvort eða hvernig þetta mun raska dagskrá það sem eftir lifir dags. Til stóð að Donald Trump bandaríkjaforseti færi með ræðu að hátíðarhöldunum klukkan 10 að staðartíma og dagskráin átti svo að ljúka með mikilli flugeldasýningu. 32 ára sænskur karlmaður lést eftir alvarlega líkamsára sem hann varð fyrir á HM-hátíði á Íslandsbryggju í Kaupmannahöfn síðastliðin þriðjudag. Árásin átti sér stað á viðburði þar sem sýnt var frá leik Fílabeinsstrandarinnar og Noregs á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Samkvæmt frétt danska ríkisútvarpsins hlaut maðurinn heilablæðingu og brot á hryggjel eftir högg á hálsinn. Sjónarvottar sem rættu við danska fjölmiðlinn Extrablaðið sögðu að stympingar hafi brot út á milli tveggja hópa þegar mark var skoraði í leiknum. En óvíst hver þáttur hins látna var í þeim átökum. 31 árs gamall maður hefur verið kærður í tengslu við málið og úrskurðaður í 26 daga gæsluvarðhald. Hinn grunaði neitar sök en hann á að baki alvarlegan afbrotaferil og hefur áður hlotið 7 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til manndráps og brota á hnífalögum. 16-liða úrslit heimsmeistaramótsins Karla í knattspyrnu hófst í gær. Marokkó vann Kanada örugglega 3-0 og þar með fara Marokkómenn áfram í 8-liða úrslit. Frakkland vann Paraguay með einu marki gegn engu í leik liðana fyrir í kvöld. Kylian Mbappe skoraði markið fyrir Frakka á 70. mínútu leiksins. Markið hans 7. á HM í ár. Frakkar og Marokkómenn mætast á 5. í 8-liða úrslitum. Og Brasilía og Noregur mætast svo klukkan 8 í kvöld í 16-liða úrslitum. Leikurum verður sýndur á RÚV. Og þá að veðri. Veðurhorfur að landinu til miðnætti sannað kvöld. Breytileg 8-3-10 metra á sekundu, bjart með köplum og yfirleitt þurrt. Hiti 7-18 stigi við daginn, hlýjast suðvestan til. Og horfur að landinu næstu daga, austlæga 8 og rigning sunnan og vestanlands á mánudag. Annars skýjað með köplum en síðan útlit fyrir breytilegar 8 og vætu samt veður í flestum landslutum fram að helgi. Yfirleitt fremur hlýtt í veðri. Fréttverðan sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti ætlar að halda ræðu sína á Washington almenningsgarðinum í nótt þrátt fyrir að hátíðarhöldum hafi verið frestað vegna þrumuveðurs fyrir í gærkvöld. Í færslu á Truth Social segir hann að stormar boði lukku við öll tilefni og geri allt aðeins meira spennandi. Búist við að hann flytji ræðu sína klukkan 11 að staðartíma og flugeldasýning verði í kjölfarið 10.000 gestir voru saman komnir í garðinum til að taka þátt í mikilli hátíðardagskrá í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjanna í gær. Fresta þurfti hátíðarhöldum klukkan 7 að staðartíma vegna þrumuveðurs og var öllum gestum gert að yfirgefa svæðið og leita skjóls í ýmsum söfnum og byggingum í grendinni. Og meira af Donald Trump. Bandaríkjaforseti átti samtöl við bæði Vladimir Putin, Rússlandsforseta og Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseta í gær. Bandaríkjaforseti ræddi við þá í sitt hvoru lagi. Júri Úsjóf, aðstoðmaður Kremlarstjórnar í utanríkismálum, sagði að Trump og Putin hefðu talað saman í tæpa eina og hálfa klukkustund. Þeir hefðu rætt málefni Úkraínu og einni Írans og Mið-Austurlanda. Zelensky óskaði bandaríkjaforseta og bandarísku þjóðunni til hamingju með þjóðhátíðardaginn og 250 ára afmælið í færslu á X í gær. Hann sagði að hann hefði átt mjög gott samtal við Trump í tilefni dagsins. Þeir hefðu rætt stöðuna á víglínunni og diplomatískari leiðir til að binda enda á stríðið. Hann sagði bandaríkin gegna veiga miklu hlutverki í því samhengi. Trump og Zelensky ætla að halda samtali sínu áfram á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi eftir helgina. 16 lega úrslit heimsmeistara móts karla í knattspyrnu hófst í gær. Marokkó vann Kanada örugglega 3-0 og þar með fara Marokkó menn áfram í 8 lega úrslit. Frakkland vann Paraguay með einu marki gegn engu í leikliðana fyrir í kvöld. Kylian Mbappe skoraði markið fyrir Frakka á 70. mínútu leiksins. Markið hans 7. á HM í ár. Frakkar og Marokkó menn mætast á 5. daginn í 8 lega úrslitum. Brasilíu og Noregur mætast klukkan 8 í kvöld í 16 úrslitum og verður leikurinn sýndur á RÚV. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, breytilega 3-10 metra á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 7-18 stig yfir daginn, hlýjast suðvestan til. Og horfur að landinu næstu daga, austlæg 8 og rigning sunnan á vestalands á mánudag, annars skýjað með köflum en síðan útlit fyrir breytilegar 8 og vætu samt veður í flestum landslutum fram að næstu helgi. Yfirleitt fremur hlýtt í veðri. Fréttaverðan er sagður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með því.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í upphafi ræðu sinnar í Washington almenningsgarðinum í gærkvöld að það hefði ekki komið til greina að fresta dagskránni. Mikil seinkun var á hátíðardagskránni í garðinum í gær vegna 250 ára afmælis Bandaríkjanna, en dagskránni var fresta klukkan 7 vegna þrumuveðurs. 10,000 gestir voru þá samankomnir í garðinum og þurftu þeirra yfirgefa hátíðarsvæðið og leita skjól sín erlíkjandi byggingum. Trump steig á svið rúmlega 11 að staðartíma. Ræða hans var á sögulegum nótum. Hann rækti nokkur dæmi hernaðarlegra sigra bandaríkjahersi gegnum tíðina og var með nokkra sögulega bandaríkjafána til sýnis. Hann bauð nokkrum öldnum uppgefa hermönnum upp á svið til að hylla fánana. Hann kom einnig inn á kommunisma í ræðu sinni og sagði kommunisma verið að skjóta upp kollinum að nýju í Bandaríkjunum. En kommunismin væri eins og krabbamein, það þyrfti að skera burt og það strax. Þá nýtti Trump tækifæri til að ræða frumvarpum breytingar og kosningalögum sem hann að reyna að koma í gegn á Bandaríkjaþingi. Forsetin sagði Bandaríkin á góðri leið og sagði Bandaríkin þjóð sigurvegara. Hann sagði að það besta veri enn ókomið og nú væri dögun á nýjum gull árum Ameríku. Hátíðardagskránni lauk svo með mikilli flugeldasýningu. Úkraínski herinn gerði árásir og fjölda tengivirkja á Krímskaga í nótt. Kyiv Independent segir að árásirnar hafi valdið rafmagnsleysi víða á skaganum. Þá gerði úkraínski herinn drónaárásir á tvær herstöðar rússneska flughersins á Krímskaga á föstudaginn. Að minnsta kosti 7 herflugvélar eyðilögðust í árásinni. Krímskagi var innlimaður á rússum árið 2014 en tilherði Úkraínu þar áður. Sjóherir Kína og Rússlands ætla að halda sameiginlega heræfingu síðar í þessu mánuð út fyrir ströndum hafnarborgarinnar Qingdao í austur Kína. Kínverska varnarmálaráðuneyti greindi frá þessu í færslu á X í dag. Að lokinni heræfingu siglir hluti af sjóherjum beggja landa áfram til eftirlits í Kyrrahafinu. Kínversk yfirvöld segja æfinguna árlega æfingu. Markmið æfingarinnar er að tryggja frið og stöðuleika í heims hlutanum. Marokkó vann Kanada örugglega 3-0 í gær og þar með fara Marokkó menn áfram í áttalega úrslit. Frakkland vann Paraguay með einu marki gegn engu í leikliðana í gærkvöld. Kylian Mbappe skoraði marki fyrir Frakka á 70. mínútu leiksins. Markið hans 7. á HM í ár. Frakkar og Marokkó menn mæta svo á 5. í áttalega úrslitum. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesta vindræði klukkan 3 var 19 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, suðsuðvestan 2, skýjað, heiti 7 stig, loftrýstingur 1016 millibar fallandi, Seltjarnarnes, norðan 1, heiti 9 stig, Gufuskálar, austsuðaustan 3, heiti 7 stig. Stikishólmur, suðaustan 4, léttskýjað, heiti 8 stig. Flatey og Breiðafirði, austsuðaustan 6, heiti 9 stig. Bjargtangar, suðaustan 2, heiti 8 stig. Patreksfjörður, norðaustan 1, heiti 8 stig. Bíldudalur, logn, heiti 6 stig. Bólungarvík, vestan 1, heiti 6 stig. Strömnesviti, austsuðaustan 1, heiti 8 stig. Hortbergsviti, suðaustan 1, heiti 7 stig. Blönduós, austsuðaustan 2, heiti 3 stig. Skagatá, norðaustan 2, heiti 7 stig. Sauðanesviti, vestsuðaustan 1, heiti 6 stig. Akureyri, vestnorðaustan 2, heiti 6 stig. Grímsey, norðnorðuvestan 5, heiti 6 stig. Flatey og Skjálfanda, norðvestan 6, heiti 7 stig. Húsavík, norðvestan 2, heiti 6 stig. Rauðinúpur, norðnorðvestan 9, heiti 6 stig. Raufarhöfn, norðvestan 3, heiti 6 stig. Fontur, norðvestan 8, heiti 6 stig. Bjarnarey, norðvestan 19, heiti 7 stig. Dalatangi, vestsuðvestan 4, skýjað, dálítill sjór, heiti 9 stig, loftrýstingur 1015 millibar stígandi. Seley, vestnorðvestan 9, heiti 10 stig, Vattarnes, norðvestan 12, heiti 9 stig, Kambanes, norðan 2, heiti 10 stig. Papey, vestnorðvestan 10, heiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 6, heiti 8 stig, Ingólfshöfði, austnorðaustan 4, heiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestnorðvestan 2, heiti 9 stig, Stórhöfði, norðvestan 7, heiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, vestnorðvestan 3, heiti 10 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 1, heiti 3 stig, Grindavík, norðvestan 1, heiti 8 stig, Garðskagaviti, norð-norðvestan 3, heiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðvestan 2, skýjað, heiti 8 stig. Sjóveðurspá 450 km suðvestur af Lofoten er 1001 millibars lægð sem hreyfist lítið, en 500 km suður af Hvarfi er 1001 millibars lægð á norðausturleið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld, suðvesturumið, hæg breytileg áttin gengur í austan 8-15 setnipartin, suðaustan 13-18 og regning á morgun. Faxaflóamið, austan 3-8 en 5-13 sent í kvöld, austan 10-18 og regning á morgun en hægar í norðan til. Breiðafjörðarmið og vestfjörðarmið, austan og norðaustan 5-13 en 3-10 á morgun. Norðvesturumið, Norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu, austan 5-13 í nótt og á morgun en hægar í næst landi. Norðausturmið, norðvestan 5-13 hvassast austan til, lægir í kvöld, austan 5-13 á morgun. Austurmið, norðvestan 8-15 en 8-13 hádegi, hægari í kvöld, austan 3-8 eftir hádegi á morgun. Austfjörðamið, Norðvestlæg eða breytileg átt 5-13, lægir eftir hádegi. Norðlæg átt 3-8 á morgun. Suðausturmið, breytileg átt 5-13 en austan 3-8 síðdegis. Austan 5-13 í nótt en 8-15 á morgun. Vesturdjúp, austan 5-10 en 8-13 í kvöld. Austan 10-18 á morgun en lægir sunnan til annað kvöld. Grænlandsund, breytileg átt 3-10. Norðurdjúp, Norðvestan 5-13 en lægir síðdegis, gengur í austan 5-13 eftir hádegi á morgun fyrst sunnan til. Austurdjúp, norðvestan 8-15 en 10-18 eftir hádegi, lægir smám saman á morgun fyrst vestan til. Færeyjadjúp, norðvestan og vestan 8-15 en 13-18 austan til tíma fyrir hádegi, lægir síðdegis vestan til. Norðvestan 10-18 seint í kvöld en norðan 5-13 eftir hádegi á morgun. Suðausturdjúp, breytileg átt 3-8. Austan 5-13 eftir hádegi en sunnan 3-8 síðist. Suðvestan 5-13 á morgun en suðaustan 10-15 norðan til. Suðurdjúp, austan 8-13 en snýst í hægari sunnanátt eftir hádegi, fyrst sunnan til. Sunnan og suðvestan 5-10 í nótt og á morgun en austan 10-15 norðan til fram eftir morgundeginum. Suðvesturmið, norðaustan og austan 5-13 metrur á sekundu en hægari sunnan til síðdegis. Suðvestan 3-8 í nótt en norðaustan 10-15 norðan og vestan til. Næst verða veðurfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 5:05, verði sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti átti samtöl við bæði Vladimir Putin Rússlandsforseta og Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta í gær í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjanna. Bandaríkjaforseti ræddi við þá í sikkuru lagi. Júri Úsakov, aðstoðmaður Kremlarstjórnar í utanríkismálum, sagði að Trump og Putin hefðu talað saman í tæpa 1,5 klukkustund. Þeir hefðu rætt málefni Úkraínu einni Írans og Mið-Austurlanda. Zelensky óskaði Bandaríkjaforseta og bandarísku þjóðinni til hammingi með þjóðtíðardaginn og 250 ára afmæli í færslu og X í gær. Hann sagði að hann hefði átt mjög gott samtal við Bandaríkjaforseta í tilefni dagsins. Þeir hefðu rætt stöðuna á víglínunni í Úkraínu og diplomatískar leiðir til að benda enda á stríðið. Hann sagði Bandaríkin gegna veigamiklu hlutverki í því samhengi. Trump og Zelensky ætla að halda samtali sínu áfram á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrkland eftir helgina. Einstaklingur í annarlegu ástandi sökum áfengis og fíknefna neyslu var handtekinn í Kópavogi í gær eða nótt eftir að hafa verið til vandræða. Í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir að við handtökuna hafi komið í ljós að einstaklingurinn var eftirlýstur og því var hann vistaður í fangaklefa. Ekki kemur fram fyrir hvað viðkomandi var eftirlýstur fyrir. Maður klifraði upp í Eiffelturninn í París í gær og hengdi upp bandaríska fánan. Vitni sá að manninn klifra upp síðdegis og honum tókst að klifra upp miðja vegu milli annarar og þriðju hæðar turnsins þar sem hann kom fánanum fyrir. Maðurinn var handtekinn og fáninn var tekinn niður. Hann gaf lögreglunni engar skýringar á athafinu en líklega hefur maðurinn vilja minnast þjóðhátíðardags bandaríkjanna sem var í gær. Marokkó vann Kanada örugan 3-0 sigur í gær og þar með fara Marokkómenn áfram í áttaliða úrslit. Frakkland vann Paraguay með einu marki gegn engu í leik liðana í gærkvöld. Kylian Mbappe skoraði markið fyrir Frakka á 70. mínútu leiksins. Markið er hans 7. á HM í ár. Frakkar og Marokkómenn mætast á 5. í áttaliða úrslitum. Brasilíu og Noregur mætast klukkan 8 í kvöld í 16. liða úrslitum. Leikurum verður sýndur á RÚV. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Breytileg átt 3-10 metra á sekundu, bjart með köplum og yfirleitt þurrt. Hiti 7-18 stig, hlýjast suðvestan til. Suðaustan 5-13 metra á sekundu á morgun en 13-18 við suðurströndina. Rigning sunnan á vestan til en annars skýja með köplum og þurrt. Frétti vera næsaður í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við erum

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
1: Rás 2 Þetta Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Hlé var gert á mikilli hátíðardagskrá í Washington almenningsgarðinu vegna þrumuveðurs í gærkvöld. Viðburðurinn var til að fagna 250 ára afmæli Bandaríkjanna. 10,000 gestir voru á svæðinu og 7 að staðartíma fór lögreglu og gæslufólk að vísa fólki af svæðinu. Gestir leituðu skjóls undan þrumuveðrinu í nærliggjandi byggingum. Nokkur óvissa var tíma hvort hátíðarhöld myndu halda áfram en Donald Trump tók svo af allan vafa þegar hann sagði í færslu á X að dagskráni yrði haldið áfram sama hvað. Síðar kvöldi var gestum hleyft aftur inn í garðinu og Trump hélt hátíðarræðuna. Ræða hans var á sögulegum nótum. Hann sagði kommúnisma verið að skjóta upp kollinum að nýju í Bandaríkjunum en kommúnismin væri eins og krabbamein það þyrfti að skera burt og það strax. Þá nýtti Trump tækifæri til að ræða frumvarpum breytingar og kosningalögum sem hann er að reyna að koma í gegn á Bandaríkjaþingi. Forsetinn sagði Bandaríkin á góðri leið og sagði Bandaríkin þjóð sigur vegara. Hann sagði að það besta væri enn ókomið og nú væri dögun á nýjum gullaldara árum Ameríku. Hátíðardagskránni lauk svo með mikilli flugeldasýningu. Jarðskjálftarnir í Venezuela hafa nú kostað 3,000 manns lífið og 20,000 enn saknað. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa hætt leita fólki á lífi 10 dögum eftir hamfarinnar. Við blasir gríðarlegt neyðarlega ástand þar sem spítalar eru yfir fullir og þúsundir hafast við á götunni. Mikilla reiði gætir meðal sumra íbúa sem hafa sakað stjórnvöld hæg viðbrögð við jarðskjálftunum. Fólk enn að leita ástvina sinna í rústum til að geta jarðsungið þá. Marokkó vann Kanada öruggan 3-0 sigur í gær og þar með fara Marokkómenn áfram í áttalega úrslit. Frakkland vann Paraguay með einu marki gegn engu í leikliðana í gærkvöld. Kylian Mbappe skoraði markið fyrir Frakka á 70. mínútu leiksins. Markið hans 7. á HM í ár. Frakkar og Marokkómenn mætast á fimmtudaginn í áttalega úrslitum. Brasilía og Noregur mætast klukkan 8 í kvöld í 16. úrslitum og verið leikurinn sýndur á RÚV. Og þá að veðri, veðurhorfur að landinu til miðnættis annað kvöld, breytileg átt 3-10 metra á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 7-18 stig yfir daginn, hlýjast suðvestan til. Frétt vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Sumarið er tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
1: Sumarmessa í Brautarholtskirkju klukkan 14, Brautarholtsókn. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Kálfatjarnarsókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Skoðaðu dagskrá sumartónleikana í Skálholti, ókeypis viðburðir í dag, klukkan 13 og 16, sumartónleikar.is.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 5. júli, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgun fréttir. Mörg stærstu sveitarfélaga landsins hafa á bæjarráðsfundum tekið undir gagnrýni samtaka íslenskra sveitarfélaga fyrirhugaða reglugerð mennta- og barnamálaráðuneytisins málsmeðferð vegna ákvörðunar vistun barna með fjölþættar stuðningsþarfir í sérhæfð vistunarúrræði á vegum ríkisins. Bókanir þess efnis hafa til að mynda verið samþykktar á nýlögum fundum bæjarráða Kópavogs, Garðabæjar, Reykjanesbæjar, Akureyri, Mosfellsbæjar auk Reykjavíkurborgar. Bókanirnar eru flestar þess efnis að sveitarfélögin telli reglugerðina óásættanlega og að með henni séu ábyrgð og kostnaður skilin eftir hjá sveitarfélögum sem ættu að eiga heima hjá ríkinu á grundvelli samkomulags frá því mars í fyrra. 32 ára sænskur karlmaður lést eftir alvarlega líkamsárás sem hann varð fyrir á HM hátíð á Íslandsbryggju í Kaupmannahöfn síðastliðin þriðjudag. Samkvæmt frétt danska ríkisútvarpsins í gær hlaut maðurinn heilablæðingu og brot á hryggjarlið eftir högg á hálsin. Maðurum þrítugt hefur verið ákærður í tengslum við málið og úrskurðaður í 26 daga gæsluvarðhald. Hann neitar sök en á að baki af brota feril og hefur áður fengið 7 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til dráps og brot á nývalögum. Ísland leikur í dag úrslita leikum að komast áfram á næsta fasa undankeppni HM Karla í körfubolta en þangað hefur liðið aldrei komist. Sigurvegari leiksins fer áfram í 6 liða milliriðil þar sem 3 efstu liðin fara á HM. Og 16 liða úrslitin á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu halda áfram. Norðmenn mæta Brasilíu í fyrri leik dagsins klukkan 20 og heimamenn í Mexíkó leika gegn Englandi á hinum sögufræga Azteca velli á miðnætti í kvöld. Og þá lítum við til veðurs breytilega á 3-10 metrar á sekundu bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 7-18 stig, hlýjast suðvestan til. Suðaustan 5-13 metrar á morgun en 13-18 við suðurströndina, rigning sunnan og vestan til en annars skýjað með köflum og þurrt. Hiti 9-17 stig, hlýjast á Norðurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9 við minnum á vefinn rof.is. Fréttalestri lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urður, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífuð ykkur norður.
1: Fyrst og fremst með þér.

Sumartónleikar á Rás 1, sópransöngkona Sally Matthews og Simon Lepper píanoleikari í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Trínjarvíkurkirkju klukkan 20, Njarvíkur sókn. Messa klukkan 11 og upphafstónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju í dag, klukkan 17, Björn Steinar Sólbergsson og Steinar Logi Helgason, organistar kirkjunar, opna hátíðina.

0: fjórhent og fjórfætt, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Silika 03, sýning Huldur Ósa Guðnadóttur í listasafninu á Akureyri. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið.
1: Fréttastofa Rúf klukkan níu, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, segir að drögum að reglugerðum heilsugæslu verði breytt í kjölfar háværar gagnrýni læknavarðandi ákvæði heimilislækna. Í reglugerðinni segir að unnið verði að þjóðarmarkmiði fastan heimilislækni fyrir alla landsmenn. Í drögunum eins vegar kveðið á að fólk skuli skráða á ákveðna heilsugæslu stöð samkvæmt eigin vali en annars samkvæmt lögheimili og að jafna því á þverfaglegt teimi heilbrigðisstarfsmanna og því ekki endilega gert ráð fyrir því að fólk sé skráða á fastan heimilislækni. Alma segir í aðsendri grein á Vísi að hún skilji gagnrýni lækna á að orðalagið sé ekki fyllilega skýrt og afdráttarlaust. Hún segir að ákvæðið hefði átt að orðast þannig að einstaklingur sé að jafnaði skráður hjá heimilislækni eða á þverfaglegt teimi heilbrigðisstarfsmanna. Reglugerðinni verði breytt og tími til umsagna lengdur. Úkraínski herinn gerði árásir á fjölda tengivirkja á Krímskaga í nótt. Kyiv Independent segir að árásirnar hafi valdið rafmagnsleysi víða á skaganum. Þá gerði úkraínski herinn dróna árásir á tvær herstöðvar rússneska flughersins á Krímskaga á föstudaginn. Að minnsta kosti sjö herflugvélar eyðilögðust í árásinni. Krímskagi var innlimaður af rússum árið 2014 tilheyrði áður Úkraínu. Og þessu tengt Donald Trump Bandaríkjaforseti átti samtöl við bæði Vladimir Putin Rússlands forseta og Volodymyr Zelensky Úkraínu forseta í gær í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjana. Bandaríkjaforseti ræddi við þá í sitt hvoru lagi. Aðstoðarmaður Kremlar stjórnar í utanríkismálum sagði að Trump og Putin hefðu rætt málefni Úkraínu og einnig Írans og mið Austurlanda. Zelensky óskaði Bandaríkja forseta og bandarísku þjóðinni til hamingju með þjóðhátíðardaginn í færslu á X í gær. Hann sagði að hann hefði átt mjög gott samtal við Bandaríkja forseta í tilefni dagsins. Þeir hefðu rætt stöðuna á víglínunni og diplomatískar leiðir til að binda enda á stríðið. Hann sagði Bandaríkin gegna veiga miklu hlutverki í því samhengi. Trump og Zelensky ætla að halda samtali sínu áfram á leiðtoga fundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi eftir helgina. Og einstaklingur í annarlegu ástandi sökum áfengis og fíknefnaneyslu var handtekin í Kópavogi í gærkvöldið að nótt eftir að hafa verið til vandræða. Í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að við handtökuna hafi komið í ljós að einstaklingurinn var eftirlýstur og var hann því vistaður í fangaklefa. Ekki kemur fram fyrir hvað viðkomandi var eftirlýstur. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst helgar
2: Freyvangur
3: Rás 2 Freyvangur Freyr Eyjálfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist

Komið sæl og verið velkomin í Freyvang, ég heiti Freyr Eyjólfsson og ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum svona lengri þáttur aðeins í dag, langur sunnudagur hjá mér og ég vona að þið verðið með mér. Þennan sunnudag 5. júli, 5. júli, við erum komin inn í júli mánuð, hugsaðu ykkur það og þetta náttúrulega algjörlega mikill merkisdagur eins og allir aðrir dagar ársins. Förum kannski betur í það seinna en ég ætla nú svona bara að bralla ýmislegt eins og ég vanur að gera leika ýmis konar lög og búin að taka með mér nokkar einnar vínilplötur og ég búin að vera að gramsa alla vikuna en mér langar að byrja hérna á nýju íslensku lagi sem heiti Flýttu þér hægt sem að eddóldið sem að ég ávallt að boða í þessum þætti að við flýtum okkur hægt og tökum þér bara rólega á sunnudögum slökum á, gerum helst ekki neitt Þetta ljónsindin Náttsól, Náttsól sem að mér finnst bara einhvert allra flottasta bara ljónsveitarnafn hér á Íslandi og bara glæsilegt nafn. Þetta löglegt íslenskt kvenmannsnafn, það má heita Náttsól og ég held að séu allavega þrjár konur á Íslandi sem nota þetta sem svona seinna eiginnafn og... En maður gramsar íslendingasögun og þá til kona sem heitir Guðrún Náttsól, þetta mjög flott nafn og við hæfum núna þegar við getum hort á miðnætursólina, Náttsólina, en hér hljómsveitin, Náttsól og flýttu þér hægt.

Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rástvöðu.

Þetta John Lennon, afskaplega blíður og fallegur í þessu lagi, Oh My Love, og þetta hann að syngja til Yoko Ono, hugljúfur og einlagur, annars var Lennon svolítið svona þær sem að kendu maður, hann gat verið mjög æstur og bara agressífur og svo gat að verið svona hugljúfur og góður. Og hann var eina kjötætan, ég var hérna á sunnudaginn var síðasta, fjalla gervikjöt. Allir bílandi, þeir eru grammetisætur. Charles Harrison var fyrsta svona grammetisætan og fór á grammetisvagnin, svo kom Paul McCartney, svo Ringo. Og, en John Lennon var eini svona maðurinn í bílandi sem fekk sér steik. Hugsaðu ykkur það, áhuga verð staðrind. Þetta veit ég bílana, en nú ætlum við að spila nýtt íslenskt, ég alltaf svo spenntur yfir nýrri íslenskri tónlist og hérna það Sigumor 3, nýtt lag með þeim sem heitir All Tangled Up.

Sycamore og þetta fína lag All Tangled Up. En þá næst í íslenskt hiphop. Það eru heldur betur stórfréttir. Íslenska hiphop hljómsveitin Kvarasi hefur sent frá sér nýtt lag. Hún að koma aftur fram á sjónarsvið, þessi frábæra sveit. Hún tróð náttúrulega upp á lopapeysinu, mjög óvænt. Á Akranesi fyrra eftir bara langt hlé frá sviðslausinu. Þessi hljómsveit hún lagði upp laupana 2005. Það bara 21 ár síðan hún bara hreinlega hætti eftir bara mikla, hvað getur við sagt, alþjóðlega velgengni og Kvarasi án efa bara ein áhrifamesta rap rock hljómsveit Íslands hún var stofnuð í Reykjavík árið 1996 og vakti bara svona mikla athygli fyrir svona flotta og góða blöndu af hiphopi, rocki og funki og svo náttúrulega vakti hún alþjóðlega athygli með plötunni Jinx sem kom að árið 2002 og þá flaug lagið Stick 'em up upp alla vinsældalista og fekk spilin á MTV en ég aðeins spenntur að heyra nýja lagið með Kvarasi sem heitir Do It Again

Lily Allen og læðina Pussy Palace, kettlinga höllin og hún ansi opinská og gerði heldur betur upp hjónabandið og framjóhaldið og skilnaðin á þessari blötu sem hún sendi frá sér á síðust ári. En veðrið ennú bara svona, það búið að vera svona, það skiptast á skin og skúrir í veðrinu, það bara svolítið mikil rigning en alltaf eitthvað einn besta veðri fyrir austan. En við verum bara ákalla sólina og það ágætt að gera það í þessu Bob Marley lagi hér, Sun is Shining.

0: Orkestri hendur menningarnót og þetta er ágætis kvöld.
1: Ég er allir ekki enn ekki að svara því. Það eru hellingu sem fyrir tegur þar að mér aftur hann. Það er bara, veist, við erum mjög ólíkir.
2: Já, Guðmundur getur verið mjög svona einstrykingslegur og sem er kostur og galli, sko. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög, mjög markvist.
3: Sálin hans Jóns míns í 20 ár í Rokklandi vikunar. Endurflutu þáttur frá 2008 þegar sálin var tvítur. Svona í tilefni af því að Stebbi var 60 um daginn.
4: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þeir inn í leiknum.
5: Fyrst og fremst.
4: Með þér.
5: Á Rás 2.
6: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr

0: Bob Dylan og lag sem heitir Sara sem er ortum og þannig að syngur hann til eiginkonu sinnar, hann var giftur konu sem hét Sara og þetta hefur nú stundu verið nefnt eitt bara fallegasta ástalag allra tíma en það svolítið svona eins og ástin sé að fjara út ef maður rýnir í textan og hann orti náttúrulega mörg fræg lög um eiginkonu sína og frægast kannski þetta langa, langa fallega lag Sir I, Lady of the Lowland þá voru þið svona kynnast og ástalög eru gerna þannig það svona þegar ástin að byrja og svo þegar ástin enda sem kannski pínugangi þessu lagu þeir skildu líka ári síðar en hún var viðstödd þegar þetta lag var tekið upp þannig var að hljóðrita plötuna Desire og þá kinkaði svona kottu til hennar og sagði þetta til þín en þetta lokalagið á hljómblötinni Desire sem frábær plata og þarna blés hann í munnhörpuna sína hann Bob Dylan eins og engin sem morgundagurinn skulum heyra núna næst lokalag á plötunni Highway 61 og þetta mikill bálkur, þetta langt lag, ég vona að þið séu með mér Desolation Row og ég veit ekkert hvað þetta lag þetta mjög surrealist og skrítið en alveg ótrúlega seiðandi og flott lag Desolation Row, Bob Dylan
1: They're selling postcards of the hanging

0: Já, munharpan far heldur betur að finna fyrir þig hjá Bob Dylan og takk fyrir að fylgja mér í gegnum þetta langa, fallega og merkilega lag, Desolation Row. Og ég held bara hreinlega að dægulög gerðist nú varla lengri en þetta þegar þetta kom út ekkert með hann um miðan sjöunda áratuginn. Hins vegar, í síðasta þætti, hérna, í síðustu viku, þá blés ég ríkið af gamallega plötu, The Miseducation of Lauryn Hill. Og það þessi stór merkilega hljómplata og söngkona og tónlistakona Lauryn Hill. Ég var aðeins að fjallum þess að plötu og ég mér langa bara að spila annað lag. Þetta algjört meistarastykki og eins og ég sagði þannig daginn þá hafa bara margir valið þessa plötu hreinlega einhverja bestu plötu allra tíma. Við heyra núna lag af þessari plötu, Lauryn Hill, Doo-Wop, heitir þetta lag, Doo-Wop That Thing.
1: My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing,

0: Vitiðu bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna.
1: Já.
0: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Útsalan byrjuð í Bíkó.
7: Fordbíladagur Fordbílaklúbs Íslands er í dag Árbæjarsafn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, víðistaðan svo. Upphafshundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júli klukkan 17, skráning á áframísland.is. Ertu fyrir sunnan, er sýning á safni nála þér? Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundasafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum. Fjölskyldan í vatnaveiði veiðikortið.is. Viltur lax melabúðin. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur á forustufé Svalbarði þistilfirði. Garðplönt úrvalið í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð.
8: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Hringeggja fjall á bæjarhátíð á Stokkseyri síðdegis í gær með

0: þeim afleiðingum að börn fóru á slysadeild til aðhlynningar.
1: Tvö börn fóru á slysadeild eftir að tífúri tæki fjall á bryggjuhátíð á Stokkseyri í gær. Aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir börnin hafa verið með einhverja áverka eftir slysið en ekki alvarlega. Tækið sem hringeigja með bollum sem börn setja í var fullsetið þegar festing á því brotnaði með þeim afleiðingum að það féll niður. Bollarnir voru í 30 cm hæð. Jan Erik Jessen einn eigandi hringeigjunar EHF sem rekur tækið. Hann hefur verið í sambandi við foreldra strák sem meiddist við atvikið og fékk kúlu á höfuðið. Hann segir stráknum heilsast vel. Tækið var skoðað að vinnu eftirlitinu fyrir mánuði síðan og fékk grænt ljós að sögn Jans.
2: Það þarf þetta yfirfara öll atriði þegar var það öryggi. Það alltaf alveg ljóst að við munum skipta út öllum þessum festingum og kaupa nýjar og svo þurfum við staðfestingu frá vinnu eftirlitinu eftir að það búið að skipta að það séu nú öryggar. Það sem skiptir málinum 1 og 3 eru auðvitað öryggi þeirra sem eru í hringeikjunni og alveg ljóst að við munum ekki gefa neitt afslátt af því.
0: Sagði Jan Erik Jessen, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, segir að drögum að reglugerðum heilsugæslu verði breytt í kjölfar háværar gagnrýni lækna varðandi ákvæði heimilislækna. Í stefnu yfirlýsingu stjórnvalda segir að unnið verði að þjóðarmarkmiðum fastan heimilislækni fyrir alla landsmenn. Í drögunum hins vegar kveðið á að fólk skuli skráða ákveðna heilsugæslu stöð samkvæmt eigin vali en annars samkvæmt lögheimili og að jafna þeim á þverfaglegt teimi heilbrigðisstarfsmanna og því ekki endilega gert ráð fyrir því að fólk sé skráða og fastan heimilislækni. Alma segir í aðsendri grein á vísi að hún skilji gagnrýni lækna á að orðalagið sé ekki fyllilega skýrt og afdráttarlaust. Hún segir að ákvæðið hefði átt að orðast þannig að einstaklingur sé að jafnaði skráður hjá heimilislækni eða á þverfaglegt teimi heilbrigðis starfsmanna. Reglugerðinni verði breytt og tími til umsagna lengdur. Jarðskjálftarnir í Venezuela hafa nú kostað 3000 manns lífið og 20.000 enn saknað. Mikið neyðar ástand í landinu.
3: Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa hætt leita að fólki á lífi 10 dögum eftir hamfarinnar. Við blasir gríðarlegt neyðarástand þar sem spítalar eru yfirfullir og þúsundir hafast við á götunni. Mikillar reiði gætir meðal sumra íbúa sem saka stjórnvöldum hæg við bröð við jarðskjálftunum. Delcy Rodríguez, sitjandi forseti Venezuela, hefur varið ríkisstjórnina og segir að þúsundir björgunar og viðbras fólks hafi verið á vettvangi. Enn fólk að leita ástvina sinna í rústunum til að geta jarðsungið þá. Sameinuðu þjóðunar áætlaði tjónið af völdum jarðskjálftana sé 6,7 milljarðar dollara sem jafngildir 6% af vergri þjóðarframleiðslu Venezuela. Ástandið í landinu var erfitt fyrir jarðskjálftana. Landið hefur glímt við bágan efnahag og pólitískan óstöðuleika síðustu áratugi sem hefur grafið undan innviðum landsins og heilbrigðiskerfi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mörg stærstu sveitarfélaga landsins hafa á bæjarráðsfundum tekið undir gagnrýni samtaka íslenskra sveitarfélaga fyrirhugaða reglugerð mennta- og barnamálaráðuneytisins málsmeðferð vegna ákvörðunar vistun barna með fjölþættar stuðningsþarfir í sérhæfð vistunarúrræði á vegum ríkisins. Bókanir þess efnis hafa til að mynda verið samþykktar á nýlegum fundum bæjarráða Kópavogs, Garðabæjar, Reykjanesbæjar, Akureyri, Mosfellsbæjar og Reykjavíkurborgar. Þær eru flestar þess efnis að sveitarfélögin telji reglugerðina óásættanlega og að með henni séu ábyrgð og kostnaður skilin eftir hjá sveitarfélögum sem ættu að eiga heima hjá ríkinum á grundvelli samkomulags frá því marsi fyrra. Maður klifraði upp í Eiffelturninn í París í gær og hengdi upp bandaríska fánan. Honum tókst að klifra upp miðja vegum milli annarar og þriðju hæðar turnsins þar sem hann kom fánanum fyrir. Maðurinn var handtekinn og fáninn tekinn niður. Hann gaf lögreglunni engar skýringar á athæfinu en líklega hefur maðurinn viljað minnast þjóðhátíðardags bandaríkjana í gær. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11 við minnum á vefinn rúf.is og að alltaf má senda ábendingar á fréttir@rúf.is. Fréttalestri lokið.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Freyvangur.
6: Rás 2.
7: Freyr Eyjólfs er mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta spilverk þjóðana og algjört snildarlag í skóm af Venner Bóm. Herri, ég var svo glaður daginn, ég var að lesa fréttir og þá sá ég að það komin út ný bók Viggo Víðitón, Le Retour de la Gaffe, eða endur koma Viggo. Og ég býð bara því að Froskur útgáfa gefa út þessa bók. Ég veit að þau muni gera það vegna þess að þau hafa bara við mjög vandvirk og yfir það að gefa út og endur útgefa Viggo bækur. Viggo svona, já, ég var að segja hann sé mín uppáhalds myndasögu hetja og bara meira það, hann bara hálfgerð svona fyrirmynd í lífinu. Mér langar svolítið núna þennan næsta klukkutíma að fjalla aðeins Viggo Víðitón, segja ykkur frá Viggo. Þegar ég var að alast upp í Breiðholtinu þá voru krakka mikið að lesa myndasögur og fullandi fólki skammaðist yfir þessu. Þetta voru svolítið eins og samfélagsmiðla núna. Maður átti að lesa alvöru bækur en ég átti náttúrulega mjög frjálslinda og umburðalinda foreldra sem gáði mér myndasögubækur og ég, sko í mínu uppáldi var Viggo Víðitón. Ég las allar þær bækur og safnaði þeim og svo voru aðrir vinir mínir og frændir að safna öðrum bækum og svo svona skiptust við á en Viggo var minn maður og hvers vegna, ég ætla að fjalla það núna næsta klukkutíman.

Já, þegar maður on a board byrjaðar að spila spilverk þjóðan þá getur maður ekki hætt þannig að ég tók bara til annað lag með spilverkinu hérna var Egill Ólafsson að syngja Sannaðu til Þetta svo ótrúlega einföld en ótrúlega góð tónlist bara gítar, bassi smá munnarpa, smá tromma og þessi frábæri söngur og svo náttúrulega gott lag og góð texti en ég var að kynna hérna aðan til sögunar Viggo Viðutan sem er minn maður mín uppáhalds bara sögupersona og ég safnaði bókanum Viggo Viðutan og það voru að berast fregnir að það var að koma út ný Viggo Viðutan bók í Belgíu, þetta eru náttúrulega belgískar sögur, franska sögur en þessi nýja bók hún heitir Le Tour de Legaf og það er kanadískur höfundur Mark de la Fontaine sem að er núna höfundur bara ekkert gæst í 30 ár það var náttúrulega Andri Frankan sem að er höfundur Viggo og faðir en ég bara fagnaði þessu og Viggo við þetta er náttúrulega ykkur frægasta myndasögu persóna belga hann er klassískur og það er eitthvað í fari hans sem heillar kynslóð eftir kynslóð og hann Já, það svolítið ómjölegt vegna þess að Viggo engin hetja, hann frekar svona, hvað var að segja, andhetja. Hann vinnur engar dáðir, hann latur, sumur myndu jafnir segja, hann væri kjáni en hann nú samt engin óþáki og í raun bara mesta svona gæða blóð og mér finnst þetta mjög góða bækur, ég les þar ennþá og það bara töluverð svona pólitík og ádela í þessum sögum en það engan svona, á engan hátt augljóst eða yfir þyrmandi. Höfundurinn Frankan gerir þetta með svo hárfínum og beittum hætti að skilabóðin smjúa inn jafnvel óavítandi og við vitum að Viggo svona með uppátækjum sínum og grallaraskap er að andæfa einhverju kerfi sem er ómannulegt og blátt áfram leiðilegt en Viggo sýnir okkur kannski fremst, sýnir okkur kannski fyrst og fremst að það er best að brosa og hlæja sama hvað á dynur dragðu fram bros og það mun auðvelda þér allt og það húmorinn sé eitthvað það mikilvægast

Þetta er einföld og mjög góð skilaboð hjá bakalóti brostu. Það er bara gerir allt skemmtilega og ég einmitt að fjalla Viggo auðvitað og þar húmorinn eitthvað að mikilvægasta í lífinu. Nú, sögur þær á Viggo, þær nú ekki svona episkar, þetta litlar stuttar og einfaldar myndasögur, oft svona frekar kjánalegar en bara samt. Þrungnar mikilli merkingu og boðskap og þetta sögur rúmast yfirleitt bara á einni blaðsíu, stundum bara ein og ein skopmynd en það var þetta nú í upphafi sérstaklega hannað fyrir blöð og tímarit á þeim tíma þegar þær voru gerðar og þess vegna eru aldrei neina svona heildstæðar sögur í bókunum þetta eru svona sketsar, brot, sveipmyndir af ævintýrum Viggo sem öll eiga sér stað í hverstaslífinu, á skrifstofinu út á götu eða í sveitaferð með kærustinni eða vinum og hann fer aldrei til útlanda hann Viggo við utan það engin svona hættuleg sakamál á ferðinni og lítið eitthvað svona dulrænt og yfirskilvillegt það bara gerist allt saman í afar svona hverstaslegum raunveruleika líf sem við öll þekkjum og tilurum bara svona á skrifstofinni Og það einmitt kannski svona galdurinn við Viggo Viðutanna og kannski svona stærsti tilgangur hans að rugla upp í raunveruleikanum að breyta hinum hefðbundna vanafesta degi sem að við erum öll að upplifa alla daga í eitthvað óvænt. Opna nýjar víddir og gera lífið að ævintýri og í fyrstu bókunum Viggo Viðutanna þá þetta svona skrítlur og klassíkt slapstick grín Hann bónar gólfin í vinnunni svona rosalega vel að allir fljúga hausinn en með árunum þá þróast hann og verður ögt svona pólitískari og þar svona fríðar og umhverfis barótta í forgrunni. Hann hæðist að hermönnum yfirvaldi og sífellt málsvari minnihlutans sér í lagi saklausra dýra.

0: frí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
1: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.
2: Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

þetta eru drengirnir í Waterboys og lag sem heitir Fisherman Blues af samnefndri plötu. Og á þessari plötu þá að finna lagi Sweet Thing sem við heyrðum hérna áðan í upprunalegri útgáfu með Van Morrison. Það nú fræg saga þegar Waterboys hittu getur mann Van Morrison og þá voru þið búin að gefa út þessa plötu sem nú svona kannski stærsta plata þeirra og taku upp lag eftir Van the Man, þetta lag sem við heyrðum hérna áðan, Sweet Thing. Og hann náttúrulega bara svona dáltið maðurinn á Írlandi, þessi ótrúlegi tónlistamaður Van Morrison og þeir spurði hann bara svona, við tókum hérna lagið þitt, Sweet Thing og hljóðrötuðu það og það bara búið að vera svolítið vinsælt á útvarstöðum og fólk að fíla þetta, hvernig þú að fíla þetta? Og Van Morrison einhver svona pirraðasti maður í heimi, hann horfði bara á þá og sagði, what was wrong with the original? Þetta finnst mér alltaf svolítið Fyndi sá, hvað var að upprænulega útgáfinu til hvers að gera þetta aftur? En hvað það? Ég hérna í þessum þætti, freyvangi, að fjalla í dag aðeins Viggo Viðutan. Af því að það var að koma út ný bók Viggo Viðutan eftir 30 ára hlé í Belgiu og ég mikill Viggo aðdáandi og Viggo er nú samt engin hetja, þetta engin svona típisk myndasögu hetja, hann mjög svona uppátækja samur náttúrulega, en hann iðjuleysingi og svona, hvað það segja, hippi, bítnikari og uppreisnagjad rockari sem að hefur lagað því að finna upp furðulegustu hluti og setja allt á annan endan með uppátækjum sínum. Og ef þið hafi ekki lesið Viggo, þá skulle þið bara fara á bókasafnið eða bara í bókabúð og kaupa Viggo-bók. Froskur hefur verið að endar útgefa þessar frábæru bækur sem að virðast vera mikið svona skrípó og rugl en með mikla og djúpa merkingu því að Viggo bara tákmynd einstaklingsins sem hlýðir ekki yfirvaldinu fer sínar eigin leiðir og gerir bara allt þess að gera lífi skemmtilegra. Og hann í stöðugri, gamansamri uppreis gegn kerfinu, þessu hefðbundna, hann í stöðugri stríði gegn hennu stífa og leiðilega, gegn yfirmönnum, peningavaldi. Og svo hefur hann með tímanum orðið eins og áður sagði, takk fyrir umhverfis og mannréttinda baróttu og dýra vend. En fyrst og fremst eru þessar Viggo bækur, skilabóðin og bóðskapurinn er kannski þetta dulbúna stríð gegn leiðindum þessu þurra og litlusa lífi því að þessar sögur af Viggo eru fullar af krafti, lífi, litum og þær eru iðandi og fjörugar. Náðu ykkur í Viggo bók.

Þetta er írsk enska hljóðin Pogues og hún kannski bara írsk þó að það hafi nú verið einhverjir írskir innflytjendur á Englandi og í Lundunum. Þetta voru pönkarar sem að byggu til svona þjóðlagagrúpu og aðalmaðurinn í þessari hljóðset var nú alltaf Shane McCowan sem að drakk sig nú bara alveg hressilega í hel. Og þarna heyrðu vel að Misty Morning by the Albert Bridge. Þetta nú svona bara fallegt lag Lundunir og þeir greinilega og hann sín var komin, hún þótti vænt Lundun í London því að þetta ekki eina lagi með Pogues sem fjallar London en ég hér að fjalla Viggo Viðutón, þessa rosalegu og skemmtilegu myndasögu hetju og tilefni þess ennú það að það var að koma út ný Viggo bók og ég náttúrulega bara yfirlýstur Viggo aðdáandi og hann bara eiginlega fyrirmyndi mín í mínu lífi og Viggo Viðutón eða Gaston Lagaffe eins og hann heitir á frummálinu frönsku hann hóf ferilsinn sem svona auka persóna í blöðum og bókum þá félaga Sval og Val og það var ritstjóri Spirou Ivan Delport sem áttu hugmyndina að þessum húðlata en skondna karakter og gaukaði henni að höfundinum Frankoan hann birtist fyrst í litlum ramma í febrúar 1957 í blaði þá félaga Sval og Val og þetta var einungis gert þess að fylla upp í tómarum sem myndast að í blaðinu og þarna mætir Viggo á sjálfa teiknumyndastofuna til að sækja vinnu og í fyrstu segir hann ekki orð hann stendur bara með sígarettuna lafandi í munnveikinu og leið verður hann senu þjófur kæru leysislegt og skondið yfirbrað og hann grípur strax athyglina, klættur grænni peysu, gallabuxum, rauðum sokkum og bláum skóm, sem með tímanum verður einkennis klæðnaður hans.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
3: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Gleði og gamanmál. Alla sunnudaga á Rás 2. Freyvangur.

0: Negla.
1: Þetta eru XXX Rottvælir hundar og lag sem heitir Negla. Ef þið eruð að gera sólpall og eruð úti að negla, þá er þetta náttúrulega bara lagið. En ég hef hér, þennan klukkutíma, verið að fjalla Viggo Víðtón. Þessa einstöku á stórskemmtilugu sögupersonu sem að er frá Belgju og hefur verið gefin út á Íslandi og mjög vinsall, Viggo Víðtón. Ég var að segja svolítið svona hvernig þetta byrjaði þegar hann mætti þarna á teiknimyndastofu Svals og Vals, hann byrjar í rauninni, hefur sinn feril með því að byrtast í bókum Sval og Val og hann lifir í þeim heimi, stundum mætast þeir og hittast þeir og þeir eru einhvers konar félagar og Viggo er nú samt svolítið ólíkur þeim félagum, Sval og Val því að Viggo er bara, honum er skýtsam allt, það veit enginn með vissu hver ræður hann til starfa á þessari skrifstofu sem að Valur er raunar að vinna á og það er eina af svona stóru ráðgátunum Viggo Víðtón og ekki bara, veistu, hvers vegna er hann aldrei rekin? Hann veit í raun og verið ekkert sjálfur hvað hann er að gera á þessari skrifstofu til hvað sinni komin en meiri óvissa er síðan það hvað hann beinlínis gerir en svo virðist þeim verkan sé eitthvað að flokka post eða eitthvað svo liðis en hann byrtist þarna fyrst í bók eða í sögu Sval og Val og verður síðan með tímanum lítil aukapersona í vinsælum ævintýrum þá félaga Sval og Val og Viggo kemur meðal annars fyrir í bókunum Gormahreiðrið, Svalur og Górilluabarnir og Svaðil för til Sveppaborgar og verður síðan æ fyrir ferða meiri senu þjófur þar til hann loks öðlast sjálfstætt líf.
2: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se balancent.

Hér er sungið á frönsku og hér er sungið kaffi, þetta er Serge Gainsbourg og Cooler Café. Sungið svona kaffi með smá mjólk úti og endilega fáið ykkur meira kaffi. Á sunnudögum þá má maður drekka aðeins meira kaffi en á venjulegu dögum eða ekki og það eru bara rosalega margar rannsóknir sem sýna það að kaffidrykkja er bara góð, skerpir hugann og hérna býr bara til frábæra stemningu. En ég er hérna fjallað Viggo Víðitón, þessa útrúlegu, skemmtilegu persónu og Frank Kwan sem að teiknaði bæði bækundur Svalóval og bjó til Viggo, hann hafði árabil haft umsjón með þeim Svalóval og er að svona flestum álitin hinn klassíski höfundur og meistari þeirra sakna, en hann var orðin dálítið leiður á þeim á ævintýrum þeirra og varð sífellt meira heillaður af Viggo. Og það er kannski vegna þess að Frank Kwan var já, sjálfur svona dálítill uppreisnarseggur og sá tækifæri til þess að lauma að ýmsum boðskap og hugmyndum með Viggo sem var kannski alveg ógerlegt í hasar ævintýra heimi Svals og Vals. En þó spilar hérna kannski inn í þunglindi sem hrjáði Frank Kwan allævi og það var í raun og veru það sem olli því að þurfti að segja sig frá þeim Sval og Vali. Og Viggo var kannski hans leið svona til að létta lundina og sjá hitt broslega í lífinu og margir vilja meina að Viggo sé svona lukkutröll, gleði pilla höfundarins, litli prinsina sem að klatta hann og farða honum vona á erfiðum stundum. En Viggo rýma líka við svona uppreisnar eðli Frank Kwan. Viggo er nefnilega anarkisti, hann er dýravinur, hann er umhverfissinni og uppreisnarseggur í hugsun og aðgerðum eins og Frank Kwan. Og höfundurinn hefur meira sér að lána Viggo ýmsum hugsjóna og baráttusamtökum eins og Greenpeace og Amnesty International.

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðarbergi og á Barónsstíg. Spar.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: HM-veisla í tölvutegum. Alltaf 50.000 krónu afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum. Tölvutegum örkinni og undirliðakurinni.
7: Það jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
8: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Sumarmessa í Brautarholtskirkju klukkan 14, Lágafellsó. Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmanneyjum. Upphafshundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júli klukkan 17, skráning á áframísland.is. Nautasteikur á grillið, sælkjæra félagi Kolaportinu. Miðborgin fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Kormokur og Skjöldur, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Karlmaður á áttræðis aldri lést á tjaldsvæði í Biskupstungum í gær og kona og sjötugsaldri var flutt þungt haldin á sjúkrahús. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á Suðurlandi. Grunur leikur á að þau hafi fengið gaseitrun. Lögreglan fékk tilkynningu hádegisbil í gær tvo meðvitundarlausa einstaklinga í tjaldi. Lögregla og sjúkralið hófu strax endur lífgunar tilraunir þegar komið var á vettvang og var maðurinn úrskurðaður látin á vettvangi. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar málið sem slys og beinast sjónir þeirra að mögulegri gasitrun. Hringekja fjalla og bryggju hátíð á Stokkseyri síðdegis í gær með þeim afleiðingum að tvö börn fóru á slysadeild til aðhlynningar. Aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir börnin ekki hafa

0: slasast alvarlega. Jan Erik Jessen einn eigandi hringekjunar EHF sem rekur tækið. Hann segir tækið hafa verið skoðað af vinnu eftirlitinu fyrir mánuði og engar athugasemdir gerðar.
1: Það þarf þetta yfirfara öll atriðir varða öryggi. Það alltaf alveg ljóst að við munum skipta út öllum þessum festingum og kaupa nýjar og svo þurfum við staðfestingu frá vinnu eftirlitinu eftir að það búið að skipta að það séu nú öryggar. Það sem skiptir máli nummer 1 og 3 eru auðvitað öryggi þeirra sem eru í hringekjunni og alveg ljóst að við munum ekki gefa neitt afslátt af því.
0: Sagði Jan Erik Jessen. Ísland leikur í dag úrslita leikum að komast áfram í næsta fasa undankeppni HM Karla í körfubolta en þangað hefur liðið aldrei komist. Sigurvegari leiksins fer áfram í 6 liða milliriðli þar sem 3 efstu liðin fara á HM. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12.20, fréttalestri lokið.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerulaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
5: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA fyrir heimili mannkyns.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst helgar.
6: Freyvangur.
7: Rás 2. Freyvangur á Rás 2.

Já, komið þið sæl og blessið, þetta þátturinn Freyvangur á Rástu, ég heiti Freyr Eyjólfsson og tíminn líður áfram, hún farin að ganga 12 og sumir kannski að vakna, ég veit ekki, ég hugsa nú að flestir séu vaknaðar og komnir á fætur og gaman að vakna með okkur. Ég búin að vera að leika ýmsa tónlist, hérna eru Hjálmar, þú eru Hjálmar og þeir spyrja hvað gera fjöllin, hvað gera fjöllin, ég get ekki svarað í. Þau bara standa þarna og gera ekki neitt síns mér en stundum eru læt í þeim en ég búin að vera að fjalla hérna Viggo Viðutan og ætla að halda aðeins áfram að fjalla Viggo Viðutan sem er mín stóra fyrirmynd í lífinu, þessi skemmtilega myndasögu hetja og ef þið hafi ekki lesið Viggo bækur bara út í búð, út í bókasafn og náið ykkur í Viggo bóka, þetta bara mjög gaman að lesa þetta og þetta mjög svona hverstaslegt, hann vinnur bara á skrifstofu og á skrifstofunni þá gerir Viggo flest annað en að vinna, hann á það til að kollvarpa öllu og setja allt á annan endan og hann býr til ár og læki í stigagöngum hússins, hann breytir skrifstofunni í sundlög, hann fylg ekki útilegu tjaldur og kveikir varðeld bara inn á skrifstofunni en hann bara líka uppfinningamaður af bestu gerð og hann á það til að finna upp mjög svona sérkennilega og furðulega hluti og hann finnur upp hluti eins og bindishnúta vél rafmaks fuglarhræðu vasaljós með sólarrafluðum straujátt með fjarstýringu og ljósa baðs regnhlíð þar sem hægt að ganga í sólskinni í grenjandi rigningu og svo hann líka mikill tónlistamaður og leikur á ýmisljóðfæri sem hann hefur fundið upp og smíðað sjálfur en ærir yfirleitt starfsfélaga sína með háaða látum og frægasta hljóðfærið er náttúrulega steinaldar harpan sem risavaxið strengja hljóðfæri sem framkallar þvílík hljóð og hljóðbylgjur að allt splundrast og því veldur hljóðfærið gerna mikilli heiðlingu þegar Viggo sest niður og spilar á það.

Já, allt fullt af ást. Þetta ótrúlegt lag. Þetta hinn eina og sanna Björk og það sýning núna í Listasafni Íslands Björk og svona hennar feril og þessar grímur og allar þessar sviðsmyndir og búningar sem hefur verið hannað í kringum Björk. Það mikill mynd heimur í kringum Björk og ef þið hafið ekkert að gera þetta þá ágætt að fara bara á þessa sýningu og sjá hana. En ég að fjalla hérna Viggo Víðutan og það eitt skrítið með Viggo Víðutan og þessar bækur hann að hann breytist svolítið með árunum. Ég vilt, eru þessar myndasögu heitjur alltaf eins en Viggo breytist svolítið, hári síkar og svo náttúrulega eins og gerðist með lukkuloka, þá hvarf síkaratan úr mununum, en Viggo eldist samt ekki neitt, hann svona eins konar Pétur Pan sem aldrei vill fullotnast og höfundurinn Frank Juan, hann gaf eitt sín í skyn að hann var ekki alveg úlingur en heldur ekki orðin tvítur og kannski bara svona 19 ára en hann húðlatur leið hann Viggo Víðutan og þetta alveg merkilegt, hann er samt sko þó að séu latur þá hann ofvirkur þegar kemur að efnafræði tilraunum furðulegri eldamennsku, eldflögum og innanúshönnun. En svo hann auðvitað mikill dýravinur og árásar gerðan máf, hann á líka ofverkan kött, hann á gullfisk og mús fyrir gæludýr sem oftar en ekki taka þátt í þessum grallaraskap hans.

Þetta er hún Hildur og lag sem heitir Dún mjúku. Þetta mjög dún mjúkt lag. Það bara að segja. Þeir eru að freyfangir rástöfu, það sunnudagur og það 5. Júli í dag og margir að fylgjast með HM í fótbolta og það heldur betur stór leikur í kvöld. Brasilia Noregur. Og þetta eru 16 liða úrslit og ég mjög hrifin af normunum. Ég bara mjög hrifin af Nori yfir höfuð. Þetta eru nokkar helstu frændur og frængur og bara mörguleiti fallegasta land í heimi og fullkomnasta land í heimi og ég verð bara að segja, það alltaf verið að segja að normenn séu svo leiðilegir, mér finnst þetta bara mjög skemmtilegir ég hef kynst og þekki nokkur normenn bara indalt fólk, við erum allt á reynu og sniður og ég ætla að halda með normennum í kvöld, engin spurning og þá bara við hæfi að spila AHA True North

0: Me passa a salada da mamãe, por favor. O pão, por favor. Só mais um pedacinho. Meu Deus.
1: Já, það er stórleikur í kvöld, Noregur Brasilía og ég búin að lýsa því yfir og felða ekki að ég held með normunum og spilaði þarna norskt lag með AHA, True North og þá náttúrulega ekki annað hægt en að spila eitt brasilískt lag líka fyrir öll þau sem halda með Brasilíu. Þarna heyrðu við í Osmutantes sem eru svona síru hippar frá Brasilíu og Panis et Sirensis heitir lagið. En leikurinn alltaf í kvöld klukkan 8 og þetta verður stórleikur, 16 liða úrslit. Þetta leika þetta næst lag með honum Bernd sinni. Ég ætla að róa þetta niður og þetta lag heitir The Origin. Bernd sinni, einhver rauð hærðasti en flinkasti tónlistamaður sem við eigum bara og þetta bara með fallegri lög sem hafa komið út á síðari tímum, The Origin.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: David Byrne, Jelborg 29. júni. Með túrin sem ber nú sigurförum heimi. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inni kraftaverð, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga

Þetta er Chemical Brothers og One Too Many Mornings. Það gott að vakna með þetta þeir sem sváðu hressilega klokkan ganga 12 og þeir eru lusta á Freyvang. Ég heiti Freyr Eyjólfsson og ætla að vera með ykkur hérna bara fram að hádegisfréttum. Líður sem að þeim en svo heldur bara dagskráin áfram, það sportrásinn og Rockland og ýmislegt fjörugt og skemmtilegt og svo það náttúrulega bara háum í fótbolta í kvöld. Brasilía Noregur, ég bara mjög gíraður í það. Veðrið nú bara svona en það alltaf að vinna með það, bara klæða sig rétt og fara út, annars ég alltaf talsmaður þess að gera ekki neitt sérstaklega á sunnudagum, þetta lögbundin frídagur og letidagur við eigum að halda kvíldadaginn heilagan, hér ljóðum þeim guðskus, stær og

0: Finndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
5: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: HM-veisla í tölvutegum. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum. Tölvutegum örkinni og undirlið Akureyri.
7: It's oh so quiet.
8: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
9: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Sjættari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
10: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
11: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Tennin Eymundsson.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
14: Grúsk, gleði og gamanmál. Alla sunnudaga á Rás 2. Freyvangur.

Já, það er til eins og þeim R.E.M. R.E.M. eins og við Íslendinga kallum hana og það eru margir og mörg að kapan að býða eftir því að þessi drengi komi bara saman aftur og þeir hafa nú verið að hittast svona í setjum tíð og tróðið upp svona á litlum samkomum og þeir gæti alveg byrjað aftur og verið með svona comeback en það er náttúrulega alltaf hættulegt að vera með svona comeback en ég held að geti alveg hefnast með þessa drengi þegar ég er náttúrulega alveg ótrúlegan katalóg og flott lög eins og þetta lag Don't Go Back to Rockville en Nick Cave hins vegar hann er hverginari hættur hann er stöðugt á tónleikaferðalagi og er hreint út sagt magnaður á tónleikum ég held ég hefði síðan svona sexinum gefur allt í sjóið hér lítið saga sem heitir Jubilee Street

Já, hendi ljúft og segjandi, svo fallegur sunnudagur þetta lag Dreams með Fleetwood Mac. Þeir eru lust á freyfang á Rástu og það bara hreinlega komin að lokum hjá mér en dagskráin heldur áfram hér á Rásinni og ég bara hveti ykkur eindrið til að hlusta. Þetta alveg rosalega spennandi dagskrá hérna á Sportrásinni og svo kemur Rottlandið og fullt af fínum þáttum. Þannig að fáðu ykkur bara meira kaffi, fáðu ykkur meira borðar, hlustu og útvarpið, gerir sem minnst, slakið á, það vika framöndan og við þurfum að safna kröftum. Takk fyrir mig og gangi ykkur vel.

0: Sumar tónleikar á Rás 1, sópransöngkona Sally Matthews og Simon Lepper, píanóleikari, í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg, í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Brautarholtskirkju klukkan 14, Brautarholtssókn. Skoðaðu dagskrá sumartónleikana í Skálholti, ókeypis viðburðir í dag klukkan 13 og klukkan 16, sumartónleikar.is. Rannveig Káradóttir syngur á stofutónleikum í dag, klukkan 16, Gljúfrasteinn. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Mundu sveitabúðina á Völlum í Svarfaðardal.
1: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
2: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Karlmaður á áttræðisaldri lést á tjaldsvæði í Biskupstungum og eiginkona hans er þungt haldin á sjúkrahúsi. Talið er að þau hafi orðið fyrir gaseitrun. Tvö börn fóru á slysadeild eftir að hringekja fjall á bryggjuhátíð á Stokkseyri í gær. Eigandi hringekjunar harmar atvikið. Formaður var ferð telur líklegt að kjarasamningar bresti í haust. Ólíkt fjármálaráðherra segir hún heimsmarkaðsverða olíu ekki helstu ógnina við forsendur kjarasamninga. Forsetar Úkraínu og Rússlands ræddu báðir við Bandaríkja forseta í síma í gæri tilefni af þjóðhátíðardegi Bandaríkjana. Engin alvarleg málrötuð á borð lögreglu vegna goslokahátíðar í Vestmanneyjum eða írskra daga á Akranesi. 2000 albana komu saman til mótmæla í höfuðborginni í gær gegn byggingu ferðamannaparadísar í landinu. Mótmælin hafa staðið í yfir mánuð og voru þau fjölmennustu í gær. Minjar frá því fyrir landnám finnast ennþá í fornleifa uppgreftri við stöð í Stöðvarfirði eftir 12. sumarið er ennmart og kannað. Hróarskelduhátíðin í Danmörku líkur í dag, tónleikagestir urðu fyrir sárum vonbrigðu með framkomu popstjórnunar Lily Allen. Íslenska karlalandsliði í körfubolta spilar úrslitaleik við Bretlandum sæti í næstu umferð undankeppni HM klukkan 2 í dag. Landsliðsmaður segir varnar leikinn skipta höfuðmáli í leiknum. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Karlmaður á áttræðisaldri lést og kona á sjötugsaldri var flutt þungt haldin á sjúkrahús í gær. Grunur leikur á að þau hafi fengið gaseitrun. Lögregla fékk tilkynningu tvo meðvitundarlausa einstaklinga í tjaldi í Biskupstungum hádegisbilið í gær. Magnús Ragnarsson aðalvarstjóru hjá lögreglunni á Suðurlandi tilgreinir ekki á hvaða tjaldsvæði. Lögregla og sjúkraflutningamenn fóru á vettvang.
6: Þar eru fólk hérna sem að kunningja fólk að byrja að sinna fyrst í hjálp og sjúkraflutningar taka við og eru með endurlíkun í gangi. Endurlíkun byrja ekki árangur hjá karlmanni. Þarna áttar að saldri sem að er úrskoður látin á vettvangi og kona á 70 saldri er flutt svo í gjörgæslu. Þetta eru sem þetta íslensk hjón og við erum ekki með upplýsingar líðan konar að svo stöddu.
5: Málið rannsakað sem slys. Kunningja fólki hjónana var boðin áfallahjálp.
6: Og að vakna fljótlega grunur að þetta getur tengst gasi. Það er tækið þarna hittari einhvers konar tjaldinu og þannig að málið rannsakað sem slys. Tækndeld kemur líka á staðinn. Við kollum til í svona alvarlegum aftökum og aðstoðaði rannsók.
5: Sagði Magnús Ragnarsson. Erlendur ferðamaður sem veiktist á Fimmvörðuhálsi í gær er látinn. Þyrla landhelgisgæslunar sótti manninn í gær en björgunar sveitir og sjúkraflutningamenn voru sendar á Fimmvörðuháls til að hlúa að manninum. Í tilkynningu lögreglunar á Suðurlandi segir að endur lífgunartilraunir hafi ekki borið árangur og var maðurinn úrskurðaður látinn á vettvangi. Hringekja fjall á bæjarhátíð á Stokkseyri síðdegis í gær með þeim afleiðingum að börn fóru á slysadeild til aðhlynningar. Eigandi hringekjunar harmar atvikið.
7: Samkvæmt lögreglunni á Suðurlandi voru tvö börn, Anna á leikskóla aldri, flutt á slysadeild í gær eftir að hringekja féll. Börnin meiddust ekki alvarlega. Hringekjan var full setin þegar atvikið varð. Ingi Þór Jónsson, skipuleggjandi bryggjuhátíðar, segir atvikið hafa verið áfall fyrir börn og fullorðna á svæðinu. Jan Erik Jessen einn eigenda hringekjan EHF sem rekur tífól í tækið.
8: Þá sett splitti á festingum sem að halda undirstöðunum fyrir hringekjuna sem að slitni og við þá þá segir hvernig aftari hlutin á hringekjunni niður í jörðinu og bollarnir sem eru venjulega í svona 30 cm hæð yfir jörðu og rákusturinn niður bara í grasið og við þá bara stoppa hérna bollarnir sem er svona snögglega og það sem gerst þá þetta það kemur bara svona slinkur á þá sem að eru á ferð í henni.
7: Segir Jan, tækið var skoða að vinnu eftirleitinu fyrir mánuði og engar athugasemdir gerðar. Öllum festingunum verður skipt út fyrir nýjar.
8: Við tökum þetta mála sjálfsögðu mjög alvarlega og við munum gera allt sem okkar valdi stendur til þess að yfir fara allar öryggisreglur og sjá til þess að tækið verði öruggt í notkun. Það er algjörlega skipt til okkur að öryggi þeirra sem að nota hringekjuna sé nummer 1, 2 og 3.
5: Sagði Jan Erik Jessen, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Heilt yfir fóru goslokahátið í Vestmannaeyjum og írskir dagar á Akranesi vel fram að sögn lögreglu. Tvö stór mót voru haldin á Akureyri helgina. Þar maður grunnaður minniháttar líkamsárás.
9: Tveir voru vistaðir í fangaklefa á Akureyri í nótt. Í báðum tilfellum vegna ölvunar en annar þeirra einni grunnaður minniháttar líkamsárás. Að sögn Heimis Heiðarssonar varðstjóra hjá lögreglunni á Norðurlandi Eistra kom til handalögumála vegna miskilnings á einhverju danskólfinu. Hann telur ekki að neitt hafi þurft að leita á bráðamótugu vegna atviksins. Talsverðu fjöldi staddur í bænum helgina, annars vegar vegna N1 mótsins og hins vegar vegna Pollamótsins. Hápunktur þeirra var í gær. Á Akranesi gekk hátíðin írskir dagar vel fyrir sig að sögn Ásmundar Kristins Ásmundssonar yfir lögregluþjóns. Engin slysið að alvarlegar uppákomur rötuð á borð lögreglur. Eitthvað var úlingadrykki og ölvunurakstur en Ásmundur segir hefðbundið að einhver mál fylgi stórum veisluhöndum í bænum. Goslokahátíð hefur farið fram helgina í Vestmannaeyjum og farið mjög vel fram að sögn Stefáns Jónssonar yfir lögregluþjóns. Engar alvarlegar tilkynningar hafa ratað á borð lögreglu vegna hátíðarinnar. Nóttum var nokkuð rólegi í höfuborginni að þér kemur fram í dagbók lögreglu, þrír gistu í fangaklefa.
5: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Halla Gunnarsdóttir formaður var ferð tilur ljóst að forsendur kjarasamninga séu að bresta í haust. Hún deilir ekki sín fjármálar á þeirra að heimsmarkaðsverð á olíu sé helsta ógnin við kjarasamninga.
10: Forsendu ákvæði kjarasamninga kveður á að heimilt sé að segja þeim upp ef verðbólga í ágúst mælist yfir 4,7% en hún mælist sem stendur 5,2%. Ríkisstjórnin afgreiddi í liðinni viku rammað fjárlögum næsta árs. Stemt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra var nokkuð bjartsýnn á að vextir og verðbólga væru á niðurleið og nefndi að þróun olíuverðs á heimsmarkaði væri helsta ógnin við kjarasamninga í haust. Því halla ósamála.
11: Það náttúrulega mikið tala núna olíukrísuna eðlilega en áður en hún kom til sögunar þá bentu alla spár til þess að forsendur væri að bresta. Svo verðbólga sem að við glímum við að stofninum til heimatilbúin vandi. Hún rætur sínar í húsnæðismálum en líka einhverju leiti í gróðasókn fyrirtækja sem að við sjáum því miður allt og mikil merkjum.
10: Samkeppniseftirlitið hefur á liðnum dögum birt tvö umræðuskjöl annars vegar dagvöru og hins vegar eldsneyti. Fram kom að Íslendingar greiða 55% hærra verð fyrir matvöru en íbúar ESB og talið að ekki væri hægt að fullir það virðisaukaskattslækkun eldsneytis hefði skilað sér að fullu í útsöluverði. Halla telur þetta sína að aukið verðlagseftirlit sem boðað var af hálfu stjórnvalda hafi verið nauðsynlegt. Lækkunum hafi ekki verið að fullu skilað til neytenda.
11: Og það náttúrulega gríðarlega alvarlegt mál. Við sjáum þessar hagnaðartölur haga líka fyrir fyrsta ársfjórðung þess árs og þetta allt bera sama brunni að fyrirtækin, stóru fyrirtækin í landinu sem eru með verðmótandi áhrif, þau eru ekki að taka þátt í verkefninu að ná verðbólgu niður. Og það bara rosalega alvarlegu vandi sem við stöndum fram að fyrir.
5: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Forsetar Úkraínu og Rússlands rættu við Bandaríkja forseta í sitt hvoru lagi í síma í gær. Þeir sendu honum hamingju óskir í tilefni af þjóðhátíðardegi Bandaríkjana og rættu stöðuna á víglínunni.
12: Í símtalinu óskaði Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti eftir aðstoð Bandaríkjanna við að ljúka stríðinu í Úkraínu sem staðið hefur í yfir 4 ár. Zelensky sagði spjalli við Trump hafa verið mjög gott. Það væri raunhæft að ljúka stríðinu og að milliganga Bandaríkjanna hefði mikla þýðingu. Þá þakkaði Zelensky Bandaríkjamönnum fyrir hjálp þeirra. Eitt helsta kennileiti höfuborgarinnar Kýf, styttan móðir Úkraína sem um 60 metra há, var lýst upp í fánalitum Bandaríkjanna í tilefni á 4. júli í gær. Leiðtogafundur NATO verður haldin í Ankara í Tyrklandi síðar í vikunni og þar ætla Trump og Zelensky að halda samtali sínu áfram. Rússneskir fjölmiðlar hafa eftir utanríkismálaráðgjafa Kremlar, Júri Úsakov, að í samtali sínu við Trump hafi Pútín rætt leiðtogafund NATO og stöðuna í Íran og Mið-Austurlöndum. Samtalið hafi varað í nær 1,5 tíma.
13: Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему...
12: Þá sagði Úsakov að Trump hafi lýst yfir vilja til að binda enda á stríðið í Úkraínu með skjótum hætti og leita friðsamlegra lausna. Erindrekarans Steve Witkoff og Jared Kushner væru reiðubúnir að koma aftur til Moskvu. Áður en Trump tók við embætti í annað sinn, lýst hann því oft yfir að hann yrði enga stund að koma á friði. Það hefur ekki gengið eftir.
14: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Þrýstingur á Nigel Farage, formann breska umbóta flokksins jókst en þegar Sunday Times greindi frá því morgun að hann hafi þegið dúsur frá breskum auðmanni að nafni George Cottrell. Cottrell meðal annars sagður hafa greitt starfsfólki Farage laun, svo sem öryggisvörðum og fjölmiðla fulltrúum. Þá hafði Farage aðgangað fasteign Cottrells nærri Buckingham höll. Þessara fríðinda var hvergi getið í hagsmunaskráningu Farage. Cottrell var dæmdur í fangelsi fyrir Fjársvik í Bandaríkjunum árið 2017. Farage var þegar undir þrýstingi eftir að hafa þegið 5 miljónir punda frá auðkýfingnum Christopher Harborn eftir að hann var kjörinn á þing. Farage hefur orðið margsaga hvernig hann ráðstafaði þeirri gjöf. Ekkert látir á mótmælum gegn framkvæmdum við ferðamannaparadís á verndarsvæði í Albaníu sem hafa staðið linnulaust í yfir mánuð. Mótmæli í gærkvöld voru þau fjölmennustu hingað til. Dóttir og tengdasonur Bandaríkjaforseta eru meðal fjárfesta.
12: Tugir þúsunda komu saman í höfuborg Albaníu Tirana í gærkvöld. Jared Kushner, tengdasonur Trumps og Ivanka Trump, dóttir Bandaríkjaforseta og aðrir fjárfestar, ætla að byggja ferðamannaparadís við hluta strandlengju Albaníu sem á að ná yfir hluta eyjunar Sasan. Þar fyrir þjóðgarður og griðastaður 200 fuglategunda sem sumar eru í útrýmingarhættu. Mótmælin hafa verið kölluð Flamingóa-byltingin, því staðurinn einni griðasvæði Flamingóa. Eins hefur fólk haldið á skiltum sem ástendur að Albanía sé ekki til sölu.
15: Basically we're here because we believe our country deserves a new generation of politicians and of politics, not one based on corruption and empty promises.
12: Einn mótmælendana segir fólk koma saman því að telja Albanega skilið að ný kynslóð stjórnmálamanna taki við. Nóg sé komið af spillingu og innantómum lofórðum. Mótmælendur telja málið lykta af spillingu og krefjast afsagnar forsætisráðherrans. Þeir segja almenna umræði framkvæmdirnar hafa verið litla áður en áformin voru samþykkt. Fyrst var greint frá byggingu ferðamanna paradísarinnar 2024. Mótmælin brutust út í lok maí á þessu ári eftir að svæðið var girt af og stórvirkar vinnuvélar sáustar. Mótmælin hafa að mestu verið friðsamleg. Á fimmtudag reyndu mótmælendur að hindra þingmenn frá því að komast inn í þinghús landsins. Sumir hentu eggjum, steinum og öðru í lögreglu sem beitti táragasi. 15 lögreglumenn særðust og 25 mótmælendur voru handteknir.
14: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. 12. sumarið í röð grófu fornleifa fræðingar upp minjar við stöð í stöðvarfirðum og enn margt ókannað. Í sumar fannst jarðhýsi undir öskuhaugi sem grafið hefur verið í árum saman. Minjarnar eru frá því fyrir eiginlegt landnám.
16: Bjarni F. Einarsson, fornleifa fræðingur, stýrir uppgreftrinum við stöð. Hann segir uppgötun jarðhýsisins bæði hafa verið óvænta og ekki.
17: Því að það er oft hlutskipti jarðhýsa á Íslandi að þau enda sem ruslahólur. Og þetta jarðhýsi hefur sannarlega enda sem ruslahóla, en svo ruslahóla orðið að ruslahaug. Hann huldi þetta smáhýsi sem er þarna og rétt hjá því erum við langt komin með þriðja skálan í stöð sem að við klárum á næsta sumri, Pottet. Hann sker sig svolítið úr hinnum tveimur skálan sem eru búin að rannsaka fyrir það að fundarflóran er svolítið sérstök. En í honum fundust yfir 100 skífur svo kallaðar.
16: Sambærilegar steinskífur hafa meðal annars fundist á Írlandi. Kenning Bjarna er að skífurnar hafi verið tappar í lýsisbælgi til útflutnings. Hann telur að í stöð hafi fólk haft árstíðabundna viðveru fyrir landnám, unnið lýsi úr sjávarspendirum og flutt úr landi. Það hafa fundist mannvistarleifar í stöð sem benda til þess að þar hafi fólk dvalið á fyrri hluta 9. aldar. Landnám hófst 870. Tímabilið fyrir landnám kallar Bjarni útstöðvar fasa.
17: Það er sitt hvað ástímabundin viðvera og landnám. En landnámi fylgir í kjölfarið og ég tel að ústöðarfasin sé grundvöllur og forsenda fyrir því að Ísland byggðist.
16: Og Bjarni segir nóg ókannað enn.
17: Ég hef sagt að allir ég gefi þess ekki fjögur sömur í viðbútt og þá ég alls ekkert búin það bara þá maður hann og gamall.
16: Þannig að þetta gæti orðið bara endalaus uppspretta fyrir næstu kynslóðir fornleifafræðinga.
17: Já, þess vegna.
14: Sagði Bjarni F. Einarsson Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hann. Tónlistarkonan Lilli Allen olli aðdáendum sínum nokkrum vonbrigðum á Hróarskelduhátíðinni í gær. Hún er ein þekktustu listamanna á dagskrá hátíðarinnar í ár.
18: Danska ríkisútvarpi segir að tónlistakonan hafi ekki sungið sín vinsælustu lög eins og búist var við. Þá sagði hún ekki stakt orð við áhorfendur alla tónleikana. Atriði hennar á hátíðinni var sett upp með leikrænum hætti og lögin sem hún flutti voru af nýjustu plötu hennar, West End Girl, sem fjallar samband hennar við fyrrum eiginmann sinn, leikrann David Harbour, og meinta kynlífsfíkn hans og framhjáhald. Á appelsínu gula sviðinu voru ýmis húsgögn og leikmunir til að mynda úrval af hjálpartækjum ástarlífsins sem hún tók úr ískap og kassa með vísan í kynlífshjálpartækja kassa Harbour sem Allen segist hafa fundið fyrir tilviljun. Þá lék hún símdal við sinn fyrirverandi þar sem hún sagðist verið í Kaupmannahöfn en ekki Hróarskeldu. Þrátt fyrir fjölbreytta leikmuna, efnislítil föt og leikrann tilþrif, náði Allen ekki að hrífa nokkra áhorfendur sem fóru að tínast burt fljótlega eftir fyrstu lög söngkonunnar. Við lok tónleikana hneigði Allen sig fyrir áhorfendum og myndaði hjarta með höndunum. Hún yfirgaf svo sviðið án þess að segja svo mikið sem takk.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta mætir Bretlandi ytra í dag í undankeppni HM. Leikurinn er hreinn úrslitaleikur að komast í næsta stig keppninar.
19: Ísland er sem stendur með tvo sigra í þriðja sæti riðilsins en þrjú lið komast áfram í næstu umferð. Bretar hafa unnið einn leik einmitt gegn Íslandi í Laugardalshöll síðasta nóvember. Sigur dugar þeim þess vegna til þess að komast upp fyrir Ísland á innbyrðis viðureignum. Vinni Ísland fer það áfram í næstu umferð sem er nokkurs konar milliriðill og liðið tæki þá tvo sigra með sér gegn Ítalíu og Litáin og mætir svo Tyrklandi, Serbíu og Bosníu. Landsliðsmaðurinn Kristinn Pálsson segir breska liðið ekki ósvipað því íslenska.
20: Bretarnir eru mjög athletic og eru, þú veist, bara svona spila kannski svipan bolta á við og eru með fljóta rúllara og snögga bakverði og hérna sem er svona kannski okkar identity í gegnum árin og þú veist, við erum þá að sjá bara svona svipulið spila svipaðan leik og þú veist, þá er þetta eins og ég sagði áðan, bara þetta er bara varnarleikurinn sem hérna skiptir máli og taka fleiri frákust.
21: Myndurðu segja fyrirfram að sé meiri pressa á okkur gegn Bretum?
20: Auðvitað, þú veist, það er alltaf pressa, þú ert að spila fyrir land og þjóð og við hérna, þú veist, metum okkur hátt í þessu og þú veist, við setjum pressa á sjálf okkur og þannig að það er bara alltaf pressa og sem bara gott.
19: Sagði Kristinn Pálsson, leikur Bretlands og Íslands hefst klukkan 2 og verður í beinni útsendingu á RÚF, uppbytun í stofunni hefst 25 mínútum fyrr. Frakkland vann Paraguay 1-0 í gærkvöldi í 16 liða úrslitum HM Karla í fótbolta. Kylian Mbappe skoraði eina mark leiksins úr vítaspyrnu á 70. mínútu. 16 liða úrslitin halda áfram í kvöld. Brasilía og Noregur eigast við klukkan 8 og á miðnætti hefst leikur Mexíkó og Englands. Báðir leikirnir verða sýndir beint á RÚF.
14: Almar Ormarsson sagði frá. Og veðurhorfur breytileg áttir til 10 metrar á sekundu, bjart með köplum og yfirleitt þurft, hiti 7 til 18 stig, hlýjast suðvestan til. Suðaustan og austan 8 til 15 metrar og dálítil væta vil við suðurströndina á morgun. Hægari vindur annars staðar og skýjað með köplum en bjart viðri á Norðurlandi, hiti 8 til 18 stig, mildast fyrir norðan, fyrir að rigna suðvestan og vestan til annað kvöld. Og það var helst í hádegisfréttum að karlmaður á áttræðisaldri lést á tjaldsvæði í Biskupstungu og eiginkona hans þungt haldin á sjúkrahúsi. Talið að þau hafi orðið fyrir gaseitrun. Tvö börn fóru á slysa deild eftir að hringekja fjall á bryggjuhátíð á Stokkseyri í gær, eigandi hringekjunar harmar atvikið. Formaður var fer telur líklegt að kjarasamningar bresti í haust og líkt fjármálaráðherra segir hún heimsmarkaðsverð á olíu ekki helstu ógnina við forsendur kjarasamninga. Forsetar Úkraínu og Rússland ræddu báðir við Bandaríkjaforseta í síma í gæra í tilefni af þjóðhátíðardegi Bandaríkjana. Engin alvarleg mál rötuð á borð lögreglu vegna goslokahátíðar í Vestmannaeyjum eða írskra daga á Akranesi. Tugþúsundir Albana komu saman til mótmæla í höfuðborginni í gær gegn byggingu ferðamannaparadísar í landinu. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Magnús Geir Eyjólfsson, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri lokið.
0: Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20 útskála svo. Orgelsumar í Hallgrímskirkju hefst í dag klukkan 17. Organistar Hallgrímskirkju Björn Steinar Sólbergsson og Steinar Logi Helgason opna hátíðina, fjórhent og fjórfætt, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Fordbíladagur Fordbílaklúbs Íslands er í dag Árbæjarsafn. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júli klukkan 17, skráning á áframísland.is. Viltu lax melabúðin. Útilegustólar, sjúkrakassi, bíla ruslafata, útilegu dýnur, frábært verð verkfæralagarins Mára Torgi. Hrefnukjöt, hrefnukjöt, sælkerafélagi Kolaportinu.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
22: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
23: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
24: Utsala, Utsala. IKEA.
25: Sportrásin á Rás 2.
26: Komið öll sæl og blessuð. Það var að sportrásin sem komin af stað og líkt að síðast liðin sunnundag er það Kalli sem helsa þér hlustandi kær. Mönnum saman hérna til klukkan 4. Það svona temmilega rólegt íþróttunum akkurat á meðan á þætti stendur en þó alveg risa viðburðir. Nei, það ekki drólegt. Það eru tveir risaviðburðir sem hefjast klukkan 2. Þeir fara báðir fram í Bretlandi. Það eru fyrst og fremst landsleikur Karla í körfubolta Íslandi móti Bretlandi. Allt undir okkar menn bara einfaldlega verða að sigra. Ætli sér að komast áfram og eiga enn möguleika á því að komast að heimsmeistara móti næsta sumar. Og svo eru breski kapasturinn í formúlunni sem fyrir fram á Silverstone brautinni Gosana kenndu. Ég verð með puttann á púlsinum með þessum tveimur viðburðum og fæ svo hérna Almar Ormarsson af íþróttadeildinni eftir í spjall aðeins að spá í spilin fyrir hvað koma skal og hvað búið að gerast á honum í fótbolta. En það eru tveir náungar sem standa í ströngu akkurat núna. Er þetta Aron Þór Leifsson og Jón Guðmundsson og eru þeir þessum tölu orðum að synda eiga sundið frá Vestmannaeyjum og að suðurströnd Íslands. Það er þetta gríðalegt þrekvirki að klára það. Leiðin að minnsta kosti 12 kílómetrar og hefur hans verið synd sexinum áður. Þetta gerir þeir allt saman í minningu Bríðar Irmu sem fjall frá einingis 24 og gömul fyrir tæpu ári. Síðan skildi eftir dótturinn Atalíu Örk og er þeirra sem safna áheitum sem mun öll renna inn á framtíðarreikning Atalíu. En með þeim Jóhanni og Aroni þó á bát er engin annar en Sigurgeir Svanbergsson sjósund kappis og síðast til þess að synda sundi fyrir tæpu tveimur árum síðan. Sigurgeir, heyrir í mér?
2: Sæll, ég er.
26: Já, sæll og blessaður. Herru, hvernig er staðan á drengjónum?
2: Herru, hún er strusu góð. Þeir eru á mjög góðu skriði.
26: Já.
2: Og við erum að svona, sjá fram á eins og staðan er akkur núna að þetta klárist á svona milli 5 og 6 klukkutímum.
26: Einmitt. Upprunalega planið var að leggja á stað klukkan 1 því að flýttum 2 tíma. Hver var hérna, hver var ástæða þess?
2: Sko, ég bara búin að vera að liggja í veðurspánni og veðurspán byrja að breytast í gærkvöldi og hérna, og við sáum að það á að koma vindur með kvöldinu.
26: Já.
2: Svo því reyndar búið að flýta örlítið meira, þannig að við erum svona, við erum í smá kappi við tíman, það kemur smá veður í kvöld, en með þessu skriði þá verðum við á undan.
26: Ok, og hefur það engin áhrif svona á sundmenna hérna, vera vaktir með þeim skilabúum að það þurfa að flýta vegna veðurs? Það virðist allavega ekki að gera það enga til?
2: Nei, þeir vita ekkit um það, þeir fá ekkit að vita að neinu svona.
26: Ok.
2: Þeir eiga bara að synda.
26: Já. Ert þú búin að vera í, með í öllum undirbúning og svona fyrir sundið?
2: Ég er svona búin að vera með puttan í því. Ég er búin að vera að reyna aðstoða eins og ég getum. Við búum á sikkurum endanum á landinu.
26: Já.
2: Þannig að við erum svona, ég er svona kannski svolítið baku tjöldin og hef farið með þeim einu sinni þegar ég var þannig í Reykjavík.
26: Já, geturðu eitthvað, veit okkur smá innsæðinni, hvernig svona undirbúningur fyrir svona sund fyrir fram?
2: Það bara synd og synd og synda og hérna, svo er þetta rosalega andlegt.
26: Já.
2: Það er að undirbúa kuldan, það verða alltaf kuldaköst.
26: Já.
2: Og hérna, já, ég gott, við erum að fara í matagjöf núna.
26: Já.
2: Og hérna, ég verð bara línunni, þetta tekur einhver stund.
26: Já.
2: Jói, hvað ertu með mörg augu?
3: Tvö.
2: Tvö augu, það er halvan banana. Hvernig líður þér? Hvernig líður þér?
3: Mjög vel.
2: Mjög vel.
3: Og þessu fausi og ég var klára á 4:30 klukkutíma.
2: Já, við bara halda þess áfram. Við, hérna, við erum á mjög góðri siglingu.
3: Já.
2: Þannig að halda þessu fausi.
3: Hver?
2: Ok, og svo bara halda áfram, þú er búin að taka þennan. Þá er, þetta var önnur matagjöfin hjá okkur.
26: Já, hvernig er planið fyrir svona, þú veist, átök, hvað eru margar innan gæslappa pásur til þess að hérna fá sér að borða og gera eitthvað annað?
2: Við byrjum á klukkutíma fresta að gefa honum að borða og svo í rauninni auku við matagjafir bara eftir þörf.
26: Já.
2: Það fer oft í á kannski 40 minnuna fresti þegar líður aðeins á og þegar kuldin er aðeins farin að svona hafa áhrif og þetta.
26: Sko, þú myndist á kuldaköst á hann. Hvað ertu nákvæmlega að meina með því? Ertu bara að líka minn bara fyrir tremma við að hafa verið í öllum þessum kuldi allan tíma?
2: Já, það er bara að hann getur farið að skjálfa mikið, hann getur byrjað að krampa. Og svo getur þetta alltaf haft svakalega áhrif á hausinn, það verður svona kalt.
26: Já.
2: Og hérna, en þeir eru búnir að æfa kuldan og svo eru þeir í ágætis hérna göllum, þannig að ég held að kuldin er ekki eftir að hafa ómikil áhrif.
26: En vonum ekki. En það sem að þú er nú partur af ansið svona fámennum hóp sem hafa klárað þetta eiga sund. Þú veist, hvað getur sagt okkur um þetta? Þetta er sexinu verið sint, eru þá sérst margir sem hafa reynt og ekki ná að klára, bara sem svolítið eins og með ermasundið, eða eru bara fáir sem hafa lagt í þetta? Hvernig sagði
2: ég? Ég bara veit það ekki. Nei. Ég veit ekki hversu margir hafa reynt. Og ég vissi í rauninni voða lítið um þetta þegar ég gerði þetta árið 2022.
26: Já.
2: En ég, hérna, þetta var rosalega upplifun og það sem þeir eru að upplifa núna er geggjað.
26: Já.
2: Þetta er nefnilega stórmerkileg leið, sko.
26: Já, og hvernig er þá, sko, ég var sko að gamla fréttur og svona, og þú ertu alltaf bara kynntur sem sjósund kappi, ertu mikið í einhverjum svona, sletta þess, ekstrím velendum? í sjósindri?
2: Já, já, ég er alveg bara reyni mér að búa mér til einhverjar leiðir, sko. Ég er ekki mikið í því að fara í þessar viðurkenndu leiðir sjálfur.
26: Nei.
2: Ég reyni frekar að búa mér til eitthvað nógu erfitt og nógu mikið rugl.
26: Já, ok. Ég heyri þannig að þegar hann kom upp úr, hann Jóhann, var það ekki? Þú spurðir hann einmitt, þú veist, bara einhver svona, það var svona svolítið eins og þegar að boksari slegi niður og spurði hann að, þú veist, hvað er það með mörg auðu, hvað serum mörg að putta, er þetta svona bara staðlað spurningar þegar ég ræði við á?
2: Já, það er ekki beint staðlað spurningar, ég spyr bara nógu áferandi spurningar til að sjá hvort að hausin sé á réttum stað.
26: Einmitt.
2: Ef að hann fyrir að hika eða þarf að hugsa, þá veit ég að ég geti þurft að pæla eitthvað eins meir í honum.
26: Já.
2: En svo bara sá ég ekki þörfa því að spurja meira út eða hann fór að tala við okkur og hann er skýr, sko. Þannig að hann líður vel og hann er bara blússandi siglingu.
26: Einmitt, hann var bara að pæla í peysinu og hérna, ætla að halda því.
2: Já, hann er miklu meiri hraða heldur en ég var á, þegar ég fór þetta.
26: Einmitt. Og þú bara metur, já, þú metur mögulega strákana bara góða á því hann á að klára þetta.
2: Já, ég eiginlega alveg vissum það.
26: Sko, ég hérna...
2: Það bara að vera á undan veðrinu.
26: Einmitt. Og hvenær það að skella á?
2: Það á að skella á sexleitið, þá byrjar það að blása inn.
26: Já.
2: Og, en hérna, aldan kemur samt kannski ekki alveg beint í ásvemi mínútu.
26: Nei.
2: Þannig að, hérna, þannig að það er vekjara klukkar hingið hjá mér, svo afsækið þetta.
26: Ekki málið. Hérna, segjum ger ég er hérna í loftinu til fjör í dag ég fækast að taka púlsin að þér setnipart þáttarins teka hann stöðun á hvernig gengur, annars bara taka síman og skila bara hérna, bara þetta kveðum á strákana
2: algjörlega, ég skila því
26: gangi ykkur aldrei hæginn
2: heyrðu það
26: til, bæ gaman að þessu en viljum að heyri Björk Guðmundsdóttir næst því dagurinn er bara nokkuð Já, hann er bara mjög merkilegur. Því að fyrsta sólblata hennar sem kom út á alþjóðamarkaði þar að segja kom út á þessum degi, það var 1993 platan debut. Ekki bara stórir ekki íslenski tónlistarsögu vilja meina, heldur bara í bara svona popsögu snemm nýjunar sérstaklega. Platan seldist í nálætti 5 miljónum eintaka, það er jafn mikið og er svona cirka, er þetta aldrei nákvæm að tölu, þetta er svona cirka jafn mikið og Siamese Dream, fyrsta stóra plata sem að segja Pumpkins seldist í og þetta er meira en frumbyrðu Wu-Tang Clan, Enter the Wu-Tang og Black Sunday með Cypress Hill sem fyrir hip-hop hausana, þeir veit að hala að þetta eru tvær plötur sem er sko hlaðnar smerlum og eru fræðar höll hip-hop sinns og hún seldi fleiri eintök en Súrópa-platan sem U2 sendi frá sig það árið, bara sem til að sitja smá í samhengi hversu risastórt þetta var og lögin Big Time Sensuality, Human Behavior Violently Happy þetta var allt svo kallar MTV neklur, þetta rúlaði þar aðmanni leiði frá morgun til kvölds menn það var kannski því maður lítill og maður bara einhvern veginn að fiska eftir því að Björk væri í gangi en við erum með þetta bara að fagna tilefni já, fagna útgáfu ammali meni þess að 33 ára gömlu plötu hérna í dag meðal annars og heyrum að hérna næst lagði Big Time Sensuality

0: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt.

Pepsi í sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

Þetta er eitt af ammálsbönnu dagsins. Þessi gæði skýrðuð Hugh Anthony Craig the Third, en við þekkjum hann alveg elskum sem Huey Lewis. Þannig að heyrðu hann ásand hljómsend sinni The News, fleiti lagið, Hit to be Square. Lagið sem að kassi svona fyrir mína kynslóð þeirra sem eru fæntir í nýjunni. Munu kassi, heyrðu kassi fyrst þeirra hljómaði eftirminnilega í Christian Bale kvikmyndin American Psycho. En ég ætla að vera svolítið í áttunni í lagavælinn í dag. Sportrásin í já, gamla tímaslottinu hans Rúnas Roberts. Það var nú eittistónlistin svo sannlega í fyrir rúmi og ég persónulega saknaði stundum og sem fyrst sagði, ætla bara að kynnti upp í göfnum glæðum hérna í sportrásinu í lagavali dagsins, veri áttunni, veri eittis og viljum heyra næst í frændum okkar í AHA með lagið I've Been Losing You og svo stýttist í að Almar Ormarsson kíkinga til minni spjall að þess að ræða 32 og 16 úrslitin á HM

0: Þetta er bara að fara í syngu fyrir okkur Kiss and Tell en til minni komin af íþróttadeildinni Almar Ormarsson, þetta er blessaður
1: Sætlust
0: Þú og fleiri auðvitað nýra á íþróttadeildir og mér standi í ströngu undanfarna vikur og við erum bara hvað rétt hálfinu við það
1: Já, við erum nú orðin komin rúmlega hálfinu þetta er að stytti sér annan endan á þessu heimsmeistar á móti
0: Já, ég fekk ég hérna mér langaði að renna yfir 32 ljóðslitin sem kláruðast þetta bara í fyrradag Já. Og 16 lega bara byrjuði í gær
1: Akkurat
0: Þetta bara alvöru tempo
1: Já,
0: í þessum móti, það enga passur
1: það lítið passa það kemur einn dagur núna í vikunni eftir hérna 16 ljóðslitin, það eru náttúrulega ljóðslitin byrja og svo eitthvað smá pása fyrir undan ljóðslitin en annars þetta bara, spila bara alla daga
0: Já Þetta bara sama tempo á enn eitt mótinu, þetta bara besti Núna svona búið að, þetta fara að þinnast, þetta voru 48 lið,
1: Já.
0: 32 en fara áfram, mm-hmm. hvað segjum við það skipulega?
1: Sko, ég var einn af þeim sem var mannaskeftiskastur yfir fjölguninni í 48 lið. Hins vegar skal ég alveg viðkynna það að mótið búið að vera mjög skemmtilegt og það hefur lítið af svona einhverjum rústleikjum eins og maður kannski hrættist þannig að mér finnst fjölgunin í sjálfu sér alveg hefnast ágætlega litlu liðin svona innan gæsalappa hafa bara staðið í þeim stóru langflestum tilfellum mm-hmm. hins vegar ég persónulega ekkert allt og hrifnaði þegar einhver lið úr þriðja sæti komast áfram og svona vera innbyrðis staða þriðju sætisliðana allt svoleiðis finnst mér svolítið svona ég veit ekki alveg með það
0: ég sammálega, sko, því maður skefti sko með 48 lið reilinu voru bara skemmtlegir en sama tíma einmitt það svo rosalega lítið undir í hverjum leik því þetta þrefaldur sjens þannig að þú veist eins og fyrir spánverið að gera jafntefli fyrsta leik sem þetta bestur voru heimsmeistarar 2010 mm-hmm. þeir tapa fyrsta leik og þá ertu bara komið baki uppi vekk máttu ekki gera neinn fleiri mistök skilur við
1: sama með Argentínu fyrir fjórum árum þeir töpuðu fyrsta leiknum
0: nákvæmlega, á móti sátunum það finnst mér eina sem ætti kýpi liðin það verður gert
1: ekki nema fjölgað í 64 eins og hefur verið rætt og það náttúrulega svakalegu fjöldi en þá sleppur þið samt við þetta allavega þannig að það gæti alveg verið að Infantino og félagar séu svona byrjar að plana það að vera bara með 64 lið Já. Ef ekki næst þá þarnæst en sjáum hvað setur
0: en þetta bauð hins vegar upp á að maður fekk stórleiki eins og Suður Afríku móti Kanada fyrsta leik 32 leiðustana sem að þú veist það virkilega gaman að sjá Karvar aftur að spila í Kanada Kanadamennir í reilinum
1: Bæði í Vancouver og Toronto
0: Já, sá, svona, þú veist allir í rauðu þetta var flott astetík á vellinum
1: Já. Svona
0: geggja þessu stundum í NBA einhvernig kom bara réttu litur allar bólin í stúkun og þetta verður töff ég var alveg ánægð með en þú veist fyrir minningu fyrir þeim, þetta ekki gott fótboltalið og þetta var ansi gæða lítill leikur sem að búa upp á hérna fyrir viku síðan
1: Já, þetta var svona, þetta var ekki skemmtilegasti leikur fyrir tveggja lúslitana.
0: Nei, það var ekki margt sem öskraði hérna, við erum komin í útslutakefni HM.
1: Nei.
0: Það er allt undir hér, en hérna, en þú veist, ekki út af þessi lið samt þannig sé að setja sko, ég meina.
1: Nei, þetta er svona, þú veist, einmitt, tvö lið sem kannski eiga alveg heima á HM allan annars lægið. Kanada eru þetta annars sem geskja var, en eru þannig sé til dæla þægilegri undankefni alltaf. Já, einmitt, og svona fótboltinn aðeins að stækka þar eins og í Bandaríkjunum en þú veist, stækkunin þar ég svolítið kaflaskipt þegar annars lægið einhvernin verða allir voða æstir og svo gleymist þetta í hinnum íþróttunum hana Kanada náttúrulega ísokki þjóð bara nummer 1, 2 og 3 og svo eru fleiri íþróttunum en jú, þú veist ekki kannski liðið sem ég að fara eitthvað langt á mótinu en það raungerðist það síðan
0: Já, en það var svo daginn eftir þá var hann alvöru leikur, Brasilia Japan þessi Brasilir voru svona maður segja skorinn úr snörinni af, ég man ekki hann hérna með 7 á miðunni á Japan sem rennir hann að manna fyrir í uppbóðtíma það sveið fyrir mig ég alltaf veikur fyrir Japanunum
1: Já, ég sammálega, það gaman aðeim sko. En sama skap ég líka hefuna brössunum alltaf, þú veist þó að þessi kannski ekki alveg brassalegir oft áður í ár
0: Nei,
1: það er alltaf brassalega sko.
0: Já, þú veist, við erum alltaf með það á ræsku sko, en svo ef maður er mitt hérna er ég hérna þetta eru miðjumenn Bormouth West Ham og Newcastle þannig að þetta ekki hérna þetta ekki alveg að sama en samt sem að ég veit alveg þegar þú ser samt hérna gula, bláa og græn þetta alltaf
1: betra
0: stemming og auðvitað viljum hafa fá þá áfram sko en það er svolítið fyrirlega ég menna þeir voru bara hengjan og fjær allan leikinn, þetta var galið fannst mér eiginlega að horfa á sko sérstaklega ekki með strækir inn á sko en þetta virtist þetta, þú veist, varð í alvörinu planið sko þó að markið að við svolítið komið að fjárstönginni
1: Einmitt
0: Skornur og snurinni komur áfram en það var alvöru uppsett þannig hvað, klugan níu, mánskvöldi þar þau verðinir tókum mútið Paraguayum Nei, tók ekkert mútið, mættu Paraguay
1: Já, mættu Paraguay, já, einmitt Já, svona óvæntistu úrslit 32 úrslitana leiði mér að segja
0: En sko, vorum að tala að brassara er munaðu fífilsinn fegurri þegar þú serð byrjunlega hjá þjóðverju
1: Já
0: Maður er eiginlega, gerir sér ekki grein fyrir hversu slæmt þetta væri orðið, sko
1: Nei, einmitt, þetta er ekki þýskalandslið svona, einmitt, talandi um æsku okkar, það sem að sá í gamla dag hjá þeim, sko, og enn áður náttúrulega líka, þetta bara stór veldi í fótboltanum. Og svona, þú veist, ég held að einn þáttur á sér að Bayern München orðið mjög svona alþjóðlegt lið og verður alltaf einhvernig meira og meira og þetta einhverjum sem kenna Guardiola það allt saman en ég meina þetta bara búið að gerast yfir langan tíma hjá Bayern og því skal landsliðið hefur alltaf verið að miklu leiti samansettur leikmunum þaðan langstæsta liðið í Þýskalandi en já, ég sammálaði bara að Þýskaliðið var ekki gott og þú veist, Nagelsmann eins og hann gerði nú fína hluti svo sem í félagslega boltanum þá verðist hann ekki vera frábær landsliðstjálfari allan ekki að henda þessu liði
0: Nei, og verður bréfinu honum höru
1: Já,
0: rauð, sko.
1: Heldur betur
0: Mér við hvernig það var hérna fyrir fjórum ánum síðan sko.
1: Já, klárlega, hann fær alltaf held ég eitthvað þokkalega stórt lið í Þýskalandi ímyndaði mér og hann á alveg skilið að mínum að þið sjens að sanna sig þar en það svona kannski sanna sig að það ekki alveg sama að þjálfa félagslið og þjálfa landslið
0: Nei, og það nefnir sko þú mást náttir HM 22 Rúti Föller liða, þeir farið úrslutu leikinn en þeir átti ekki að gera neitt á þessu móti
1: nei.
0: Það var ekki 90s hérna, fyrst landsliði en það var einmitt þann veist, það efast hann líka enginn þá sko, því þetta var alltaf þýska stáli
1: Já,
0: þetta er alltaf svona er cohesive unit
1: Já.
0: Sem muni spila sér, en nú veist ekki hvað þeir eru og þetta eru fruglega ég trúi að menn í knassmennsambandinu og bara stjórnumenn í bæði munjun á þessu félögum þetta skipti gríðarlega miklu máli á þýska landsliðinu
1: Já,
0: gangi vel sko.
1: já,
0: þannig að þetta er gríald högg fara hana í vítspenni kennum til Paraguay
1: já.
0: Og detta út
1: þannig
0: að það komið eitt svona hvað kvöldu við uppsett á íslensku
1: eitt svona bara óvænt úslit getur við sagt
0: gríald óvænt úslit og önnur fylgdu svo bara nóttina sko Já, svona kannski gendilega óvænt, en hérna bara það að Holland og Þýskaland detti út sama dag og í 32 lega. Það er eins og mjög hollenskt undarfærin mót
1: já.
0: Og spíleikunin flottan riðil og detta svo út á fyrstu hundrun, sko.
1: Já, og hollenska liði náttúrulega líka, þú veist, eitt af svona, kannski ekki alveg án stórveldi og Þýskaland, en samt, þetta er samt alveg stórveldi í fótboltanum, En það er svona sama, þú veist, ég meina Ajax ekki sama, lengur sama félagslið það var í eldgamla daga og hollenski fótboltinn ekki jafn stór og merkilegur honum var, en hérna þú veist, og Marokko þetta er með mjög gott lið, þá má ekki taka á þeim
0: þeir
1: vinnaðu hann
0: Þetta er svona ekkert upset, þetta er alveg bara það að þú veist, hollendingarnir sko, jörðuðu svíjana ekki gera jafntölu móti jafnana ekki
1: Jú.
0: Og Jörðu, ég man ekki hvað síðast að lýsum riðli. Var það Íraka?
1: Já, gott ef ekki.
0: Já. En allavegna, bara, þú veist, spilaflóttan riðil og detta út þarna í vítspínu keppni.
1: Já.
0: En ég menna Marokkóanir eru tæknilega að sé Afrikumeistarar auðvitað og voru í þrjá sætti síðasta móti. En minnst, þetta er bara hörku lið.
1: Já, klárlega.
0: Og manna af hans mörgum gæjum sem er þetta bara aldrei upp í Hollandi. Þannig að það var nú mögulega persónulegt á einhvern hátt. En allavega, þú veist, þeir eru hana, Masar á í og ég man ekki hverju fleiri sem eitthvað með þessar úlingalandsliðsleiki fyrir Holland
1: já.
0: Og svo farið að velja annað, svolítið þinn á franski skólin fyrir Afrikuþjóðun
1: og bara svona þegar þú nefnir þetta ég held að við sem að sjá meira af þessu núna að leikmenn sem eru aldnir upp í stóru Evrópuþjóðunum Fraklandi, Þýskalandi, Hollandi jafnvel Englandi þeir eru frekar að mitt að velja þú veist, þjóðina sem foreldrar eru frá, hvort sem það eru með þessar Afríku þjóðir ég meina Curaçao það er náttúrulega uppfölta á hollendingum og síðan líka komin í Júgoslavíuríkin, Króatar eru með fullt af þjóðverjum og austurríkismönnum og annað og Bosníumenninni líka og svo eru þetta líka í Serbíu og svona, þannig að ég held að sé svona þetta sé líka einn hlut af því af hverju Evrópu þjóðin ekki alveg sterkar lengur og kannski, og þær voru fyrir þú veist 20 árum þegar að flestir þessir leikmanna bara völdu að spila fyrir þessar þjóðir, en svo líka bara hitt að þú veist, margar Afríku þjóðir og bara margar svona minni þjóðir hafa bara verið að leggja meira í fótboltan og það bara meiri uppgangur þar og meðan kannski róast aðeins í Evrópu þannig að gefum bara Marokkó fullt kredit fyrir það líka bara, það þú veist, þeir eru bara orðnir betri en þeir voru fyrir, þú veist, einhverjum mörgum árum
0: Nákvæmlega, og sýndi það þetta í gærkvöldi en Já. Meirum þá eftir því að normenn, frendur okkar þeir eru konar áfram
1: Já.
0: Tóku fílumestarnetina 2-1 það var svolítið hörgur leikur og var svolítið súrt, sko ég man ekki hvað, það var bara ein Afríku þjóð sem komst ekki upp úr riðlinum
1: Já.
0: Og svo var eina þeim sem komst áfram
1: Það eru tvær komnar áfram núna í sérstæðlega, Egyptaland og Marokkó. Egyptar,
0: fyrir ekki,
1: já. En já, einmitt, það var svona, já, gekk ekki alveg nú að velja hinn hana, en þetta bara einmitt, hörku leikur, fílabæströndin og Noregur, og minna, Noregur er svona, eitt að mest spennandi, allan á sem litlu liðum í dag, af því að ég minna, Noregur er allt annað en eitthvað veldi í fótboltanum,
0: já.
1: Þó þetta sé mikið líþrótta þjóð, en hérna þetta norska landslið búið að vera frábært undarfarið og Svo svona eiginlega gáfið þetta leikinu á móti frökkum í riðlinum, en það verið mjög fróðið að sjá það á móti brössunum. Sko.
0: Einmitt, og uppskáru hérna, er ekki rétt muna hjá mér, og normenn mætti brössum á HM 98.
1: Vá, nú marst þú meirinni.
0: Er það ekki, jú, þetta bara 2-1 sigur, 23. júni í Fraklandi. Ég mál allt eftir þessu, hérna Tóri Andri Fló skoraði, og Ketil Regland, ok, ég veit ekki hver það en Tóri Andri Fló allan skoraði, Þeir geta endurtekið leikinn í kvöld.
1: Einmitt.
0: Þetta risastórt, þetta var vissulega riðlinum.
1: Hérna,
0: þetta einmitt bara síðast stórmót var hann 98.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona, bara svona skemmtlur vingill.
1: Já.
0: Á leikinn sem fer fram í kvöld. En byrja klárum, þeir eru tekið leikinn.
1: Já.
0: Það er ekki mikið að segja Frakkland Svíþjóð.
1: Nei, bara Frakkar áttu frábæran leik og Svíar áttu ekki sjens. Þetta var bara þannig.
0: Er þetta mótur þetta búið að vera bara eins og blautur draumur allar styrtaræðlega, því að þú veist þeir eru allir bara Mbappe, Haaland Messi, þú veist you name it, þeir eru allir að skora
1: Já.
0: Og hjá frökkunum eru þetta óganlega stað því að þeir eru bara hver einast aðeim þú veist að Dúi, Barkula, Dembele Mbappe og Lísi eru bara á eldi
1: já, og bara þú veist, þvílíkir fótboltamenn og menn höfðu einhver ráyggjur af mögulega varnarleiknum þeirra en þeir hafa ekki verið að fá mikið mörgum á sig og eru með hörkuleikmenn þar líka en hérna, einmitt, þegar þeir hitta á daginn sinn eins og þeir gerðu á móti svíum þá eiga bara voðalega fáar þjóðir sjensa á móti þeim
0: Já, og ég sá tölfræðum sko, þeir eru sér að hlaupa þeir eru 44 sæti yfir sér að þá sem eru að hlaupa mest
1: Já.
0: Og þeir eru að taka í bottom 10 flestu sprett í leik þannig þeir eru verið að gera þetta líka í öðrum gýr sko
1: Já, mitt.
0: Þannig þetta hérna þetta róganlegt, væja sagt geggjað að fá geggjað að Mexíkó áfram það er engin eðlileg stemming í Mexíkóborg
1: Já, ég mitt taka hann að Ekvador 2-0 bara svona, ég mitt eru betra liði bara skila að fara áfram ekkit eftirminnilegasti leikurinn en fáum mjög skemmtilega leik ég mitt í dag í Mexíkó borg
0: Já, og talandi sko þetta svona HM lor sko, það var rastækjavellinum sem að Donald skora með þú veist, hendi Guðsson það var ekki visslega móti Mexíkó skilur en þetta er forfræði öllu sko
1: Já.
0: Það verður eitthvað, það er gríðlega spennandi verið en núna er þetta svona, þú veist, þetta er að vera núna alvöru HM núna er maður fyrring bara fyrir hverjum einasta leik þó svo englendingar er náttúrulega landið í kröpnum dansi bara á móti Kongo
1: Já, það var ekkit samfært á þeim Kongo menn eru, þú veist, bara seigt lið sko, og svona kunna vel að spila þennan bolta sem er spila og englendingar lenti vandræði með að opna það þannig
0: að fyrir utan opnuleginu á móti Króatíu Störðu englendingar eru bara ekkert munu lítið neitt sérstaklega út, sko.
1: Nei, það sá leikur einhvern veginn allir að hrósa þeim í hástertan eftir hennan fyrsta leik. Síðan þá, alls ekki verið samfærandi og þú veist, þessi leikur á móti Mexíkó í Mexíkó, þetta alls ekki gefin. Þannig að Thomas Tuchel var einhvern veginn bara eftir hennan króataleik bara orðin hetja strax í Englandi, en núna ef að þetta út í dag, þá náttúrulega er hann bara nalgjur skúrkur.
0: Já. Býttu, fer hann fram í dag? Það er klukkan 8 er Noregur
1: Brasilía. Nei, hann er já, hann er sennilega, hann er miðnætti, já, miðnætti sem er,
0: já, já, ok, já, já,
1: sem er okay, tæknilega síði í dag.
0: Já, en talandi um að lenda í kröppin dansi, belgar á móti Senegal, það var förðulegt, því að þeir gerðu ekki neitt í 84 mínútur, cirka,
1: já,
0: belganir.
1: Já, einmitt.
0: Og svo bara smallið þetta, þú veist, þetta er, nú slett ég hans, þetta er the beautiful game, sko.
1: Já, já, þetta er það. Belgan er svona, náttúrulega núna er, það er svona kynslaðskipti hjá þeim í gangi, þó að síðan þó hann að gömlu menninir, þetta átti að vera gull kynslaðin þeirra,
0: já.
1: Og var það svo sem er, þeir önduðu þannig í þriðasetti.
0: Það er þriðasetti í Úslandi, það já, er eitthvað.
1: 2018, en svona öllu vonbrigðum á síðasta móti og einhvern veginn svona lið sem hefur aldrei almennlega smollið.
0: Þeir eiginlega, einmitt, öllu vonbrigðum á hverju einasta móti fyrir utan 2018, sko.
1: Í rauninni, sko.
0: Þetta var, við vorum öll að búast meiru, sko.
1: Já.
0: Mjögur.
1: Og hérna, en núna svona, já, þú veist, þannig að maður einhvern veginn, maður ekki með neinar væntingar til belga.
0: Nei.
1: Og Senegalin skemmtilegir og ég hefði alveg verið til að fá það áfram, en hérna, en bara, þú veist, vel gert hjá belgum að einhvern veginn finna lausnirnar hana og ná að leysa þetta, en alls ekki samfarandi og já, förum einmitt aftur við það eftir þeir mæta bandaríkjamönnum sem mjög áhugaverð viðureign, sko.
0: Það virkilega áhugaverð viðureign, því að bandaríkjamenn tóku Bosníumenn 2-0,
1: mm-hmm.
0: Nokkuð samfærendi bara eða var það ekki? Varst þú
1: að
0: svona?
1: Jú, nei, ég líst hann ekki þessum leik jú, það bara bandaríkjamenn einhvern veginn svona furðu hvað segja, bara góður í rauninni ég veist, ég einmitt, eins og tölum rétt á þann, hann er alltaf að vera að tala að fótboltinn sé að vera vinsælli og stærri þannig og eitthvað, og maður einhvern veginn trúir því aldrei að því að það gerist í rauninni aldrei almennilega en núna eru þið bara komni með topp þjálfara þetta í Pochettino og virðast vera með flotta leikmenn líka og veist, þeir gæti alveg farið þeir gæti að dana alveg unni belgana þeir lenda held ég vandrar með eftir það en
0: bara fyrir þá að ná í áttalega er risa stort fyrir fótboltan hann í landi sko
1: já. En svo náttúrulega þú spyrir einhvern með bandaríkjamenn þá heldur hann bara þeir sé að fara að verða heimsmeistarar því að bandaríkjamenn eru bandaríkjamenn en hérna, já, þeir eru bara flottir og áttu sigur um Bosníu klárlega skilið.
0: Já, spánverjarnir henni fóru létt með austurríkismenn.
1: Já.
0: Svo sem ekki mikið meira að segja það, það var bara svolítið sígild.
1: Já.
0: Svo gullaldar spánar framstæða.
1: Já.
0: En bara, þú veist, liðasendingarnar rólegt og bara svæfa þetta og klára þetta.
1: Já, ég mynd, þú veist, það er að frakkar var einhvern bara í öðrum gýr, þú veist, spánverjar eru ennþá bara í fyrsta gýr, en samt þeir eru bara með gæðin í að klára leiki og hérna, og já, þú veist, lenda ekki í vandræði með austurríkismenn eins og þeir svo sem eiga geta að gera.
0: Nei, en svo þarna á miðnætti að klugan 11 hófst leikur Portugal og Króatíu sem er svona einu umdeildi leikurinn
1: Já, í rauninni
0: Hinga til, þess að það er ekkert svona búið að gerast eins og þar þegar að hérna, og þá var ég að vitna í það þegar að
1: Guardiol
0: skorar á 100. mínútu eða hvað var
1: Já, 100. annar held ég að það veri Já, 103. mér það var mjög seint, já Seinti upp á það tíma
0: já, skora á 100. já, einmitt 103. mínútu
1: já.
0: Sem að var endur á að taka af þeir eru meina þannig að þetta eru hvað höggbylgjur sem boltinn nemur
1: Já, það er skynjar í boltanum og hérna þá kemur svona línurit á skjáin og það sést að þegar að sóknarmaður Króata snerti boltan þá sést smá snerting og þá er leikmaðurinn fyrir innan þá sem leggur upp markið, ég man ekki einhvern hver það var það var svo mikill læsingur hana og mitt, ég var að lýsa þessum leik og þegar ég sé þetta á skjánum þá mitt hugsa ég húst, hann verður að dæma rángstöðu, hann náttúrulega sendur í skjáin húst, þetta var meðsa þannig að varherbyggi þorði ekki að taka ákvörðunum alveg sjálft húst, yfirlega þeirra rángstæða og segi bara varherbyggi er það rángstæða en þannig að senda ég dómarinn í skjáin Og dómarinn metur það eins og ég bjóst við að það væri rángstaða af því að það sést einhver snertingana á þessu línuriti þó hún sjáist ekki í skjánum. Síðan kemur í ljós daginn eftir þá segja einhverjar dómarar sérfræðingar eitthvað að það hafi raunum verið rangt af því að þessi skynjari sé raunin til að aðstoða við það að sjá, finna snertingar en þú verður samt að sjá snertinguna
0: Já.
1: Sem sést ekki þarna, hún snerti væntanlega bara hárið á honum eða eitthvað nema boltinn breytum stefnu þannig að þetta er svona þú er komin djúft í hérna dómara bókina þannig og þú veist, dómaranum norska til varnar eins og ég segi, þá skilja hann hafi dæmt á þetta þegar hann sér bara ritið og var herpiki væntalega að segja við hann, það er snerting eitthvað og hérna þannig lítur ekkit vel út en gríðarlega svekkjandi fyrir Króata sérstaklega mitt ef það síðan rétt að samkvæmt grófustu reglum þá gildir ritið ekki þessu tilveki þó að það séðana og eitthvað þannig að þetta svona já, þetta svona kannski þú veist, það má tala var eins og menn vilja og allir hafa skoðanir á því en þetta ávar að koma í veg fyrir svona stærstu vafatriðin og þannig einhvernig verður bara svona meira vafatrið í kjölfarið og þannig að þetta var gríðalega svekkjandi fyrir Króata
0: og það ekkert sjónarhorn sko sem negin kamera getur sýnt er sem sýni snertingu sko og það hérna hlýtur að svíða ansi mikið fyrir Króatana sko.
1: Það gerir það sko, það var svona ein sem segir yfir þegar þeir frjósa myndina, þá er svona ímynda maður sér, herrðu, það nú líkla snertingana en svo einmitt skiptaður sjónarhorn og þá áttur að það, herrðu, nei það hann ekki að snerta bolta nema með hárinu að öllum líkindum og svo fóru fleiri samsæðiskenningar í ganga því að boltinn skoppar síðan í bakið á veika varnamanni Portugal en við fáum aldrei að sjá það á þessu línuriti þannig að þá voru menn einhverjir farin að hugsa býta er þetta sem við sjáum á línuritinu er þetta snertingin hans en ekki hjá Króatanum og eitthvað svona en þú veist það
0: þeir komin... án ekki flaska á því með að trúi þínu ekki
1: nei,
0: að mæla vill snertingu
1: ég trúi því ekki sko en þú veist svo þetta Portugalar fengur líka vítaspyrnu með var skilur við svona ennþá meira svekkjandi fyrir Króata því að þú veit að fyrir þá þetta ekki vítaspyrna en í mínum bókum var þetta alltaf víti sem Portugal átti að fá en bara svona já bara dramatík og þú veist stundum við bara allt í lagi að fá dómara mistök og þá höfum við eitthvað að ræðum sko.
0: En þannig fórum við sjá fyrir þá en eins og styrktalaglunin sáttir fyrsta marki útsöldakefni og háum komið hjá Ronaldo og það kemur víti hana
1: Loksins.
0: Og bara mikilvægt að fyrir sponsoruna að hafa hann, það er bara þannig og þetta, hérna, þetta mót þetta snýst allt pening þetta er bara þannig þetta
1: Fótbolti og stórar íþróttir gera það náttúrulega í grunninn en hérna En við hinn, þú veist, sem græðum ekki á þessu, við bara reynum að njóta.
0: Svo sannlega. Mínu menn í Sviss fóru létt með allsýr.
1: Já.
0: Ég veit ekki okkur að kalla á mínu menn, en bara það er...
1: Þeir eru mínu menn, en já, bara flott.
0: Varst þú á, hérna, EM, auðvitað er í Danmörku?
1: Já.
0: Já.
1: Ég var þar.
0: Þú veist, þá sá maður það allavega, hrygginn, sommer, sjöka, sjögíri.
1: Ég mitt.
0: Og maður bara horfa allan fyrir þeirra.
1: Já.
0: Mikið fútbol mann sem spilar sko þannig að ég oft sjaldnast sé þá sem ég rætulega sem unga gæja en maður sá þá og svo maður búin að horfa á alla og þannig að ég ber alltaf tilfinninga til þeirra þeir eru líka bara svo mikið vel þeir eru ekki búin að fara upp reilinum síðan bara EM 2004 þeir bara fara alltaf upp, þetta alltaf strax út en þeir eru bara svo stöðir sko.
1: Já, þeir eru það og bara einmitt, þú veist, með marga góða leikmenn og þetta þurfum tala innflytjendur áðan, margir eru svo sem að innflytjenda ættum og ég meina Sjaka og Sjakíri þar fremstir í flokki
0: Já, Embolo en, og frammi
1: já.
0: Og bara, þú veist, þetta er virðist alltaf verið 70% innflytjendunan í Sviss sko.
1: En já, ég hérna Já, ég bjó í Sviss sem krakki þannig, ég ber taugar til þeir alltaf, sko.
0: Okay,
1: en ég myndi að því að nefnir þetta mót, sko, ég man bara eftir ég var fram að gangi í leiknum múti Sviss fyrir leik, þá mætti Sjakíri þannig og maður vissi auðvitað hver það var, skilur þá hann að gefa einhver eitthvað risastórsnafn þar, en ég hef ekki séð svona breiðari manningunni, hann var bara, hann er bara eins og rúmmetir, sko, hann er náttúrulega lágvaxinn, en ekki teðlilega breiður og hann var hann yngstur held ég í svissneska hópnum, annarkort hann eða Sjaka, en hann var samt einhvern veginn bara aðal maðurinn, sko, hann bara labbaði með svona ætti Danmörk, sko, allt, þannig að það er gaman að fylgjast með þeim.
0: Og svo er þetta að eiga sér stað, bara ég meni Sjaka reyn eftir, sko, þannig að þetta eru rosalega svona smúð kynslaskipti sem er eiga sér stað,
1: já.
0: Sko. Því þið næst er bara komin, hvað heitir hann kantarinn sem lagði upp fyrra markið, sem er bara tvítiður eða eitthvað, í Freiburg, ef mér misminir ekki. Og þeir eru bara, þú veist, næsta kynslu er bara að koma, sko, virðist vera.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna, já, ég held að þessi er ekkert að fara linni á þeim. Mansambi í Freiburg.
1: Já, akkurat.
0: Hann er búin að eiga að lána tvö alvöru highlight á þessu móti.
1: Já.
0: Gaman að því næst var þá komið að Ástralía Egyptaland, hann var að föstast kvöldi. Þú veist, lítið kannski að segja þann leik.
1: Já.
0: Veist, Egyptanir eru alltaf smá vombri, fyrst mér, maður býst alltaf við aðeins meira af þeim. Ástralinir eru bara ástralinir, ég hérna talandi um að bera taugur eitthvað svona, bara þeir hérna 2006 minnum við, einhvers hitting hvað er að þjálfa, bara Harry Kewell og Tim Cahill og Marki Duga og það voru svo margir í ensku úrvalsdeildinni.
1: Já, einmitt.
0: Mann fannst þér alltaf eitthvað töff, sko.
1: Já.
0: En já, við lítum það að segja, þannleik, ég geti henni klára hann í vítspunni kérni.
1: Einmitt.
0: Krappur dans á fyrsta sköldið. Argentínu á móti grænhöði.
1: Heldur betur.
0: Ég slökkti tvisvar, því ég var svo þreytur. Því ég var bara, ja, hérna, þú veist, nú
1: já,
0: er það komið.
1: Já, einmitt.
0: Og svo fæ ég bara í síman, herri, nei, þannig þarf að fýra aftur upp,
1: já.
0: Skilur þið. Hérna, ótrúlegt, 3-2 í framlíkingu. Ákveðu svona, slettum aðeins, reality check, hver er Argentínu? Það er lengur.
1: Já, það má alveg segja það, sko. En þetta grænhöðaða lið bara, þú veist, þeir eru alveg sýnda á mótinu að þeir eru bara drullu erfiðir, sko.
0: Já, ég meina, þú veist, að því að maður skrifa eða hvað sem þetta á, þú veist, opnum, fyrsti leikunum þeirra og fyrsti leikunum þeirra á heimsmeistarum móti eru á móti spánurum
1: já.
0: Og þetta eru svo oft auðvelt innan geðslega að gíra sig upp í þessa leiki og allop, þú veist,
1: já.
0: Þeir halda þeim með markalösum.
1: Einmitt.
0: Þá hjælt maður það verið bara búið.
1: Já.
0: En svo sannarlega ekki.
1: Nei.
0: Fílík mörg sem eru voru skora.
1: Já. Og ég meina þeir skilja úr og hvað eftir í riðlinum enda fyrir óma þá og hérna unnu Úsbekistan samfærandi og svo bara einmitt sýndir á móti Argentínu.
0: Skulja enda eftir að lenda undir á móti Úsbekistan. Bara snerið við,
1: 3-1
0: og bara þetta var rosalega bara einmitt hérna samfærandi. Sko.
1: Já. Og einmitt sýndir á móti Argentínu að þeir geta alveg spila þann, þú veist. Já, Argentínu svona pínuskriti móti að því að þeir eru alveg búin að vinna leikina sannfærandi þetta mjög mikið Lionel Messi eitthvað að vera Lionel Messi en það, svona, það einmitt saman kannski og með þú veist, Spánverja mögulega frakka Portugal það maður svona, maður býður eftir að þið setja í annan gír og sýnir svona alvöru hvað þið býr
0: Já, mér persónulega líðast þess að það sé ekki endilega með annan gír sko. Ekki þetta
1: Nei,
0: með, sko.
1: Nei
0: Þú veist, frá heimsmeistarliðinu fyrir 4 árum, þú veist, í Maria farin, bara risastórt.
1: Já, já.
0: Messi labbar enda meira, þó hann séu þetta ennþá matsvinner.
1: Já, já.
0: Sko.
1: Markastur mótinu.
0: En menn, af hverju De Paul að spila í Miami? Af hverju, að skilur, þeir eru með, þú veist, þetta ekki, ég veit ekki.
1: Nei, ég er saman. Ég er
0: ekki viss að þeir, þú veist, get, þú veist, en ennum leið að þeir lendi í alvöru leik, þá, þú veist, hækka allir nokkur stig, sko.
1: Já,
0: En hérna, þú veist, þetta var mögulega kannski bara sem við þurftu.
1: Já, geti verið það sko.
0: Fyrir næstu umferð. Og svo lokaleikurinn í 32 leiðan, Kolumbía klára Gana 1-0.
1: Mm-hmm.
0: Skoruðu samt fleiri mörg varði tók það, þannig að þetta var svona, svo sem aldrei að hættu á þeim.
1: Nei.
0: Erfið tímar hjá Gana bara svona almennt.
1: Já.
0: Þetta komist ekki á Afrikumótið, sem var bara eitthvað sem ég...
1: Já.
0: Sem er magnað,
1: Einmitt.
0: En komast á HM
1: já.
0: En hérna reyndu kannski ekki að spila mikið sóknabalta á mótinu
1: Nei, og bara svona einmitt, þú veist, bara ágætlega ekki eftir að maður komast upp úr riðlunum en bjóst ekki við meira að þeim og Kolumbía bara já, aðeins betra lið og kláruði það
0: Já, en þá sko 16 lögustu byrja í gær gestgjafar Kanada eru fyrstu gestgjafan er til þess að kveðja
1: Já
0: Það voru teknibars samfennandi
1: Já.
0: 0, þá var verið marklæst í hálfleiku það ekki
1: Jó.
0: En bara, þú veistu, við sem við fórum yfir henni byrjun þáttanist, þú veistu, margur bara alvöru leið, sko þannig að það nokk samferandi frakkar vinnur svo paraguæði einugis 1-0
1: ég
0: held að flestir svona tippleikir á vinnustöðum og þannig að hafa verið að spá svona 3-4-5 mögulega 0, sko
1: Einmitt. Og svona, já, maður reykist í ófáa Facebook-status og núna það sem að fólk er að keppast við að tala illa Paraguaya það ekki, þú veist, skemmtilegast í fótbolti sem þeir eru að bjóða upp á og bara gróir og leðilegir og svona og einhvernig, en þú veist
0: Þetta ekki sem breytin kallar shithouse
1: Já,
0: það bara það
1: Já, og bara, þú veist, velgerti á frökkunum að svona missa þetta ekki vitleysu og klára þetta og hérna, Mbappe heldur áfram að skora talandi um styrsta ræðilega, þeir eru vel sáttir
0: Já En einmitt bara 1-0, en þú veist, konur áfram, skiptir ekki máli og það er þá bara sem sagt þeir enda taka leikinn frá fyrir 4 árum, frakkar mæta Marokkó, þá reyndar vissulega í undanústunum En hérna, já, það er spennandi rimma
1: Já, heldur betur
0: Og í kvöld er svo bara næsti leikur, sem fórum inn yfir á Brasilian Norröður, rímats frá 98
1: Já, svakalegu leikur, það er mjög spennti fyrir
0: Því að þetta er hérna Þetta er bara 50-50
1: Já, ég myndi segja það sko Ég treysti mér ekki til að til að tippa einhver úrslit hérna sko. Þetta er bara, þú veist, eldgamla klisjan, þetta er bara dagsformið sko.
0: Mm-hmm.
1: Og bara hvor verður heitari, Vinicius Junior eða Holland?
0: Já, nógulega það geggjað að sjá, hann svo þú veist, því við erum nú þeirri kynslu og það heldur enginn með Master City sko. En hann svo viðkunnulegu náungi
1: Já.
0: Og þú veist, fyrir þannig að vera bara ógæslega góður en hérna, hann svo viðkunnulegu náungi og ég dýrka hann sé að performa.
1: Já, ég
0: bara draga þetta áfram, þetta bara ekki, þú veist. Hann þannig að enginn geti lengur verið að segja við, þú veist, bara spila einhverju peplið eða eitthvað bull, þetta, þú veist, þú ert bara svona nákvæmlega svona góður, sko.
1: Já, hann svona skemmtilega góður með sig, hann góður með sig en hefur samt líka húmor fyrir sjálfum sér, hann svona, það skemmtilega blandaði mitt.
0: Nefnilega. Og sem svo fórst yfir náðan minnati á Aztekavellinum mm-hmm. þar sem að úrslitaleikurinn ættu að fara fram taka þessi kvörum út í Englandi
1: Já.
0: Á þeim fornfræða velli sama þar
1: Já, þú veist, ég held að skilur við, Englendingar eru með betra lið
0: Þú veist, öðru eru með betra lið og Mexíkó eru oft verið með sko flottari hóp og papír
1: Já
0: En þeir eru búin að, þú veist, þeir eru búin að vera rosla samferandi þetta búið að vera að þóla þægilegt sko
1: Já. Og þeir eru veist, einmitt á heimavelli mjög erfiðum heimavelli Mexíkó var strax farnir að bara leið og englendingar lentu í Mexíkó var byrjað að
0: springa flugulda
1: já, og bara vera með allskins læti í kringu
0: og er þetta ekki líka bara þú kemst ekki lengra yfir sjávarmál og fótboltavelli líka við sko
1: nei, fyrir utan það sko, þú bara lengst hann upp í fjöllum
0: og ímislegt
1: þannig að verður, heim, sko. Já, það verður mjög erfiður leikur fyrir englendinga og þeir, einmitt, eins og við tölum þeir verða að finna næsta gír og helst næstu tvo gíra, sko, ef þeir ætla sér
0: já, að Já, þeir eru með að koma svolítið haktandi inn í þetta
1: já.
0: Og maður veit að slúðupressin í Englandi þetta bara íðar í fingurna að geta að byrja að skrifa að þeir sér dörfnir út í sextanlega, sko
1: já, já.
0: Og hann var ekki síðri leikur annað kvöld, klun 7 Íberjuskæin, mættist þarna stórveldin og Íberjuskæinum Portugal Spán
1: Einmitt Þetta svakalegur leikur.
0: Það ég... með einu spátn sko í, ennþá í örungýr
1: Já.
0: Af gæðum.
1: Já.
0: Og með að mannum finnst sko Portugalar, þú veist, þeir komast ekki úr handbremsu en í fjóraðarskir. Það er svo öðruvísið, þeir eru alls ekki búin að vera samfærandi sko.
1: Nei, og sko, og kannski munurinn að Portugalar virðast ekki vita hvert besta lið þeirra einhvern veginn. Þeir vita ekki... Svona, eins og svona átti sig á því hver besta miðjan hjá þeim mm-hmm. og svo náttúrulega þú veist, endalega samtali með Ronaldo þú veist, helmingur þjóðarinnar heldur að Ronaldo sé fyrsti maður á blað og hinn fyrst hann ekki eiga að vera að spila þannig mm-hmm. eða bara koma inn á eða eitthvað og hann var loksist tekin út af í síðasta leik á móti Króötum hann skoraði þetta mark þar og skoraði tvö í riðlinum en það svona, þú veist þetta svona pínu skrítið lið sko þeir eru með svo marga ógeðslega góða leikmenn svo bara eins og á móti Króötum við Tinja sem bara einna betri miðjumönnum heims í dag, hann alltaf að koma svo djúft hann að fá bolta svo djúft, hann að þeir veit ekki hvernig þeir að byggja upp sóknina svo lega á þannig að þú veist maður veit aldrei hvað hann alltaf að gera út á kanti og þú veist, þeir eru með sjá Neves líka hann á miðjunni og náttúrulega Bruno Fernandes með Bernardo Silva og Becknum þar og, veist, þetta bara svona, þetta allt svo svipaði leikmenn og einhvern veginn, já, maður veit ekki alveg hvernig þeir ætla hvernig besta þeirra besta lið og þeirra besta uppstilling en
0: þú veist það ekki mikið búið að breytast frá því á EM-inu fyrir tveimur árum
1: nei
0: Roberto Martínez ekkert búin að fara neitt áfram með þetta lið verið stverra, sko
1: nei
0: það bara sama og þetta, þú veist utan frá séð þú veist, þetta allir alltaf að tala þú veist, hvort Ronaldo ég verið með já, ekki þeir eru bara þrír bara íþróttum í dag og það bara Messi, Ronaldo og LeBron sem eru bara þú veist, það miklu meira vesen að hafa ykkur en ekki
1: Já, það skilur. Svolítið þannig sko
0: því, þú getur ekki tekið Ronaldo með þú ekki ætla að starta honum
1: Nei, það er
0: ekki, ekki tilnætt annað
1: Nei.
0: Á sama tíma þú veist er hann í hann er alls ekki búin að smána sig en hann er auðvitað búin að vera langt fyrir neðan pari á síðustu tveimur mótum þessi tveimurku móti Úsbekistan og allt drama sem bara fylgdi því lætur mann, þú veist, rennir stóðum þetta allt sem allir halda þetta liði sko
1: Já.
0: Þú veist, bara, það liggur við þurfti bara hérna bara stoppa allt, skilur þetta var galið
1: Já.
0: Þú veist, að skora mark á móti Úsbekistan á fjórum myndu og þú veist, að vera garga en bekk og mæt svo næstileg ræðilur
1: Já.
0: Á móti alvöru liði, skilur alveg eins og í fyrsta leik þetta bara Já, þetta
1: Já, og svona, sko, besti leikur Portugal í undankeppninu var þegar hann var í banni eftir hann fekk rautt á móti Já. Írum
0: Fyrir utan hann ætti ekki vera með þetta
1: og hérna Já, en þú veist, þannig að já, ég veit ekki, við hann verður í byrjunarliðinu móti Spáni ég ja. Bara fór alveg að lofa því en það verður mitt spurning að sjá hvort að Martínez þora að taka nút af ef þetta byrjar illa fyrir Portugalna
0: Nei, og svo þetta, þú veist öðrum til varnar, hún kannski þið varnar líka, en þú veist ef þú ert þessi gaurar, þú ert því á nefis skilur við, þú ert við tinn í og ert hann á miðin og hann inn á, þú getur ekki litið á hann sem bara einhver
1: nei.
0: Í Benfica eða eitthvað, þú veist, þú getur ekki gera það þetta er bara, þetta er á flókið sko.
1: Og ég meina þetta, ég bara, þú veist besti portugalski leikmaður allar tíma ég veit að er einhverju gamli kalla núna sem tala Eusebio eða eitthvað en þú veist, hann bara, þetta bara einn besti fótballtamaður allar tíma þetta gæinn sem allir liðinu líta upp til þeir tala allan í viðtölum og kannski auðvitað, en þeir tala þú veist, hann sem fyrirmynd og hann sé leiðtoginn í klefanum og maður verður bara að trúa því að hann sé það
0: Já.
1: En eins og þú segir, þetta samt svona típa sko, það rosalega erfitt að taka hann úr liðinu því að þá ég ekkit viss um hann sé leiðtögi lengur
0: Nei.
1: Ef hann situr á bæknum, hann allan virkar ekki þannig en hérna, Nei. Það svona þeir þurfa að finna eitthvað jafnvægi hann það held ég alveg klárlega sko.
0: Já, nóm það formiður án, bandaríkin Belgia þetta er fróli viðuregna, því líka einmitt það sem belgarnir, gullaldar kynslóðin þeirra sem er að líðandi lók, það sem hann hafði þetta alltaf var þessi ótrúlega sterka varnalína
1: Já.
0: Sem eru þetta, þetta er bara klubbruggi, hasta parið sko. Ekki út að það að setja, en þetta er ekki sami glamur yfir því lengur
1: Nei.
0: Og það var þannig að ég ætla að fara að segja veist, reynsla belga, geta sótt í hana þú veist, vissulega, það eru þessar kanonur hana en ég meina, þú veist, þetta brunni er ekki 90 mínúna maður í dag, sko þú veist, ég er besti leikmaður rúnasteldur hann að fara upp að, sko
1: já. Nei, þú veist ég einhvern veginn hef eila meiri trú að bandar ekki mönnum í þessum leik bara já. Einhvern veginn, þú veist, einmitt á heimavelli og
0: og veist, svona einhver stemning, útlið, sko
1: já.
0: Þú veist, það bara munur, sko
1: já, belganir eru líka svona, þú veist einmitt þegar illa gengur og maður sá það svo sem á móti Senegal, þú veist, þá fara þeir að rífast og þannig að stutt í einhverja fíluðanna og eitthvað þannig að þú veist, það svona virkaði reyndar á móti Senegal að rífast aðeins á hrukkugang, en hérna En já, ég meiri trú að bandaríkjumenn um þannig, sko.
0: Já, þetta hefst á miðnætti á morgun.
1: Já.
0: Svo Argentína Egyptaland, klukkan 4:30 daginn, þú veist, enn og aftur, þú veist, Egyptar gera aldrei neitt til þess að gera mann spendan fyrir þeim á þessum mótum.
1: Nei.
0: Þú séð þannig með, þú veist, tvo af hæstleginu leikmennum ennskúrstöldinu og segir hvernig kantinum skilur þá bara einhvernig gerist ekki neitt.
1: Já.
0: Það er frekar flatt allt saman.
1: Já.
0: En, minna, það verður alveg vídjófundir eftir þess að greinu því að framistu hvernig á að takla argentínumenn.
1: Já, já, það geti hjálpað þeim. Já, þetta er, ég minna, þetta er svona tiltölulega jafnleikur á pappír líka heimitt, eins og það segir, svona bæði lið þurfa að betra leikir til að vinna ég held nú að Argentína taki það þú veist, eru með betra
0: já, ég held það sko, en það er bara spurningu þú veist, vera samfærandi að verða er einhver evi og sáltur einhverjum eva í það núna
1: já,
0: eftir þetta
1: ég held ekki, þeir eru öllu vanir eins og við tölum við mín og töpuðu fyrir sátum í fyrstu umferð fyrir fjórum árum og urðu sér heimsmeistar ég sá eitthvað viðtal við Messi eftir hennar leik og hann bara sagði það bara, þetta var bara nákvæmlega svo við bjuggumst við við vissum hvað anstæðingur vorum að fara að spila á móti og hérna, hann, þú veist, hann var bara svona flottur eftir það skilur var ekkit mennina stæla og bara viðkynnti það en þetta eru bara þannig leikmenn þeir hafa lent í þessu öllu saman þannig að ég hef ekki ágjur að þetta að við fara eitthvað hausinn að þeim
0: sko. Nei, talandi minnust að teipleikina, ég held að segja ekki margir að fara í tvo þarna, setja
1: í
0: hérna
1: nei.
0: Og til að loka sig, sko, þetta er alveg ansi frólugur leikur, þriðjöldis kvöldi klugan 8 Swiss-Columbia
1: Já
0: Ég veit ekki hvort ég myndi setja, ég myndi röglega setja á mína menn
1: Já, já Okkar menn í Swiss Já, ég sammála því, ég svona held að maður myndi gera það, sko, en ekki vanmitta Columbia menn og svona, þú veist, tækifæri fyrir bæði þessi lið að fara langt í þessari keppni augljóslega annað að fer í áttaliðuslit en svo mæta þeir þá annarkvort argentínumönnum með Egyptum og sem eru hvorugt liðið eitthvað brjálasta samfærandi og það er alveg, þú veist, það er alveg möguleiki að vinna argentínumenn í áttaliðuslitum og þá varst allt einu bara þá varst allt einu bara komin í undanúslit sko, þannig að þetta er gæti voru fróðleitt móti annarkvort Sviss eða Kolumbíu
0: Já, svo sannlega Almar, styttustu fréttir. Við höfum þetta bara loka orðin, þetta getur verið spennandi móti annaðhvort Sviss eða Kólumbíu.
1: Já, minni líka á, á hérna körfu landsleikinn sem er bara að fara byrja núna eftir 5 mínútur á Rúf, hann Bretland Ísland.
0: Allt eða gert undir í Bretlandi, við höfum harma hefna líka.
1: Já.
0: Frá fyrirleiknum.
1: Heldur betur, töpum fyrir á heimavelli, svona pínu klaufalegt en en ég hef trú að við vinnum það í dag og þá förum við áfram í næstu umferð í þessari undankeppni HM.
0: Og þar að mæta aftur hverjum?
1: Tyrklandi, Bosníu og nú man ég eitthvað þriðja liðið var. Það var líka eitthvað svona nokkuð fínt körfuboltalið annars lið.
0: Ekki vera Serbar?
1: Jú.
0: Já, var það ekki?
1: Herðu, jú. Tyrkland, Serbia, Bosnía, getur það
0: við? Já, þrýr, nei, sex alvöru leikir framöndan en já. Það er bara það sem tekur til þess að komast á heimsmeistaramót.
1: Heldur betur.
0: Í körfubolta. Almar Ormarsson, takk hérlega fyrir spjallið.
1: Takk fyrir mig.
2: Góðgestir, þetta menningarnótt og þetta ágætis kvöld.
1: Ég allt ekki einnig að geta að svara því. Það hellingur sem fyrir tögar þar á mér aftur hann.
2: Hérna,
1: það bara, veist, við erum mjög ólíkir. Já, Guðmundur getur verið mjög svona, svona einstrengingslegur, sko. Og sem kostur og galli, sko. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög, mjög markvist.
3: Sálin hans Jóns míns í 20 ár í Rokklandi vikunnar. Endurflutu þáttur frá 2008 þegar sálin var 20. Svona í tilefnu af því að Stebbi var 60 um daginn.
4: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
5: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Þú klár í HM Party?
6: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðabergi og á Barónstíg. Spar.
5: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
6: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
5: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar. Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
6: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salötin, majisinn.

0: Rástvö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím...
1: Ertu á Vesturlandi, kondi heimsókn, landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, byggðarsafnið í Görðum Akranesi og landnámsetrið í Borgarnesi. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Ung Fónía, annað kvöld klukkan 20, Langholtskirkja. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júli, klukkan 17, Skráning á áframísland.is Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20 Keflavíkur svo. Sælkjæra og söguferður Skagafjörð í sumar áskaffi.is Upphafsfundur áfram Ísland á morgun mánudaginn 7. júli klukkan 17 Skráning á áframísland.is Vandaðar ferðir á framandi slóðir ævintýraferðir Örnólfs Örnólfur.is Sjónið þín einstök, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu hafnar fyrir því.

Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Lögreglu grunar að andlát á tjaldsvæði í Biskupstungum hafi borið að vegna hitara í tjaldi sem hafi valdið gasmengun. Íslenskur karlmaður áttræðis aldrei var úrskurðaður látin á vettfangi hádegisbilið í gær og eiginkona hans var flutt þungt haldin á sjúkrahús. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar málið sem slys. Erlendur ferðamaður sem veiktist alvarlega á Fimmvörðuhálsi í gær var úrskurðaður látin á vettfangi samkvæmt tilkynningu lögreglunar á Suðurlandi. Karlmaður þrítugt í gæslu varðhaldi í Danmörku grunaður að hafa orðið sænskum manni að bana á Íslandsbryggju í Kaupmannahöfn á þriðjudag. Hann grunaður að hafa veitt manninum þung nefahögg í háls og höfuð með þeim afleiðingum að hann fékk heilablæðingu og brot á hryggjarlið. Hinn grunaði gaf sig sjálfur fram á lögreglustöð í gær eftir að lögregla lýsti eftir honum en hann neitar sök. Hann hefur áður verið dæmdur fyrir líkamsárás og kynferðisbrot. Yfirvöld á Kyrrahafseyjum Guam og Norður Marianas eyja undir búa komu ofurfellibils sem búist við að skelli á í dag. Búist við vindrað alltaf 78 metrum á sekundum og rúmlega 90 í kviðum. Langar raðir hafa myndast á bensínstöðum og í verslunum síðustu daga þar sem íbúar undir búa sig undir veðrið. Íslenska karlalandsliði mætir Bretlandi í Manchester á heimsmeistaramóti í körfubolta klukkan 14 í dag. Leikurinn hafinn, þetta úrslita leikur sæti í næstu umferði og undankeppni HM á næsta ári. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 en nýjustu fréttir má nálgast á rúf.is. Fréttalestri lokið.

Καλημέρα Καγκίζλα, ας δούμε Γκάιριξ, παρανοίγω θύγ. En eins og almar Ormarsson kom inn á hérna rétt fyrir fréttir var að núna klukkan 2 á RÚF var að hefjast landsleikur breyta á Íslendinga bara hreinn og klár úrslitaleikur upp á það að komast áfram í næstu umferð og eiga möguleika því að komast á heimsmeistaranum móti í körfubolta sem fram fer næsta sumar við tókum upp unnum Tryggvi tók uppkastið og við hefum gestið í sókn og Martin smeltinu þrist fór vel að staðan 7-7 núna þegar 6 mínútur eftir að fyrsta leikluta með höldum svona pötunum og púlsinum varna allt fram að leikslokum en fyrir ykkur sem hafa tökka á þetta bara stilla á leikinn á RÚF en hann var einnig að fara af stað Silverstone kapasturinn í Bretlandi þar var Kimi Antonelli aukumaður Mesters á Rásból og eftir honum komu Charles Leclerc og Lewis Hamilton nr. 2 og 3 það skemmst frá því að segja að þeir tóku báðir fram úr honum í startinu og þetta þetta Silverstone brautin hans Lewis Hamilton þetta hann breskur hann hefur unnið 9 sinnum á Silverstone það formúlu meta ekki bara á henni heldur bara á að einhver einn ökumaður hafi unnið svona marga kapastra á einni braut auk þess hefur hann 15 sinnum verið á palli og bara já, eftir þetta start verist ansi líklegur til að bæta við það met en ég kom inn á hérna í byrjun þáttar að þetta gamla slotti hans Rúnars Róberts þar var 80s tónlistin allsráðandi ég ætla að segjum bara að Andi Rúnars hans við hérna yfirvörnum í dag því ég ætla að vera í 80s og heyrum næst í Djúran Djúran þetta minnum við báls með þeim að þetta Planet Earth

0: Matsalan er byrjuð í Bíkó.
1: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
4: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urður, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífuð ykkur norður.

breska tríu The Imagination, annar með lagið Just an Illusion. En ég svona helst að fylgjast með tvennum viðburum núna sem hófust klukkan tvö Silverstone kapasturinn í Bretlandi og svo þetta aðalmálið landsleikur Íslands og Breta sem er 1:25 sekundur eftir að fyrsta leikluta í honum þar leiða Bretar, því miður með 5 stigum 19-14 en það meira en nóg eftir af þeim leiknum á sér í Silverstone kapasturinnum þá var það Kimi Antonelli sem var á Rásból hann misti fyrsta sætið í annari beigju til bæði þeirra til Charles Leclerc en einnig náði Lewis Hamilton þeir eru startað Ferrari menninir í öðru og þriða sætið komust báðir fram úr Antonelli og þannig standa málin ennþá en við höldum bara áfram í áttunni eða bretum úr áttunni hljum að heyra í The Nice lag af frábæri plötu þeirra Soul Mining sem heitir The Sinking Feeling

Eins meðlugur frá Karel Fjálka Hey Matthew En næst hinga heim Alls ekki Eins meðlungs band Mannakorn Erum leiðat á Reykjavík næst

0: Vitið þið bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna.
1: Já.
0: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilara rúf.
2: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.

Good Heart. Þetta er Fergal Sharkey í eittis þeimadagsins. Hann er breyti höldum frá Breitlandi, höldum okkur í Evrópu. Förum til Þýskalands næst, viljum heiti heyra í Peter Schilling. Hann gáður lagið Major Tom á ensku og á þýsku. Viljum að svolsum að heyra á þýsku Major Tom Völling Laske Lust.

þetta sé verið eina lagið hjá mér í dag sem eru ekki úr áttinni. Þetta eru Hootie and the Blowfish, All I Wanna Be With You. En platan sem þetta lag að finna á Cracked Rearview Mirror kom út þessum degi. 94. Plata sem að koma öllum óvart öndast að enda á að seljast í 21 milljón eintaka. En ég hérna... Sem að pötun á púlsinum, hvað gerist í Bretlandi það sem að leikur Breta og Íslendinga fyrir fram í undankeppni HM. Leikur sem við einfaldlega verðum að vinna, þetta bara úrslitu leikur upp á hvort liðið ætlar að fylgja Ítölum og Litáum áfram í næsta riðil. Upp á að komast allir leið á heimsmeistara mótið, staðan núna 45-36 fyrir Bretum. Lítur ekkert alltaf vel út akkurat núna en það er ekkert búið í þessu, það er ekki snú komin hálfleikur. Þannig að við fylgjumst áfram með gangi mála hérna eða það geti gert það bara á rúf þá sem leikurinn í þráð beinni. En við slum bara heyra í Bubba næst. Förum aftur í áttuna, heyrum lag sem kom út á frelsið til sölu, ef mér minnir rétt, heitir Skapar fegurðin hamingjuna.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
1: Tax-free í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
2: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
4: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Fyrst og fremst.
6: Rás 2.
5: Þetta Rás 2.

Totally Me This Way, The Common Arts, það stýttist í þrjú fréttinar en það hálfleikur í Bretlandi. Það leiða Bretanir með átta stigum 49-41. Þannig að Gyti Páls setti risa þrist á loka sekunduleiksins. Það stórt að fara með einstigamun eða tvekkjastigamun inn í hálfleikin. Þetta allt saman sálrænt. En tökum eitt lagi viðbót frá Ástralíu, tökum svo fréttir og komum tilbaka í sportrásina.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan þrjú, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, telur ljóst að forsendur kjarasamninga bresti í haust. Hún deilir ekki sín fjármálaráðherra að heimsmarkaðsverð á olíu sé helsta ógnin við kjarasamninga. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra var nokkuð bjartsýnn á að vextir og verðbólga væru á niðurleið og sagði þróun olíuvers á heimsmarkaði vera helstu ógn við kjarasamninga í haust. Því Halla ósammála.
1: Það náttúrulega mikið tala núna olíukrísuna eðlilega. En áður en hún kom til sögunar, þá bentu alla spár til þess að forsendur væri að bresta. Svo verðbólga sem að við glímum við að stofninum til heimatilbúin vandi. Hún rætir sínar í húsnæðismálum, en líka einhverju leiti í gróðasókn fyrirtækja sem að við sjáum því miður alltaf mikil merkjum.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Emmanuel Macron Frakklandsforseti verður fyrsti þjóðarleiðtoginn á Vesturlöndum til að heimsækja Sýrland eftir að ný stjórn tók við árið 2024 eftir fall Bashar al-Assad. Þetta kemur fram í tilkynningu Sýrlandsstjórnar. Ekki liggur fyrir hvenær hann væntanlegur en Sýrlandsstjórn segir standa til að ræða sameiginlega hagsmuni Frakka og Sýrlendinga og styrkingu tengsla. Emirinn í Katar var fyrsti þjóðarleiðtoginn sem heimsótti Sýrland eftir stjórnarskiptin og Ursula von der Leyen Forseti framkvæmdastjórnar Evrópu sambandsins fór einnig þangað í janúar. Heimsókn Macrons kemur í kjölfar heimsóknar sitjandi leiðtoga Sýrlands til Frakklands í fyrra. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan fjögur fréttir má alltaf nálgast á rúf.is og ábendingar má senda á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.

Mér erum að hlusta á Bóströssinu hlustandi gær. Það er áttu þema í tónlistinni hjá mér síðasta klukkutíminn, hann er hafin. En hérna ég byrjum þáttar, það ég í Sigurgeiri Svanbergssyni. Hann mikill sjósvind kappi, hann í bátnum. Það stóð Aron Þór Leifsson og Jón Guðmundsson sem að synda eiga sundið núna frá Vestmannheim og yfir á Suðurlandið. Lögast að klukkan 11 í dag og gekk vel þegar ég heyriði með meitt leiti. Viljum að taka stöðuna á gangi mála hjá þeim á eftir. En annars sjálfsögðu aðal, já, almáli í dag, þetta landsleikur Ísleik og Breta sem að fyrir fram með ytra. Úrslita leikur upp á það hvort liðið ætlar að fylgja í Litáum og Ítölum í milliriðlinu upp á það að komast á heimsmeistaramótið. Bretarnir voru yfir með 8 stigum í hálfleik, eru yfir með 6 stigum núna þegar að rétt rúmar 6 mínútur lifa af þriðja leikhlutan. Við höldum áfram að fylgjast með gangi mála hérna á sportrásinni þar. En svo eru líka með augun á Silverstone kappasturinnum í formúlinni, þar sem að Kimi Antonelli sem að leiður þetta keppni ökumanna. Var Rosbol misti, já, fyrsta sæti strax til Charles Leclerc sem hefur búin að halda því síðan. Antonelli er því öðru sætinu núna og Lewis Hamilton í þriðja sætinu líkt og hann byrjaði í og eftir honum gefið svo fjórfaldi heimsmeistarinn Max Verstappen. En sem fyrir sagði, það áttu þema í sportrásinni í dag og við viljum heyra næst í Wang Chung, Dance All Days.

0: Sumarið er tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
1: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Veislan á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í fullum gangi. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengjan.
5: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
6: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Rás 2.
8: Þetta Rás 2.

Justin and the Dave. Hann er standa mál í Bretlandi núna að Ísland undir með 5 móti heimamönnum er að rúmar 50 sekundur eru eftir af þriðja leikluta að sjöstum núna erum búin að vinka þetta alveg þó nokkru sinnum í 3 stig en mistleikurinn alltaf aftur upp í PSS var cirka 8 stig en það heill leikluti og gott betur eftir þar, við höldum að fram að fylgjast með gangi mála og við erum bara í að díma hann í næst

0: gestir, þetta er menningarnótt og þetta er ágætis kvöld.
1: Ég er allt ekki enn ennig geta svara því. Það eru hellingur sem fyrir taugarnar á mér aftur hann.
0: Það er hérna.
1: Ja, það er bara, veist, við erum mjög ólíkir.
2: Já, Guðmundur getur verið mjög svona einstrykingslegur og sem er kostur og galli. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög markvist.
3: Sálin hans Jóns míns í 20 ár í Rokklandi vikunnar. Endurflutu þáttur frá 2008 þegar sálin var tvítur. Svona í tilefnu af því að Stebbi var 60 um daginn.
4: Hvað segir? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífuð ykkur norður.

0: þetta er sjálfsögðu tuglísunar syngjum svartýtu hetjuna. Það eru tveir gæjar sem eru að vinna á ágætis hetjudá núna. Það eru þeir Árnþór Leifsson og Jóhann Guðmundsson. Það eru að vinna svo sannkallað þrekvirki núna. Það eru að synda frá Vestmannheim og yfir til, já, yfir á Suðurlandi. Skilst þeir að koma í landeigstar nálægt Landeyjahöfn. En þeir eru að gera til þess að safna í styrtarsjóð fyrir hann Atalíu Örk sem misti móður sinni hann að Bríeti Irmu, þetta gert í minningu hennar og hann er einhvers 24 og gömul þegar hún fjall frá fyrir rúmi ári síðan en ég með á línunni hann Sigurgeir Svanbergsson líkt og í byrjun þáttar einn af einungis sex sem hafa sinnt þetta sund hvernig staðan á okkur, Sigurgeir? Hvað segir þú?
1: Sigurgeir, ég
0: sagði Aðana hérna á línunni Já, sal
1: Herra, Sigurgeir er komin úti, það aðeins verið að taka á.
0: Já, ok.
1: Svolítið alltaf sem er komin, en þetta skot gengur að þá.
0: Ok.
1: Það er lítið eftir.
0: Hversu lítið er eftir?
1: Þetta sé ekki, hvað, það eru að tala kannski 30 kilometra.
0: Af 12 er það ekki?
1: Jú, eftir svolítið, heldur.
0: Ok. Og er það alveg eðlægt að hann þurfi að kíkja úti í? Til drengjana?
1: Já, þetta alveg bara fyrir hausinu og okkur sko.
0: Já.
1: Rífa hann fram.
0: Já.
1: Þetta svona, þú veist, fyrir að þetta taka á.
0: Einmitt.
1: Og rífi hér og alltaf líka.
0: Já, það sést fara að gefa í veðrið.
1: Já, aðeins.
0: Já. Því að hann væri mitt upprunalega plani að vera að leggja staklega 1 og flýtum 2 tíma til að reyna að vera undan veðrinu.
1: Já.
0: Og er veðrið þá að koma fyrir en ætla að vara?
1: Nei, ekki þannig, sko, þeir eru að það alveg góðir.
0: Ok.
1: Og við ættum hann á þessu.
0: Já.
1: Þeir ættu að rétt sleppa.
0: Já, hvað heldur þessi mörg svona stopp, eða matastopp og þannig eftir er ennþá verið að taka þau á þessum tímapunktið?
1: Já, eins og hann þólir sjálfur.
0: Já.
1: Hann bara komin ganga að getur ekki borða mikið en við reynum að tróða ofan í hann eins og við getum
0: Já.
1: Og nú þetta bara spurningir að klára
0: Já, nákvæmlega hvað ættu 3 kilometrar að vera cirka langur tími komin í land fyrir kvöldmandið
1: Þetta eru alltaf 2 tímar myndi reyna með
0: Ekki nema
1: Já, þú
0: veist, þú fæla bara eftir strömmu
1: og
0: ástandinu
1: á
0: þeim
1: hérna.
0: Já, hann talaði því, ég heyrði honum hérna eitthvað um einhver svona kuldaköst sem maður líklega verið að fá í svona sundum. Hefur það eitthvað gerst?
1: Nei, hann er ennþá bara strömmu
0: blotum okay.
1: og
0: engin ómkjæl. Ok,
1: þannig
0: að... Það er gott að heyra.
1: Eins og á að vera, eins og er.
0: Já, vonandi helst að bara þannig, bara bara til hvað eru á ykkur að þeirna, gangi ykkur vel, vonandi helst þetta.
1: Yes, takk fyrir það.
0: Já, bye bye.
1: Ok, bye.
0: Heyrum neglu frá Modern Talking næst, heitir You're My Heart, You're My Soul.

Shake the Disease. Þetta er að Depeche Mode en kapustanum lokið á Silverstone brautinni í Bretlandi fór Charles Leclerc á Ferrari. Sigur Hólmi, hann var, byrjaði í öru sætinu, fór fljótt upp í fyrsta og hélt því bara út kapasturinn. Kimi Antonelli sem auðvitað leiðir keppnina í ár, er efstur í keppni ökumanna. Hann endaði með einhverja vélabilun eða eitthvað kom upp og hann náði ekki að klára kapasturinn, að klára hann í 16. sæti eða eitthvað. Hann misti af stigum í þetta skipti en lýsuleg hans hjá mestes George Russell var í öru sætinu og eftir hún kom Lewis Hamilton í þriða sætinu líkt og hann byrjaði í þannig að hans er stór helgi fyrir ferrarímenn sem eru 100 stigum eða voru 100 stigum á eftir mestes í keppni augsmiða fyrir keppni dagsins hann að saksa vel á þá í þetta skipti en þegar á fjórir hringir eftir voru eftir var Max Verstappen í þriða sætinu hann kerði út af og klánaðist kapasturinn því á bak við öryggisbílinn en það naglbítur í Bretlandi Bretar að reyfa með þremur tryggver á línunni setur ekki setna vita hann þrjú stig, tvær mínútur og 12 sekundur eftir tökum eitt lag og tökum svo aftur stöðuna

frá Ástralíu, Men at Work og syngjum heima að sína Land on Under en ég kom inn á hérna það naglbítur í gangi í Bretlandi staðan nákvæmlega þannig 38 sekundur eftir Tryggvi á línunni það jafnt eftir að vorum 8 stigum undir í hálfleik fyrir skoti geigar það allt undir Jón Axel búin að vera gjörsanna frábæri kvöld með 25 stig Martin þá eftir stigaskori með 17 Tryggvi Setsen skotið við erum yfir 38 sekundur eftir Kitty Páls með 15 Elva Friðriksson með 2. tvennu 11 stig og 10 stóðstingar og ég nú voru bara að döga eða drepast fyrir Íslendinga mælum þetta bara með því að þið stillið á rúf eða hafið tök á það var sem villa sem hefur verið að flauta hérna því verður bara sjónir söguríkjara Íslandir allan yfir 85, 84 og 25 sekundur eftir og breytir með boltan með 10 sekundur á skot klukkunni ég ætla bara að segja þetta gott í bili þakka fyrir mig og við heyrumst aftur í sportrásinni að vikuliðinni búið að vera áttu þema í tónlistinni á mér í kvöld held mig við það spila B-52 á lokum Song for a Future Generation

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
2: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
3: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðabergi og á Barónstíg. Spar.
2: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM-partíð. Voga í dívan.
3: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
2: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldu sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM-stemningunni í allt sumar.
4: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Ljóf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumar kaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Að bruna með fjölina upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
11: Ertu á Vesturlandi, komdu heimsókn landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, byggðarsafnið í Görðum Akranesi og landnámssetrið í Borgarnesi. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð. Ungfónía, annað kvöld, klukkan 20, Langholtskirkja. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júli.

0: Fréttastofa Rúf klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Lögreglu grunar að rekja megi andlát á tjaldsvæði í Biskupstungum til hitara í tjaldi sem hafi valdið gasmengun. Íslenskur karlmaður á áttræðisaldri var úrskurðaður látin á vettvangi hádegisbili í gær. Eiginkona hans var flutt þungt haldin á sjúkrahús. Upplýsingar líðan hennar liggja ekki fyrir. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar málið sem slys. Erlendur ferðamaður lést á Fimmvörðuhálsi í gær. Hann veiktist alvarlega og var úrskurðaður látinn á vettvangi samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Atvinnu og hafnarráð Reykjanesbæjar vill að bæjar yfirvöld óski eftir fundi með forsvarsmönnum Isavia vegna áforma byggingu flugvallarhótels við Keflavíkur flugvöll. Þau fela í sér byggingu hótels með 2-400 herbergjum við flugvöllin 200 metrum frá flugstöðinu og 15 metrum frá nýrri byggingu sem á tekniborðinu. Áætluð lóðarstærðir 13.000 fermetrar með möguleika á 20.000 fermetra byggingu á hæðum. Lóðin í dag nýtt sem bílastæði. Halldór K. Hermannsson, sviðstjóri Almannavarn og Hafnarsvið segir áformin vekja upp spurningar hlutverk Isavia og hvort félagið sé komið út fyrir starfsvið sitt. Uppbygging hótels innan áhrifasvæðis Isavia skerði samkeppnisstöðu annarra gistimöguleika á Suðurnesjum og sé til þess fallin að hafa neikvæð áhrif á uppbyggingu ferðaþjónustu fyrirtækja. Á fundi bæjaráðs Reykjanesbæjar á fimmtudag tók bæjaráð undir bókun atvinnu og hafnarráðs með 3 atkvæðum gegn engu. Háttsettir leiðtúar Írans og þúsundir Írana voru í dag við jarðafur Ali Khamenei aðstaklerks. Elsti sonur hans og arftaki var ekki viðstatur.
1: Athygli vakti að aðstaklerkurinn Mostaba Khamenei tók ekki þátt í athöfninni í dag. Bræður hans þrír voru viðstatir auk forseta landsins, leiðtúa byltingavarðarins og þúsunda almennra borgara. Fyrsti dagur útfarar Alís Khamenei var í fyrradag. Hann var æðsti klerkur Írans frá 1986 en var ráðin að dögum í árásum Bandaríkjana og Ísraels 28. Febrúar. Sonur hans særðist í árásum í febrúar og hefur ekki sést opinberlega frá því snemma í mars. Fjarvera hans í dag gæti verið vegna hræðslu við að hann verði ráðin af dögum. Dagurinn í dag opinber frídagur í Íran. Lík æðsta klerksins hvílir nú í Mosalla stórmoskunni í Tehran. Á morgun verður líkfyllt götur borgarinnar. Vopnahlé í gildi á milli Bandaríkjanna og Írans en óvíst hvort að það haldi. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að friðarviðræður milli Bandaríkjanna og Írans hafi verið settar á ís í þá viku sem jarðarförin stendur yfir. Khamenei verður jarðaður í heimabæ sínum Massad á fimmtudag.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Jarðskjálftarnir í Venezuela hafa kostað 3000 manns lífið og 2000 enn saknað. Mikið neyðarástand í landinu.
2: Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa hætt leita að fólki á lífi 10 dögum eftir hamfarinnar. Við blasir gríðarlegt neyðarástand þar sem spítalar eru yfirfullir og þúsundir hafast við á götunni. Mikillar reiði gætir meðal sumra íbúa sem saka stjórnvöldum hæg við bröð við jarðskjálftunum. Delcy Rodríguez, sitjandi forseti Venezuela, hefur varið ríkisstjórnina og segir að þúsundir björgunar og viðbras fólks hafi verið á vettvangi. Enn fólk að leita ástvina sinna í rústunum til að geta jarðsungið þá. Sameinuðu þjóðunar áætlaði tjónið af völdum jarðskjálftanna sé 6,7 milljarðar dollara sem jafngildir 6% af vergri þjóðarframleiðslu Venezuela. Ástandið í landinu var erfitt fyrir jarðskjálftanna. Landið hefur glímt við bágan efnahag og pólitískan óstöðuleika síðustu áratugi sem hefur grafið undan innviðum landsins og heilbrigðiskerfi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ísland mætti Bretlandi í undankeppni heimsmeistaramóts karla í körfubolta í dag. Leiknum lauk fyrir skömmu með 86-88 sigri Íslands sem þýðir að draumur Íslendinga að komast á heimsmeistaramóti í körfubolta lifir enn. Loka kaplinn var æsi spennandi. Bretar leittu með 8 stigum í hálfleik og Íslendingar jöfnuðu aðeins örfáum mínútum fyrir leikslúk. Og þá að veðrin breytileg átt 3-10 metrar á sekundu bjart með köflum og yfirleitt þurft hiti 7-18 stig hlýjast suðvestan til suðaustan og austan 8-15 metrar og dálítil væta við suðurströndina og morgun annars hægari vindur. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Sumar útsala húsasmiðunar á Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsölublað á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan á Blómavals.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Rockland.
4: Rás 2.
5: Allt fyrir tónlistarmanninn. Tónastöðin, Skipholti 50D.

0: Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta þátturinn Rockland. Þetta einfalt í dag. Gestir Rockland í dag eru þeir Steppi og Gummi og Sálinar Sjónsmiðs.
1: Já, draumurinn hjá hverjum tónlistamanni lítur að vera sá að hérna, geta bara svona dregið fram lífið við það að hérna, vinna að tónlist. Og ég held að okkur hafi nú lánast það allavega öðrum þræði þó að við náttúrulega höfum kannski gjörðið ríkir að því. Við eigum einhver hallir eða neitt slíkt og höfum allir sérst að vinna með músíkinu. Við höfum allir svona geta gefið okkur það mikið aðinni að hérna, við höfum svona búið til einhvers konar karrier úr tónlistinu og ég held að það hljótið að höggva nærri drömmu allavega tala fyrir mitt leiki.

0: Þetta er, góður hlustendur, sálinnans Jóns míns, en allra lífsegasta og vinsalasta hljómsveit íslenskra tónlistasögu. Sálinn fagnar þessa mundir 20 ára starfsamali og af því tilefninga af útgáfufyrirtæki þeirra sena út þrjár afurðir núna dögunum sem allar bera heitið Hvar er draumurinn? Eins og þetta lag sem hljómar einn undir. Í fyrsta lagi er Hvar er draumurinn þriggja hljóðdiska útgáfa sem inniheldur 45 þekktustu lögsveitarinnar. Í öðru lagi eru þetta tveir mynddiskar þar sem annar diskurinn geymir 90 mínútna heimildamynd um sálina sem Jón Egill Bergþórsson gerði og hinn diskurinn geymir all myndbandsveitarinnar. Í þriðja lagi er svo að ræða sjö diska viðhafnarútgáfu í takmörkuðu upplagi, fjóra geisladiska eða hljóðdiska og þrjá DFD-diska mynddiska. Viðhafna útgáfunni og þreföldu geisladiska útgáfunni fylgja svo 92 blaðsýna bók sem fagulega skreitt myndum og fróðuleikum sögu sveitarnar frá upphafi til dagsins í dag og þetta skrifað af Stefáni Hilmarssyni og stór skemmtileg lesning. Ég var til dæmis Mars Vísari og gerðum við kannski grein í fyrsta sinn fyrir hversu merkilegt fyrirbæri hún er þessi hljómsveit sem stundum hefur verið kölluð æðst sveitaballa hljómsveitana eða sveitaballa band númer eitt. En staðrætt málsins er svo að sálin, eins og sveitin er nú yfirleitt kölluð, er búin að vera starfandi í 20 ár óslitið og búin að mikilli eljusemi og metnaði að senda frá sér hellingaplötum og afreka meira en flestar hljómsveitir íslenskar í sögunni. Vegna þess að auk þess að spila allstaðar út allt land árum saman fyrir fullu húsi, hvert sem farið er, helgi eftir helgi, árum saman og gefa út hefðbundar plötur, hefur sálin staðið að hverju metnaðar fulla verkefnin og fætur öðru, tónleikum og plötu með Symfóníu hljómsveit Íslands, tónleikum og plötu með Gospelkó Reykjavíkur og frumsömdum söngleik sem sýndur var í Borgarleikhúsinu fyrir fullu húsi mánuðum saman og til hliðar við það gefnar út tvær svona systur plötur. Og þetta er bara hluti af því sem að sálinn hefur gert. Og þrátt fyrir þetta allt og öll sín störf og þá staðar enda hver einasti landsmaður gæti eflaust sungið að minnsta kosti eitt lag eftir sálina og hefur eflaust gert það í útilegu eða á tónleikum einhvern tímann. Það var eins og þeir eru aldrei einhvern veginn öðlast á virðingu sem að þeir eiga skilið. Það mætti eiginlega kalla sálina þjóðarsálina. Þetta er hljómsveit sem syngur öll sín lög á íslensku hluti sem Íslendingar skilja og þekkja ástina og lífið og söknuð og allar þessar tilfinningar sem við eigum og ekki bara Íslendingar heldur, þetta heimurinn allur. Og það er einhver minnimáttarkend kannski sem veldur því að við kunnum ekki að vera stolt af þessum strákurum okkar í sálinni eins og að Björk eða Ólaf Elíafssyni. Stundum er þetta kallað snob og líklega er það bara málið. Sálinna sjónsmís hefur ekki allstaðar þótt nógu fín. Og ég veit ekki alveg hvað veldur í dag, annað en gamla klíkustemningin. Þeir af árun saman átt ótrúlegum vinsældum að fagna, en verðlaunin og viðurkenningarnar sem þeir hafa fengið þessi strákar fylla nú ekki margar, Arinn Hillur. En nóg það, ég fekk þá Prímus Motor á 2, söngvaran Stefán Hilmarsson, sem stundum er kallaður drottningin af félagum sínum, en þá þegar hann heyrir ekki til þetta, og gítarleikaran Guðmund Jónsson, sem er félagarnir í bandinu, kallað stundum Pápa, segi ykkur kannski á eftir hvers vegna. Ég fekk af einhver til minn í efstaleitið í vikunni og spurði þá spjörunum úr. Og ég byrjaði á að tala um dugnaðin og sérstaklega þetta sem að þeir hafa gert síðustu 10 árin og spurði og fasti ósá sniður. Hver er draumurinn?
1: Já, ég veit það ekki. Það er margt í því sko. Það er nú til dæmis við reykjum nú þetta tímabil setjum 10 árin oft til 99 þegar ég kemum hann frá London og ég gefum út óramagnuplötuna 12. ágúst. Nú ég hætti sambúð þetta sko með sinn. Ég er nú svona workaholic að ég held áfram að vinna sko. Það getur nú verið út af því líka sko. En það nú grín kannski. En eftir þessa plötu 12. ágúst þá fengum við svolítið byr í seglin, má segja bara. Og upp úr því kom þessi söngleikja hugmynd sem tók alveg 2-3 ár sko. Kjölfur að því komu bara verkefni eins og Symfónían og fleira sko. Þá vorum við komnir að stað og fórum markvist þarna með þessari plötu 12. ágúst að fara svolítið út fyrir þæginda svæðu okkar sko, að gera þetta típiska kannski pop sem við hefur verið að gera fyrstu 10 ári og reyna okkur við okkur aðra stíla á stefnur. Það hefur haldið í okkur lífinu alveg bara fram að þennan dag.
0: Eru allir alltaf að til í þetta? Þess að allt bandið?
1: Nei, alls ekki. það er oft hérna að það er oft miklar fortölur og svona til að fá mig til að gera hlutin sko. Og menn eru svona ég er nú kannski svona dregið svolítið vaktið síðustu árin út af þessu að því ég er bara verið svo mikið hefði svo mikið tíma fyrir sjálfum hér er svona miklu meiri fjölskyldum enn ég og svona og ég er alltaf uppfullar á hugmyndum en þeir eru nú látið til leiðast sentum síðir sko þótti það kannski ekki litist á hugmyndina fyrir svona kannski viku fyrir frumsýningar eða eitthvað svo leið sko
0: Hefur alveg fengið bara svona nei ekki sjens
1: Nei, ég nú aldrei fengið beitt nei, skilur en það oft verið svona lítið áhuga framan sko og svona kannski en það ber líka að hérna að segja skilur að það er frá þegar ég og Stefán byrjuðum í þessu að tókum við bandinu hérna eftir fyrsta ári 89, þá hefur þetta verið svolítið við tveir sem hefur svona dregið vagnir sko. Og að því ég sami frestið sér lög þá ég verið svona hálgerður óumbir hljómsveitastjóri þannig bara menn svona sigtast niður á viss hlutverki bundum og það mitt hlutverki í sálmi sko.
0: Ertu frekjuhundur?
1: Já, mér hefur sagt að ég sé frekur ég segi alltaf að ég sé ástríðufullur og duglegur með mikið dræð það er svona fyrir eitt hvori megin rúmsins þú vagnar En mér að þess svona hluti gerast í gininu hérna kósi heitum og svona sko þetta mikill metnaður sem við gróðna baki og mjög sterkir einstaklingar hann einn í þessi hljónsveit og það listar oft á milli en svona það er oft gott að heldur mönnum á tánum sko það er aldrei neitt kannski þægilegt oft andurslóttið en svona ef við förum yfir stríki og allt er farið til fjandast þá tökum við okkur frí og það er nauðsynlegt og við höfum alltaf gert það reglulega en það segir það að við komum alltaf tilbaka aftur eftir svona hálft ár, eitt ár og það er bara því við fílum þetta band svo mikið og okkur langar til að gera eitthvað skemmt

0: Þannig verður að spyrja stórt, einn af stóru spurningum, hver orginal? Lagið orginal á tónleikaplötunni 12. ágúst 99, tónleikar sem voru hljóðritaðir 12. ágúst 1999 í loftkastalanum í Reykjavík og gefnir út og þetta sló í gegn. Og það má eiginlega segja að upphaf velgengnisálarinnar síðast áratuginn hafi hafist þarna, en Guðmundur Jónsson sem þarna hafi búið í nokkuð tíma í London, hann var kominn heim og allt sett á fullt bara. En í hverju liggur nú styrkur sálarinnar? Stefán Hilmarsson.
1: Já, við erum sterkir að mörgu leiti. Við erum ágætis eining og við vinnum vel saman að því leitinu til að, að verkaskiptingin mjög svona, hún kannski ekki mjög greinileg fyrir þá sem ekki þekkja til en við skiptum með okkur verkum með þeim hætti að, að við einhvern veginn unum því allir mjög vel og það ger allir sitt vel hver með sínum hætti og svo náttúrulega búið ágætlega því að eiga svona duglega lagasmið og við erum ég leiði mér að segja allir nokkuð hæfilega ríkir tónlistamenn og svona höfum ágæta lund og föllum bara vel saman þetta einhvern veginn hefur skipast hann í þessa sveita að það svona við eigum gott skap saman þó að við séum náttúrulega annars lagið rífust eins og hundarakettir og hérna þá er einhvern veginn kemur það ekki sök og kemur einhvern veginn bara gott út úr því á endan þetta er oft blóð og sviti og segir nú ekki tárenn en það er oft rífist mikið en við einhvern veginn erum svona einhver eining sem að gengur ágætlega

0: Styrkurinn, hann þetta nú ég held að líki nú bara ég veit það ekki jú, ég held að við séum bara afskaplega duglegir tónlistamenn ég held að sko maður oft sagt að maður fæðist með einhverja hæfileika til að semja lög eða spila á hljófari eða syngja eitthvað hljófis en það sem maður þarf að hafa mest fyrir það er að bara vakna mótnana og kýla hlutina kýla dæmið áfram láta þessa hugmyndi sem maður fær hvað brjálæslega sem það eru láta að reyna að láta það rætast það mest að vinna sko, og halda hópin að menn sem svona reyna að linda hvort við annað en eins og sálinni þá þetta eru hefur alltaf verið góður hljófarleikar í því band þetta er mjög velspennandi band okkur finnst mjög gaman að spila á tónleikum það hefur haldið í ykkur lífi öllu sáli það er þessi tónleikar og við erum alltaf stór hópur sem við fylgta okkur af þeim í réttum tíðina sko. Og svo þetta erum við bara að búa til músi sem við fýlum vel og stoltir að standa baka við til að það er svona fólk hann úti sem hefur gaman að þessu líf
1: En þú talar sko að vakna á morgnana og svona keyra hugmyndanir í gegn kannski galdurinn sá að þú hefur ekkert að fykta neitt með efni eins og hass sem að dregur nú oft svona framkvæmda gleðin og munnum er fá æðislegar hugmyndir og allt er geðveitt er svo gerist aldrei neitt það kannski málið þú er aldrei komist upp á lag með það eins og annar merkur poppari sagði
0: Nei, ég held að það kannski hafði nú ekki alltaf að segja Nei, ég hef aldrei hvorki reiknir prófa að fíkta efni, sko en hérna, það hafa nú mennir sem gert ágætið slutið þótti sem hafa verið að kæfi rugli, sko en ég sé að það bara ekki gerist í hjá mér, sko en hérna og engin okkar í bandin er eitthvað í ykkur tjóni, sko það er svolítið mikið að segja auðvitað en séu með sjálf að segja á reynu nokkuð minn, það er alltaf maður fjölskyldumenn og svona, sko en engin engla, svo sem, sko
1: Nei.
0: Það er alltaf svona viss alltaf svona partístemning í átónlingu hjá okkur, sko og þessi gleði að koma saman og spila hún er alltaf fyrir hérna til staðar og rosalega gaman að spila með þessu bandi og við svona einhvern veginn þá erum talað með kemistri svona eitthvað efnasamband á milli manna, sko það er virkilega með þessum hóp sérstaklega þessi 10 árin sem hefur verið að grunnurinn ég, Frissi, Jenny og Steppi hefur verið saman alveg segja 99 sko. Þannig að þetta kemistri á milli okkar, það er það sem ég held ég gerir rosalega mikið, sko, gaman að spila með mér, farin að hugsa svo líkt og þeir sem hafa spilað í hljónsveitum, sko, það er alveg ólýsanleg tilfinning þegar allt er að ganga, sérstaklega fyrir framann Viljón Sall sem fílamann, sko.

0: Það hefur oft verið talað svona já, þið hefur nú ekkert vilja ræða svo sem mikið það svona þessi núningur á milli ykkar guðmundar sko hvernig svona þegar allt í steik ykkar á milli sko, af hverju það þá? Meina,
1: samstarf okkar guðmundar er kannski svolítið sérstætt að því leitinu við höfum ekkert mikið samband fyrir utan hljóstina við einhvern veginn við erum góði vinir og allt það og þykir vænt hvorum annan en hérna en okkar sambandi eiginlega bara byggt í kringum hljóstina, kannski það mjög intensíft á köflum og kannski fáum bara nóg hver á öðrum á meðan að því samstarfi stendur og svo hvílum við okkur hver frá öðrum þess á milli en þessi núningur okkar á milli er svo sem, þetta er ekkit stór mál en það er yfirleitt eru smáatriðin sem að verða stór atrið í svona samstarfi og það þarf ekki meir en að hérna vera ósammála með eitthvað algjört ör pínulítið atriði sko að þá hleypir það öllu upp og
0: eins og
1: já ég get bara og hef nefnt það og já, ég hef nefnt það til dæmis í myndinni að hérna, bara lítið atriði eins og eitt atkvæði í lagasmíði sko hann mjög sko staðfastur og fastur á sínu og ég leið mér ofta að segja hann bara mjög hérna, þröngsít hann orðað hann, hann myndi orðað á hinn veina hann væri staðfastur og fylgin sér og fylgin sinni sín en bara lítið atrið eins og eitt atkvæði kannski í línu mm-hmm. það sem er upptaktur að línunni og sem hann vill hafa og ég vil ekki hafa eða finnst óþarf að hafa bara þetta er algjört smáatrið sem að engum kann að þykja neitt sérstaklega áhugavert sko, en svona atrið geta menn rifist alveg heil lengi og svo eru kannski stærri atrið líka og stærri strókur en við náum að hérna, yfirleitt alltaf höfum náða að settla okkar mál frekar fljótt og öruglega

0: þið eru svona svona kannski þú og Steppi eru svona aðal ekki segja það bara aðal mennin í bandinu svolítið kannski bara eins og hérna Jagger og Richards heldur að eitthvað samstarf sé kannski eitthvað svipað eins og þeirra var verið svona komið smá að verið svona tókstreita á bandinu næstu því hægt og svo talast þér ekki við en svona verið það hvernig annan
1: Já, ég nú mikill aðdáandi Rolling Stones nú mikill búin að spá í það band kynni tíðanar Jú, ég held að sé mjög líkt sambandum við Laka Stefáns við þetta erum stopnum bandið ánsan félum úr bílæðina félaginu sem fóru svo hlupur svo skaftinu skömmu seinna þannig að við verum tveir eftir og þá svona tóku við svolítið annan pól í hæðinu ákvæðum að gera þetta eitthvað svona alveg verið popbandi en mjög ólíkir karakterar að flestu leiti nema kannski að við fílum sömu músík og erum hins vegar og báðir svona frekar duglegi sko, skipulæðir og svona metnaðgæðir en mjög ólíkir og hvað við viljum fá oft út úr hlutanum það er mikið stríð oft á milli og marsin sem hef ég alltaf hægt í sér í hljónsveit og allt sprungið í loftum með lakar en ekki talast við mánuðum saman og mikið kergi og reiði og svona sko. En við erum alltaf svona láða að setla málin og hérna og svona það er mikilvæg væntum fyrir hérna á milli og líka fyrir bandinu
0: En er þetta sem sagt, er það rífast þá sem sagt, hérna, hvert eigi að stefna það ekki þannig að þú sérst að draga vagninu hinn er allir latir eða svoleiðins
1: Nei
0: Þetta er bara, þeir vilja ekki gera svona þú vilt gera svona og, eða steppi og...
1: Já, ég ætlum ekki að fara nánar út í hvað það er þetta er bara mikilvæg veist,
0: Já, jú, farið nánar út
1: Hérna, þetta er bara eins og öllum samböndum milli fólks, sko, einhver ástæðasambönd eða vinnustöðum og svona, það er bara þessi kergja sko. Og hérna, menn hafa oft sterkar hugmyndi fyrir hlutum ég er mjög svona því ég fæ eitthvað hugmynd sem ég finnst beila þá reyni að agitera fyrir henni öll úrinn að fá alla með og svona og kannski svona oft til allan og samur og vill að allir sé á sama level við ég sko.
0: Já,
1: og hérna þetta er bara svona
0: Líðræði frekar glata?
1: Líðræði sko, það er hvernig að afskapla ofmetið fyrir bríði hljónsetum sko hérna, þá var hljónsetið sem að náðu ykkur málangur það sem líðræði er í hérna, ég hefði þér haft sko það er bara þannig sko en hérna, þetta svona hefur nú mjög stið í 20 ár það hefur þetta nú reddast sem er alveg fáránlegt en það er oft gengur mikið á það er engi líf en ég held að séu bara að fáa hljónsetið sem svona, hafa verið eitthvað að vesinn í gangi, þetta er bara gömul hérna, klysja líkur sko. En það er oft þessi tensjan á milli gítarleikar og söngvar í svona rock-pop-böndum við sjáum þetta allstaðar sko. Þetta er oft svona gæja sem kannski líður ágætlega verið í sviðsljósinu þú þarf að vera með svolítið ekko til að geta staðan upp á sviði og sungið fyrir fólk og tjáði að verið með gítasólu eða hvað sem það er skil. Það er spes karakter í þetta dæmi maður sér þetta alltaf aftur og aftur í böndum þessi tveir svona pólar ofta ólíkir sko. Eins og Jagger og Richard þetta er svona skólabokkadæmi við sáum þetta í Beatland eða U2 Aerosmith, Led Zeppelin og Jón Emil skilur veist með þessi stuðmun það er kannski voru þannig aðeins fleiri svona fleiri ego sko en þetta er bara þannig gerast kaupin öðrinni sko

0: leiðir hvort öðrum og svona þá hafið þið bara tekið ykkur frí og ég var að ræða það við gummaðan að rauninni þá kannski þá minnir kannski eitthvað samstað svolítið maður alltaf að reyna að sjá einhverja svona samsvörun annar stað sko þá var þetta svona svolítið kannski bara eins og Jagger og Richards það svona gítaleikari og söngvari og stundum talast þér ekki við og svo líða mörg ár á milli þess að vinna saman og en alltaf verður þeir, þú veist, reyna fyrir sér sikkur lagi, svo er þeir alltaf heldin
1: Já
0: Hvað segir þú það?
1: Já, svona samstarf, þetta er náttúrulega og núningur, þetta er svona þekkt fyrirbæri í tónlistasögunni að hljómsveitar sögum í flestum hljómsveitum takast á svona einhverju pólar og ég sem sé að líka þess alveg við Jagger og Richard að því leitinu að við tölumst ekkit vola mikið við fyrir utan hljómsveitarsamstarf en við eigum það sammeinlegt að þykja mjög vænt þessa hljómsveit og okkur þykir gaman að spila með þessa hljómsveit okkur þykir gaman að búið til músík okkur þykir gaman að fá feedback frá fólkinu og það eigum við fyrst og fremst sammeinlegt þó að við kannski rífumst endrum á sinnum og eigum kannski ekki sérstaklega skap saman fyrir utan músíkina. Við erum mjög ólíkir hérna, karakter og Guðmundur er svona meira einfari og hérna, ég er kannski meiri fjölskyldumaður og það okkar svona ferlar fyrir utan hljómsveitina litast kannski svolítið að því líka. Þetta er kannski ekki voðalega flókið en núningurinn hann er svona hann er ekkert stöðugt til staðar en hann er samt, þetta er svona drífandi afl líka þegar svona af tveimur hérna, mótstöðu kraftum kemur oft einn svona nýr góður kraftur út úr því. Það er líka þekkt fyrir bara. Í eðlisfræði mér þessa
0: Akkurat, akkurat Er þetta hérna MK?
1: MK?
0: Nei, þú varst í kvennu
1: Ég var í kvennu, já
2: Þetta hlust á Rokkland að rást þau
3: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
2: Fyrst og fremst.
4: Þetta er Rástvö.
5: Grænar og rauðar gítarsnúrur tónastöðin.
6: Hello, this is Chris, the singer of Coldplay, and you're listening to Rástvö, and the program is Rockland.

0: Það er sálina sjónsmíns sem mál málana í Rokklandi í dag, þessi lífsega og ótrúlega íslenska og vinsæla hljómsveit sem fagnar á þessa mundir 20 ára starfsamæli og eins og gengur hefur á ýmsu gengið og ég svolítið með samlíkinguna við Rolling Stones á heilanum. Það má finna ýmislegt sameiginlegt í ferlum hensar að tveggja sveita, þó svo saga Stones séu þetta talsvert lengri en sálarinnar, Stones töluvert þekktari og stærri og allt það, en það þessi togstreita og á, í leiðinni kraftur á milli söngvarans og gítarleikarans. Guðmund Jónsson.
1: Það ekki líka sér saman þegar Rolling Stones.
0: Nei, en svona, þetta svona svolítið svipa ferli, sko, þeir voru næstu því hættir og töluðu ekki saman í nokkur ár. Þú veist, Steppi gerði sóloplötu, hann fór í plánetuna, þú fórst í Pelikan.
1: Já, já.
0: Voru það pæli að hætta á þeim tíma? Eða var þetta svona, þú veist, voru því svona stríði, keppni?
1: Nei, alls ekki. Ég fór nú í Pelikan bara því ég vildi freka fara úr því að vera með, hérna, ég vildi vera óbreyttur liðsmaður ykkur í hljónsveit. Ég vildi ekkert vera hérna að draga eitthvað. Hérna, að ráða eitthvað þar og bara út að vinskapið Pétur heitinn og spila með Bjögga Gísla gítarleikara sem er besti gítarleikara í Íslandi sko. en það átti ekki að vera Pelikan heitir. Ég vorum að vinna í sólopatti á Pétur og
0: já, já.
1: Svo ákaðan hann einhver bríjar í að
0: hei
1: já, já, eins og það fara í fjökkumyndunar sko. Að búið til Pelikan og svona við svona ekkert að ég var ekki tvo lánaði með það, ég leik nú til eða sko. En Stefán fór ásamt Friðriki og hérna, gerði plánetuna. Að gera eitthvað tvæðir á blötum minni við sko. Að ég held nú á þeim tíma, það nú kannski verið einna þegar maður verið reynskilin að þá held ég bara að sáni var hægt. Og var alveg, ég var þá komin í sambúð og bara honum rólegur og hann að fíla mig bara og
0: hættur þessu bara?
1: Já, og mér varst það bara ágætt. Þetta leistist upp í tóm leiðindi þarna kringu þessi þungu högg.
0: Já.
1: Og hérna, og ég var alveg búin að Vist, gera mig í það að, vist, hún er kannski, ég myndi kannski spila eitthvað svona, vist, taka, vist, lagið vist, eins og bönd gera átt feita út svona, því nenni ekki að tala saman eða búið til músík saman sko. En svo hérna, fórum við nú að hittast ég og Stefán og hérna, ákom eða við ætlum að halda áfram þessu bandi sko, að láta ekki líða á milli þú hefur ekki nema kannski Það getur ekki tekið frí í svona vitleysu nema kannski tvö ári mesta til að hafa, ná þessari samfell sem sálin hefur haft. Hún hefur alltaf haft góða samfellu frá fyrsta degi. Alltaf, þetta er lengsta tíðinbili, þessi tvö ár sko. En sko, þetta er ekki eins og böndur oft byrja aftur eftir kannski 10 ár og fara að gera eitthvað sko. Það er bara ekki það sama sko. Talandi Stones til dæmis, þeir hafa alltaf haldið áfram. Það komið kannski mestalega 2-3 ár hann á milli sko, það sem allt er í hafa loft sko. Þetta er ekki 10-15 ár og svo byrja menn aftur upp á nýtt og svona skilur. Og það er þessi samfella sem við erum náð. Ef við ætlum að byrja þá með ykkur í reist, þá verðum við að byrja þarna það sem við gerðum hana. Við bara tölum saman og settlum málin og gerðum þarna blötuð sólum nótt. Síðan fór ég erlendis minni mig, já. Og þá var svona lítið, en rólegt að gera við, hún var alltaf að gefa út lög á milli, sko. En ég við kynna það að því tegning bara hélt ég bara bandið væri búið, það sprakk allir oft.
0: Og hvað var svona aðalega? Upp með skítugunar buksuna?
1: Það var bara, ég og Stefán bara gátum ekki starf saman. Það var bara mismunandi leiðir, hann bara alltaf að halda að fara bara með sem sóloferinn. Og alltaf, bandið var þá einn fyrir all og allir fyrir einn. Og það bara, það koncept aftur fyrir. Og ekkert með, gott með það að segja, og þessi þungu högg voru sett svolítið, það vildi fleiri koma að stað að semja og svona sko. Og við urðum ásvættir að gera svona þessa djamplötu, þessi þungu högg þar sem við tjömmuðum þetta og byggum saman sem var mjög skemmtilegt og við þykir mjög gaman að þessari plötu þótt hún hafi verið búin til undir mjög erfiðum og leiðilegum kringustöðum. En ég held ég hefði aldrei spila á þennan gítar á þessari plötu svona að ég var svona fúll og þunglindur hallar skilur, það var einhver svona biskja hann inni og ergelsi sko.
0: En nú veit ég að svo plata er í miklu metum hjá mörgum af ykkar aðdáendum.
1: Já, ég er að, víst, hún er í miklu metum hjá bandin. En svo kemur á móti, sko, að ég, til dæmis, bandi var stofnað með vissu formerkjum, þegar við tókum vissu tveir. Þá var ég allt í einu, ég man að, ef ég talaði frá mínum bæjardýrum sé, sko, þá var ég komið þarna með popstjörnir með mér, allt í einu, Steppi sem var bara up and coming og var bara, veist, og þetta hefði ég verið að reyna að gera árunum áður að búa til svona hljómsveit þar sem ég geti komið mínu lögum áfram og, og hann fór að segja með texta og þetta var við við vorum svona tvær hliðar sama pening það sem ég vantaði hafði hann og það sem hann vantaði hafði ég gríðilega gott teimi og, og vorum að fíla sömu músi það var lagt af stað með vissa tónlista stefni með vissa vision skilu og ég bara var að horfa aðeins lengra en fram í næstu helgi ég bara er þannig típa og svo þegar hérna, þessi þungu högg komið þá voru komið fleiri í bandi mikill, hérna, mikill velgengni og svona og menn vildu fara að segja mig og svona ég var bara ekki tilbúin til að bakka með það
2: Nei.
1: Veist, bara til að vera einhver gúti gæi sko, þótt ég sé það öllu leit þannig að kemur líðræði inn í sem ég var að tala að skilur, veist, og ég meina ég tilbúin til að gera tilslagan og allt það skilur, en fyrst og fremst er ég í tónlist er ég í sálega sjónsmið til að semja lög og spila og kýta það það sem ég geri og það sem ég geri best og ef ykkur segir ég ætla að fá semja lög á næstu blötu þá er ég ekki alveg tilbúin til að kaupa það sko. Ekki nema að sé virkilega góð ástæðan að pakka því sko.

0: Þetta er einn af smellum sálarinnar hans Jóns míns sem Guðmundur Jónsson á ekki, Stefán á textan og Jens Hansson, saxofónleikari sveitarinnar sem blæsir mitt svona fimmlega hérna undir. Hann á þetta með húð og hári, ekkert breytir því. Þetta kom út á blötunni sálarinnar hans Jóns míns árið 1991. Ég vil meina og ekkert einn um það þessi hljómsveit hafi haft heilmikil áhrif á íslenska dægurlaga sögu og hljómsveitasögu sérstaklega fyrir þá sem á eftir þeim hafa komið en Stefán í sinni hófarð hann vil lítið kannast við það
1: Ég gerir mér nú eitthvað grein fyrir því hvort við höfum haft einhver áhrif á aðra en hérna, við höfum bara verið ég held að við höfum verið alveg samkvæmur sjálfum okkur og við höfum bara alltaf haft það leiðaljósi að búa til músík sem að höfðar fyrst og fremst til okkar sjálfra og hérna verið að kannski geta að finna upp hjólið við höfum bara ekki gaman að því við höfum bara gaman að búa til popmúsík og sem betur fyrir eru margir sem hafa kunnað að meta það og okkur hefur kannski verið leið á hálsi fyrir það að vera ekki mjög frumlegir eða hérna, leitandi í okkar tónlistarsköpun ég vil nú meina að við höfum verið tölvöld leitandi að mörgu leiti, kannski ekki beinlínis að því leitinu til að við erum kannski ekki mikið porok og rockbandið eitthvað slíkt, en við erum leitandi svona eftir leiðum til þess að færa okkar tónlist á borð fyrir fólki og við erum bara verið mjög svona ærlegir í því sem við erum gert og við erum bara melodískir og hérna svona frekar aðgengilegur og leift okkur að vera einlægir líka við hérna semjum ekki bara um ástir og lífið og það kann kannski að þykja þreytt hjá einhverjum en okkur finnst þetta bara að vera mjög klassist og sígild gildi og semjum bara um þessa stóru strókur í lífinu en ég veit ekki ég hef ekki nokkra hugmynd eða neitt sans fyrir því hvort við höfum haft áhrif á einhver aðra sveitir ég leiði múna bara efast það
0: En gerur þetta ekki til dæmis grein fyrir sko öllum lærisveinum þínum yngri söngurum sem hafa litið á þig sem svona þú hefur verið svona þeirra helsta fyrirmynd
1: Ég hef aldrei fundið fyrir því að ég sé ykkur fyrir mig tjá neinum. Ég er bara að verða við að gera það og segi það bara alveg ærlegur, sko. En ef að það er þá, hérna, þá veit ég bara ekki hvernig ég á að taka því eða hvernig á ég á kommentar á það. Ég hef aldrei fundið fyrir því.
0: Nei.
1: Ég er bara að haldi mínu streiki.
0: Ég hef heyrt í fullt af söngur þessu, já, þessu lustu að steppa.
1: Já, menna, það má alveg vera, svo sín. Ég áttu mig bara ekki að

0: hvaða áhrif hefur sálin haft á þá sem eftir hafa komið?
1: Það nú er eftir að spyrja mig að þessu.
2: Nei,
1: jú.
2: Það er engi vandi.
1: Nei, kannski erum við það að svara þessu. Það kannski er eftir að segja. Ég veit það, ég volið erum við að átta mig á það. Eins og ég sagði þarna fyrir samtali að 89 þá gringu það, þá komið hellingað að mjög frábæra hljónsveitum. Og það tímabil finnst mér alltaf mjög sérsta að það komið svo mikið að góðum pop hljónsveitum og við kannski höfum vinnið svona einna dugað þetta lengsta sem bandum hérna kannski út af 19 sko. Þannig að haldið dampi allan tíma öll þessi ár. Og við kannski gerðum þetta að taka þetta gamla hérna fórsmaða format hérna fyrirbrið í Sveitaböll og gera þetta svona tónleikum, gera þetta okkar vettfangi. Við bara lifum í svona litlu landi og menn verða að nota hvað sem er að sveita bara dansleiki til að koma sinni músíka. Sko.
0: Þar sem er fólk?
1: Þar sem er fólk, ég meina, ef þú les bara Louis Armstrong eða Elvis Presley eða B.B. King, þetta byrja alltaf að spila fyrir dansa okkur um búllum. Þú veist alveg við með ólíkindum hvað er alltaf gert lítið úr þessu fyrirbrið hérna á Íslandi í Sveitaböllum. Svona er þetta bara.
0: Ekki er það fólkið, ekki er það þeir sem er að
1: Nei, nei, það er nú aðalega hérna fjölmiðla fólk, gagnrýnendur og aðri músikantar. En þetta tóku við þetta fyrirbrið, sko, sem fyrir mér var þetta svolítið, opnaðist augun svolítið þegar ég var ungu maður fyrir norðan í kemurtana landi. Var á hérna miðgarið og sá stuðum en halda það er dansleik í einhverjum fáránlustu búningu sem ég séð með einhverja húlagrindur og svona
0: já, já
1: og spiluðu bara, voru bara búin að gefa tvær plötur bara Sumur á Sýlandi og Tívolí og spiluðu bara löga þeirri plötu bara sín eigin músík og komist upp með bara, veist og skemmtu liðina hérna, einhverju þúsund manns mjög vel og ég sem þetta er alveg hægt ef þú bara trúir nóg mikið á þetta og erst nú ákveðin, sko. Þetta hafði ég, þetta sá ég alltaf fyrir mér og þetta náði við fljótt í sálinni, sko. Vonum þetta djúlega ekki úr plötu til að byrja með. Og ef eitthvað er, þá var kannski þetta að gera sinna eigi músík, spila hana sem mest, sko. Og búa bara sinn til, eins og viðum gert svo, þessi svo kvöldlega sálaböllin, svo að kalla það, bara, það sér fyrirbrið, sko. Það er svona mitt á milli tónleika og bals, þetta er bara... Það er mjög spes fyrirbrið hjá hérna á Íslandi, hérna, sko.
3: Góða gestir, þetta er menningarnótt og þetta er ágætis kvöld, gott kvöld, góða gestir. Hér er komin Opus eftir Guðmund Jónsson, hann er hérna, hæra með við mig. Hljóma svo.

0: Hérna heyrðum við sálinn að spila fyrir líkast til mesta fjölda sem hún hefur nokkuð tíma að spila fyrir í einu í það mista á Hafnabakkanum í Reykjavík og stórtónleikum Rásar 2 á menningarnótt árið 2003 fyrsta árið sem Rásin stóð fyrir þeim tónleikum alveg fullt af fólki og sálinni vel tekið eins og heyra má en Stebba fannst ekki gaman
1: Já, það var nú meiri
0: Já, þú varst ekki, það er ekki góð minning
1: Nei Það var ekki góð minning.
0: Hvað klikkaði?
1: Ég veit ekki hvað klikkaði, það sem klikkaði, ég kom nú í ljós eftir á held ég að verið það að hérna, sá sem átt að stýra hljóðinu til mín, ég eirað á mér, ég hafði svona erna tæki, svo kallar inn er tæki og hann hérna var bara með vitlausans leða, alltaf var að vinna með vitlausans leða, hann átt fram á þriðja lag sko og ég hérna var að karpi í honum sko á milli þess sem ég var að reyna performara fyrir 100.000 manns maður reyndi svona þeim sem að gata koma til hans þessum skilabóðum að ég heyrði ekki dýmir eða ekki nógu vel sko. Og hérna, þannig ég tók þetta bara svona meira á reynslunni þessum á þriðja lagi þá áttu að sé á því hann hafði verið að vinna með vitlausan sleða, vitlausan rás en þá var það eiginlega svona svolítið og seint sko.
0: En þið voru nú samt helviti góður sann
1: ég veit ekki, maður er aldrei ánægður sérstaklega var ég maður er bara, hérna, í minningunni var þetta ekki mjög skemmtilegt gig en það var bara þetta sem að olli því
0: Og er það ekki svolítið glatað að spila fyrir svona opaslega marga og það er ekki gaman?
1: Ég sko, þetta er náttúrulega gaman að vera á staðnum og maður þrýfst náttúrulega á því að spila fyrir fólk, sko en maður veit þá alltaf að gera það undir þeim kringustæðum og bara sí að gera það sæmilega eins og vel og hægt er að gera það allavega Það var ekki upp á borðinu þarna
0: Nei.
1: Það er ekki búaði
0: En var samt eitthvað eitt lag hérna sem að stendur upp úr sem þú varst annað með sem
1: ég, að þessum tónleikum, ég bara man ekki hvað var það mörg lög sem þú
0: Þetta voru einhver 6-8 lög
1: Já, ég held að þetta fór að skána í þriðja fyrra lagi þá hugsanlega það sem kemur eftir því það er svona skárin hitt ég held að það er þriðja lag sem þá kikkaði þetta inn Þá var ég hann að fók sýtlur og hérna, tók mig tvö lög að jafna Böll og aðeins hérna alveg í sand og sko greið í hljóðmanninum sko. Þess vegna er þetta Halló Ég byrðu meira sjúk, ég byrðu meira sjúk

0: ευχαριστώ να σάμε. Σίλαβαλδι.
1: Sálin hefur nú ekki gefið okkur á rásinu oft færi á upptöku með sér undanfarin áratug og rúmlega það eða leiðir rásaratug og sálarna hafi ekki svo oft legið saman á þessum tíma en 16. september ára 2005 fengum við þá til að koma hingað í eftarleitið og halda svona mini tónleika fyrir nokkra sjóð heita aðdáendur sem þeir og við á rásinu böðum og svo gátu þetta allir landsmenn hlustað vegna þess að þetta var í beinni útsendingu þetta Og þetta var aðeins ánægilegri reynsla en menninganótt.
2: Mér varst það mjög skemmtileg upplifun og hérna og væri bara gaman að gera það aftur eitthvað tíma. Svona næst þegar að mikið liku við. Að vera með svona, svona mikrótónleika, bara með eitthvað 20, var ekki 20-30 mann sem
1: að... Já, 30 og eitthvað.
2: Já, það var bara mjög skemmtilegt. Og ég hérna var alveg til að gera það aftur.
1: Hvernig sjáuð þið sálan sjálfsmyndu fyrir einhverju framtíðinni?
3: Já, sko, þessi hljómsveit er búin að vera, hún átti bara að vera, var bara stofnið til 3 mánuða, sko.
1: Rolling Stones líka?
3: Já, ég, það getur verið, þetta átti bara að vera svona sumarband, svona tíma, sko. En það bara svo framlega sem við höfum gaman að þessu og höfum eitthvað að segja, sko.
1: Akkurat.
3: Þá gerum við þetta, sko, það nú bara ekki flottan að það.
1: Hvaða lag eru að byrða að spila hennir eftir nú?
4: Sódóma, er ykkur, fæ ég hendur, Sódóma hendur á lót.
1: Ég held að sé bara Sódóma. En þetta er ekki
4: þetta er ekki beinlínis svona lag í útvarpsstólinn.
1: Jú, þetta er gott og þetta er ekki búið að vera nein Sódóma hérna. Sálans Jónsmiðs í fyrsta skipti beinni útsendingu á Rás 2 í 13 ár heldum við 12-13 ár. Takk fyrir komuna loksins, þeir eru komin frábært að fá ykkur og takka ykkur hlustendur í útvarpssal fyrir komuna og gefum okkur öllum hérna gott klapp.
4: Kæra þakkir fyrir komuna. Gaman að hafa ykkur hérna. Gerðu svo einn.

0: Sálið þarna alveg á fullu gasi í Sódóm í stúdíu 12 í efsta leitinu fyrir 3 árum, 16. september 2005. Stefán Hilmarsson starfaði samhliða sögnum hérna áður fyrir við fjölmiðla tíma, var til dæmis bæði með þætti hérna á Rás 2 og í sjónvarpinu og var mjög innvinklaður í fjölmiðla heiminni svo að læði sig. En svo gerðist það í kringum aldamótin síðustu einhvern tímann að hann hætti alveg að gefa kost á sér í viðtölu og slíkt. Fjölmiðlamenn, blaðamenn og útvarsfólk og svona sem vildi spjalla við hann náðu bara ekki í hann og skilaboðin frá félögum hans í hljómsveitinu voru þau að hann væri bara ófáanlegur með öllu til að tala við fjölmiðla. En þeir hinir væri til í að tala við hvern sem er og hvena sem er.
1: Já, já, ég sko ég, já, ég fekk bara alveg fyll í mína af fjölmiðlum á tíma bíli sko. En ég hef nú yfirleitt gefið færa mér svona þegar við verum að senda eitthvað frá okkur eitthvað í kringum með eitthvað svona verkefni sko. En þess fyrir utan finnst mér bara vola þægild að vera frýra því að vera mikið í fjölmiðlum. Ég hef reyna bara að vera eins laus við og hægt er. En auðvitað er þetta.
0: Já, þetta, var eitthvað sérstat sem að
1: Nei, ekkert sem að olli hínat sérstaklega. Bara svona langaði til þess að taka mér hlé. Og ég er nú alltaf í hléði. Þó við sé nú að tala hér, þá erum við náttúrulega að kynna þetta verkefni og ég geri það alveg fús. Þess á milli finnst mér bara það held að liggja í láginni. Og ég er alveg handviss það fjölmiðlar þeir hangi ekkert á húninum, það er engin að hringi í mig alveg hægri vinstri eða þetta láta svona í ljósi að það sé mikil eftirspurn eftir mér, það held ég ekki

0: Vitiði bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna. Mjá. Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
4: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

0: bagalegt í ljósi þess að stjórnvöld voru nú ekki spara stóru orðin. Þegar þetta samkomulag var gert á sínum tíma og með hástemdar yfirlýsingur að loksins værið að taka yfir þessum málaflokki. En nú, þegar á reynir, þá virðist vera eins og ríkið ætli að bakka. Ég get ekki betur séð en að þau séu bara beinlins að brjóta á því samkomulagi sem var gert á sínum tíma við sveitafélagi.
1: Sagði Ásdís Kristjánsdóttir, nánar í kvöldfréttum útvarpsklukkan 6. Ísland sigraði í leik sínum gegn Bretlandi í undankeppni heimsmeistaramót karla í körfubolta í dag með 88 stigum gegn 86. Íslenska liðið á því enn möguleika að komast á HM í fyrsta sinn. Næst elsti sonur og arftaki æðsta klerks Írans, Ali Khamenei, var ekki viðstattur jarðaför föður síns í dag. Khamenei var ráðinn af dögum í árás Bandaríkjanna og Ísraels í febrúar. Sonur hans særðist í árásum í febrúar og hefur ekki sést opinberlega frá því snemma í mars. Fjarvera hans í dag gæti verið vegna hræðslu við að hann hljóti sömu örlög og faðir sinn. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
5: Rokkland.
4: Rás 2.
6: Þú farð Úlfa banana í tónastöðinni.

0: Dad.
1: Hi, this is Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Rockland on Ralph Spur.
2: Í hvaða hljómsveit myndirðu vilja vera að koma með og vera ekki í sálinni og þá ég að meina bara hvaða bara band sem í heiminum lifandi eða dött
3: Ég veit það ekki Ég held ég sér bara áskap rána það sem er en ég ekki hugmyndið að maður
2: Þetta En með hvaða söngvara myndirðu vilja semja öðrum en stebba
3: Það væri gaman að vera að fluga vekk hérna í það hann kannski margir sem vita það ég mjög reyðan að hljósta smiti YouTube og hann gaman að vera að fluga vekk þegar þeir eru búið til lög það sko. En hérna, það til dæmis það hljómsins ég ber mikla veðingur fyrir hvernig þeir hafa stýst sínum karriér sko. Er alltaf að hérna alltaf komið eitthvað nýtt hérna, sko. Og en það eru milljón bönd hann sem úti sem hafa fílað sko. Tónlistafólk en ég get nú allan eftir eitt svona

0: En talandi um YouTube, er Edds upp á hans gítarleikarið?
1: Hann einn af nokkrum.
0: Já, en hver eru aðrir?
1: Ég, kannski, ég hef alltaf verið rosalega mikil rytmaleikari. Og þegar ég er, það er talið svona þegar með gítarleikara að svona milli 16 til 20, 18, þá ertu svona opinn fyrir því að læra á gítar. Þeir sem byrja svona stemma læra gítar og ég byrja þannig að 13, 14 og þá kannski svona, lærir allt sem þú þarft, lærir ég að þú eiginlega bætir óalitlu við eftir það sko. Þú bara nærðir þessir færni á því tímabili og þá ertu mest opinn fyrir áhrifum. Það var einmitt að lesa vitali Brian May og hann sagðist bara allt sem ég kann lærði ég 17 ára og ég hugsa með þetta alveg hár rétt allt sem ég kann lærði ég 17 ára og þá voru til dæmis á þeim tíma þá var discoið og pönki það er afskaplega ólíkar tónlistastefnir í gangi mjög skemmtilegu tími að vera spáður músík

mikill aðdáðandi beggja tónlistar og Earth, Wind & Fire til dæmis hlusta ég mikið á í diskóinu og hlusta Chic með Nile Rodgers sem eitthvað mínum hafði gríðarlega áhrif á mig sem gítarleikara þessi diskórytmi og svo í aðra röndina þá var það pönkið það eiginlega að segja músiki sem koma eftir pönki þessi pönki kannski ekkit það var bara svona velindur rocki ról fyrir mig en eitthvað nýtt var það svona eins og böndið svo Klass og bönd sem koma eftir það eins og Pólís ekkoðan við bönnum Pólís gítarleikarinn Andy Summers ég maður bara walking on the moon því ég heyrði það gítarspil þá bara við stoppaði í spórunum bara hvað í gangi og hann einn af þessum gítarleikurinn sem tók eitthvað nýjan effekt eins og Jimi Hendrix gerði með Wow Wow hann gerði það sínu og kom eitthvað nýtt og Andy Summers gerði hann eitthvað kom með kórus og svo kallan effekt og þetta eru svona rithmaleikara

0: svo því ég fór að byrjaði sálinni þá fór ég aðeins aftur fyrir mig og fór að spáði sólmúsík, það var Steve Cropper gítarleikari, einfalda laglínur og svona, það sem maður sem samt er lagið við þeim einna dagur og þetta er svona hefur verið að blandast þessi rýtmaleika þetta eru mínir menn í músík og Edds, jú, hann kemur hann að segna en hann er þetta með þetta ekko sitt skilur. Og þú lætur það bara hann á það því miður bráli skuld og þú lætur það bara eiga sig
1: af hverju ég hef einmitt ofpælti því sko.
0: Þú sem er svona,
1: svona mikill YouTube-maður okkur og þú hérna, ferði ekki bara allar leið
0: Nei,
1: í þessu öllu
0: saman ég er að finna minn eigin farveg sko. Þú bara grípur ekki eitthvað hérna, þið finnst kannski flott en sumi hlutir eru bara svo og hann á það bara svo skuldlist bara eins og Tími Hendrix á Wow og,
1: já, já, en það hefur sko. Heldur betur verið notað og svo eru sko sumir að þessum bestu gítileikurum þeir eru líka bara orðnir, ég meina það eru svo margir sem geta spilað í dag í rauninni það eru, þú veist margir þú verið aldrei alveg eins en það geta margir spilað eitthvað í líkingu við Hendrix
0: Já, já
1: og það, og svoleið sko en hérna eitt engum í sambandi við gítarinn sko ég tók eftir í heimildarmyndinni að þú varst alltaf með auka gítarnögl á gítarnum nema hérna, nema í sko framanlega ferlinu þá var hann alltaf óna fyrir, og fyrir óan í plötuna já. Og svo er hann komin á annan stað
0: núna Já, ég tók eftir því líka ég tók eftir því líka
1: Svona stingur auka nögl ef hún sagt, ef þú missar hana eða ef hún brotnar eða
0: já. Ég nota mjög lina neglur
1: Já.
0: Þetta bara eins og hérna dabla pappi sko og oft hafa gítarleikar vilja fá lóna neglur hjá mér og þeir bara ekki geta að nota þetta, þetta er svo lin þetta er mjög sjálfgjöft að nota svona lina neglur og það veit oft til að ég missa það sko þá reym ég bara tegði mig þarna að sniða er ekki gítar
1: Já, en okkur ertu farin að setja þetta á annar stað núna?
0: Ég veit það verki ég bara, það er þægilega að fara niður fyrir en upp fyrir en ég er búin að nota hennar sama gítar en þess þá kefti hann að það, hún var notuð þá kefti hann í tónkvísl hjá hann bygga og þetta er eitthvað svona gítar sem er ekkert rosalega gott hljófæri þetta er mikið betur hljófæri alltaf svona hálffalskur innbyrðis og svona
1: Er það?
0: Já, en það er eitthvað við hennar gítar eitthvað við hennar rávar hljóm sem einhvern veginn það er svo ótrúlegt hvernig maður þetta festast einhverjum hérna, tilfinningaböndum að einhverjum spýtuköp með einhverjum strengjum sko. En það, þetta gerir maður enn að gíta sko. Með enn að gíta sko. Ég er búin að vera með hann öll þessi ár
1: Áttu engan annað gíta?
0: Jú, ég á nú tvo rámasgítarann sko. En þetta er svo gítar sem ég nota mest Svo kom hann að tíðanbil það sem ég notaði aðra gítara sko. Og er enn stúdíó og þá notaði alls konar gítara bara það sem hæfir hérna læginu sko en þetta er fyrst mér svona besti gítarinn því er í tónlingum sko.
1: Þetta er hérna Fender Stratocaster
0: Já.
1: Veistu hvað álgerð þetta er?
0: Nei, ekki alveg nákvæmlega hann er eitthvað 60-70 sko.
1: En það stendur eitthvað á hausnum á honum eitthvað Hvað stendur á honum þetta, fyrir neðan Fender nafnið?
0: Það er bara synchronized eitthvað
1: Já, synchronized
0: Já, það er bara einhver svona auðlýsinga písi frá Fender
1: og ég hef aldrei séð þetta það getur vel að þetta sé einhver
0: hann er á svolítið gamalt sko. Þetta er á svolítið gamalt gítar
1: Ó.
0: en stendur vel fyrir sínum

0: Í hvaða, þetta er svona, svona
1: Í hvaða stjörnumerkir?
0: Já, þetta er
1: Hver er fólks liturðu?
0: Þetta er svolítið svona leðis Já, já Í hvaða hljómsveit vildirðu helst vera ef þú værir ekki í sálinni og bara þess að starfandi eða döður í sveit?
1: Ég, já Ef ég mætti ráða eða velja mér einhverja sveit eða einhverja sanslagsmenn þetta bæði fyrir og nú þá var ég sem myndi sækja í sóltónistina það mjög hérna hún mér mjög kær það hefði verið svona ég hef reynt að allavega í tvígang ekki í þrígang að svona kristna íslendinga til sóltónlistar en það hefði svona verið svolítið erfitt en ég mínir uppáhalds eða svona eftirlæti söngvarar eru sóltónlistamenn sólsöngvararnir Steve Wonder Sam Cooke Marvin Gaye og svo mætti lengi telja þessi Otis Redding þetta eru svona mínir uppáhalds söngvarar Svo á ég náttúrulega eftirlætis söngvara í gamla breska rockinu. Það eru hérna Deep Purple, Whitesnake, Coverdale, Gimlan og þessi bresku söngvarar. Ég hafði nú mjög gaman Iron Maiden líka þegar ungur.
0: Og ekki lengur?
1: Jú, ég hef nú gaman þeim líka. En þeir eru svona, það eru nú dæmi hljómsveit sem eru bara þeir sjálfur.
0: Sko.
1: Þeir eru bara ærlegir því sem þeir eru að gera, bara í gallabuxna rocki og hérna breyta því ekki neitt.

Þarna saminna Stefán Hilmarsson áhugaðan á soul-tónlistinni og ásýna á David Coverdale og Whitesnake en þetta gamalt Whitesnake lag, 25 ára gamalt eða svo Ain't No Love in the Heart of the City og er að finna með steppa á plötu sem 1001 nótt gaf út fyrir nokkrum árum þar sé útgáfa fyrirtæki 1001 nótt og heitir Svarta platan, íslensk soul-plata Það mikið brass í þessu og það var líka mikið brass á sviðinu í háskólabíói síðustu vikuna í november árið 2002 þegar Sálin og Symfóníuhljómsveit Íslands sameinuðust og urðu eitt.

Þegar koma þessu verkefni hjá sálinni að Symfóníuhljómsveit Íslands myndi spila lögsveitarnar þá fannst Guðmundi eða Pápa eins og hann er stundum kallaður hef ég heyrt vegna þess að hann veitir félagum sínum föðurlegt tiltal segir sagan ef þeir eru ekki standa sig á einhvern hátt þá fannst honum ekki annað við hæfi en að þeir væru þarna á þessu prógrammi með ný lög ekki bara einhverja gamla hunda og þetta vatnið titil af plötunar sem kom svo út árið eftir eitt af þeim Það sama var upp á teiningnum þremur árum síðar árið 2006 þegar sálin saminaðist gospelkór Reykjavíkur á risa tónleikum í Laugardalshöllinni sem bara Wembley Stadium okkar Íslendinga hús sem tekur 2% þjóðarinnar á einu bretti Gamli smellir voru æðir með þessum frábæra kór sem heldur betur hefur slegið í gegn en tvö ný hrist fram úr erminni hvað annað bæði lögin eftir Guðmund að sjálfsögðu og annar textin eftir Friðrik Sturlason bassarleikara en hinn þessi hérna eftir Stefán Þetta heitir Þú trúir því og Þóra Gísladóttir syngur þetta með Stefáni

0: þið eru ótrúlega duglegir og metnaðargjarnir og svona metnaðarfullir og það er nú örugglega galdurinn á bakvið langlífið í þessu að halda alltaf áfram að svona hamra steðjan.
1: Samt að sé nú samt að höfða til fólks.
0: Já,
1: þessi heldiga hljónsettir sem eru metnaðargjarnir en koma skorki löndinu strönd sko. Það svolítið að fara á
0: mitt. Það vantar kannski eitthvað upp á.
1: Já, vantar kannski eitthvað upp á. Svona.
0: En hérna, og allt þetta samstarf, þú veist, það er Sálin og Sinfó og það eru óramögnuðu tónleikarnir og það er gospelkórin. Ég setti hérna niður á blaður nokkrar svona frekari hugmyndir sem þið getur kannski held í, til dæmis, eitt getur hittu SS, Sálin og Sigurós, hvernig þið hljómar það?
1: Það hljómar við bara.
2: Já, það var áhugavert.
0: Sálin og fjallabræður.
1: Ég hef nú ekki stúderað þá bræður nógu vel. Ég bara lesa þú það mikið.
0: Já.
2: Já, já.
0: Hérna Sálin og Lúrasveit verkalýsis eða jafnvel Lúrasveitni Svanur.
2: Já, það er nú búið að taka Lúrasveit verkalýsis.
0: Já, en ekki Svan.
2: Nei, ekki Svan, nei. Já, já, það má skoða allt. Sýmir Robin.
1: Já, já, ég hérna, ég misti nú tónleikunum hérna með lagbyrðan.
0: Mjög skemmtilegt.
1: Ætla að kaupa plötuna, Jónu Vila. Flott. Já, ég, maður er alltaf að spá í svona hvaða stofnanir og flokka og félög á maður eftir ekki áttur að gera, sko. En ég veit ekki hvort að við höldum áfram með það, sko, framtíðin algjörlega óráðin, miklu meiri en oft áður, sko, af því fyrir mér er núna þessi safnplata, þessi pakki, við erum búin að vera allt árið að vissinast í honum og reyna að gera hans vel og garði, sko, eins og hægt er. Og þetta er svona endapunktur á tímabili, sko, og tryggja fjárhara tímabili, sko, maður sá allt að svolítið fyrir sér eftir 15 ára afmæli að þarna væri nú þessi tímamót og svona best að reyna að þrauka fram að því og hérna þannig að 20 ár í popljónst á Íslandi, þetta er svolítið langur tími með þessari, eins og ég segi, með þessari samfellu, sko. Það er alltaf verið að, það er ekkert verið að slá í gegn með einhverjum tveimur þremur plötum í byrjun þegar menn eru græðir og að kynnast og svona, sko, og koma svo kannski saman aftur og gera eitthvað og þykjast vera 20 ára gamall band, skilur, og hafa ekki gert raskat á milli, sko, með allir veriðingur þegar við erum böndum, skilur, en þetta er eins og ég er svo stoltur af því, kannski frekar en ekki með þessa band að við heldum áfram alltaf tíma, vorum alltaf að gera einhverja, reyna að gera góða músík, reyna að finna okkur áfram í músíkinu og vera ekki alltaf að hjakka þess að maður farinu, sko. Og það er eins og krefst þess að menn þurfi stundum er ekki allir sem kaupa það, sko, og menn að taka mikla áhættur oft. En við erum kannski kominu þá öfnsveru stöð í dag að fólk er fara að búa stuði, frekar en ekki, að við tökum áhættu og ef við gerum kannski svona típiska innan að gerðsalega bara sálar poptónist, þá er kannski fólk svona, á, þetta er brennilt sálarlegi, sko.

0: Þetta er lagið Gott að vera til, eitt af nýju lögunum þremur sem að finna á safninu stóra Hvar draumurinn, sem var að koma út fyrir skemmstu og Arnar Eggert Thoroddsen sagði í umfjöllun í mokkanum daginn að væri djást sem sæmdi konungum eða eitthvað í þáttina. Og ég sammála, þetta alveg hrikalega flottu pakki og sálarmönnum innan handar hjá sinu útgáfunni þeirra einn af þeirra haukum í hodni. Höskuldur Höskuldsson sem ekki bara þeirra maður hjá útgáfunni heldur líka heitur, sjóð heitur sálar aðdáandi búin að vera það alla tíð og miklu betur en engin og hann á stóra þátt í þessu reykjala flóttu pakki en sálin hefur brotið blaði í íslenskri tónlistarsögu á ýmsa vegu og ég segi ennú aftur að líkast til er sálin okkar svona okkar Rolling Stones fyrir utan peningan og dópið og allt það en það er þessi dugnaður sem hefur einkennt þessa hljómsveit og seglan að halda alltaf áfram gefast aldrei upp
1: Já, það nú margar sveitir sem hafa verið langlífar og eru ennþá að nefnir bara stuðmenn nært að dæmi þó að þeir hafa nú breyst mikið á síðustu árum en þeir hafa kannski ekki verið mjög virkir og komið langar periódur við höfum verið svona þegar allt litið þá höfum við verið svona nokkuð virkir þó að höfum fengið þetta, einhver gött í okkar ferilinn og allir við séum ekki svona jú, við förum allavega nærri því að vera svo sveit sem hefur verið hvað virkust, hvað lengst og ég, hérna hver á spurningin?
0: er það lykillinn að velgengninni að halda bara áfram?
1: Já, lykillinn okkar velgengni, ég veit ekki hver hann sko, fyrst og fremst held ég að lykillinn okkar velgengni og því að við séum ennþá starfandi er sá að við höfum átt mjög dyggan aðdáðandahóp sem hefur fyllt okkur þetta væri náttúrulega bara sjálfhætt ef þeirra neti ekki við ef enginn var að hlusta okkur og ég held að þeir hafi öðru fremur hafi að þeir svona dregið okkur svolítið áfram og hvatt okkur til svona frekari verk og þetta svona víxlverkun við finnum fyrir því að við höfum dekkan hóp og þá finnum við jafnast fyrir þrýstingi frá hópnum aðeins að hérna brydda upp að einhverju nýju komið einhverjar örlitla nýjungar í þetta hérna starf okkar og við höfum náð að gera það svona jafnt og þétt sérstaklega svona síðustu 10 árin höfum staðið fyrir tónleikum með symfóníunni fyrir hérna við gerum þennan hérna söngleik og svo mætti lengi telja
0: og rammögnu tónleikarnir
1: þetta er svona lítil
0: gospelkórinn
1: já þetta er lítil projekt sem að eru sko
0: þetta verður þetta stór projekt
1: já þetta er svona kannski þetta er mikið fyrir svo haft það er ótt að segja það en hérna þetta er kannski lítil lóð á vogarskálina

0: Þetta er sálinar sjóns míns í Rokklandi. Ég heit Ólafur Páll. Þetta var þriðji hluti og svo fjórði eftir.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Rás 2.
3: Við erum Rás 2.
4: Nýkomin sending af ótrúlega leiðinlegum fingraæfingu fyrir piano. Tónastöðin.
5: Hello Iceland. This is Chris Christopherson and you're listening to Rockland.

0: Það er sálan sjóns míns sem er málmálana í Rokklandi í dag og komin tími til að mínu mati og eflaust einhver annara. Þátturinn hefur verið í gangi síðan sálin var 7 ára eða þar bil en er 20 ára í dag og þetta er í fyrsta sinn sem sálin er hér til umfjöllunar. Í þessum þætti, hún hefur þetta verið hansi fyrirferða mikil á Rás 2 öll árin og líkast til hefur sálin undanfarin 10 ár verið svo hljómsveit sem að hefur verið spiluð hvað mest á þessar útastöð. En þetta lag sem heitir Það er satt hefur hljóma talsvert hérna hjá okkur á rásin undanfarið, eitt af nýju lögunum þremur sem er að finna á safninu þeirra stóra og mikla. Hvar er draumurinn? Aftur aðeins að ykkur steppa, hérna eru því, við erum búin að tala svona um enna núning ekkur á milli, eru því, en eru því vinir? Ég meina, hittist þið, þú veist, býður að þeir í mat og þú honum og farið í bíó og svona?
1: Við förum ekki saman í bíó. Já, ég mér sé við verðum vinir. Já, já. En hérna, við erum kannski þegar við erum að vinna mikið, þá erum kannski ekki mikið að svo sem vera, sko, þannig. Það er bara þannig, sko. En jú, það er alveg mest að fara, sko. Og hérna, eins og bara síðast ári nú bara vera merkilega gott.
0: Já.
1: Nei, hvað er mikið hérna. Þetta er oft erfiðast þegar við erum að semja plötur og taku.
0: Já.
1: Og gera plötumslögu svona þessi, sko, mikið svona.
0: En þetta
1: er
0: lag.
1: Búið að hækka aðeins, þá hækkar aðeins þrýstingur, sko, þá var þetta að koma svolítið út og mennum ekki saman hvað fer út frá okkur, sko.
0: Já, já. En hann hefur séð svolítið, ég sé þetta svolítið fyrir mér, þú ert svona sá sem keiri hljómsveitin áfram, en hann er alveg með líka, til dæmis í svona skrifuðum texta, þú veist, vefurinn ykkar, og hann skrifa náttúrulega hennan skemmtilega texta hérna inn í safnið ykkar nýja. Og ég hló nú þetta nokkur sinnum eitt með sjálfum mér yfir þessu
1: þessari
0: lesninguna, sniðu penni.
1: Mjög góða penni, sko. Já, ég, við hérna, eins og ég segi, við gerum allt sjálfur í þessu bandi. Fyrir þetta svona augljósa, við spilum allt og hérna, og við hafa aldrei verið hérna, upptökustjóri en eins og þess, við gerum þetta allt sem að sjálfur. Ég vil tekið, hérna við upptökustjóri á þessu bandi yfirleitt og byrjum. Stefán hefur verið svona umbósmaður síðan businessin. Við skiptum þessu þannig.
0: Já, þegar hann er umbósmaður.
1: Hann er, hérna, já, hann bókar bandið og svona, sko.
0: Já, já. Og þess vegna fór hann í viðskiptafræði.
1: Já, þetta bara, við erum stillikja betur fyrir sömu möðurum og hérna guðu sér lof, ekki ef ég veit á þessu. En hérna, ég nenni líka hangi í stúdíó og hlusta á bassatrómu hálfan daginn, skil. Veist, hann gerir það ekki.
0: Nei.
1: Hann hefur inga erfið sér til að standa í því, sko. Þannig að eins og ég sagði áðan, það var merkilega hvað við svona vóum hvort annan upp í samfellu þessa hluti, sko. Og svo líka, þegar vorum að byrja, þá samdi lögin og hann samdi textana. Og þetta, þannig er það bara með sálina, þetta er svona, við keirum þetta svona til tveir einni, sko. En auðvitað eru hinir strákarnir komnir mjög, og það stóra ákverðan er ekki tegnar nema allir sem við með, sko. Og þegar við erum að velja lög á plötu, sko, þá koma menn með demo, ég og hérna Jenny. Það er valið bara í atkvæðagreiðslu, sko. Því þá eru menn svo nánir sínu stöfi að þeir eru ekki, hérna, það er ekkert að fá til að velja eitt eða nýtt, sko. Þannig að hinni vera að koma svolítið inn og velja þar sem kemur bandinu fyrir bestu og þar sem við erum að setja okkur svolítið fyrir, sko. Og til dæmis segir svolítið með þessi nýju lög á þessari plötu, þrjú nýju lög, það var bara valið í vor. Við ætlum fyrst að hafa bara tvö lög, en það var bara svo, okkur fannst svo mikið að góður lögum til að við ákvæmum að hafa þrjú.
0: Mm-hmm.
1: Það er svona, kom líka skemmtilega á við að þetta eru þrjál plötur með 15 lögum, sko.
0: En er það ekki líka eitt galdurinn á bakvið, sko, langlífið, þannig að þetta drive sem það ónefnilega hafið, en líka það því hafi verið duglegir að senda frá okkur eitt og eitt lag.
1: Já.
0: Í staðinn fyrir að fara klára heila plötu, svo kemur hún út. Þá hafið þið verið, ég hef allavega fundið fyrir því sem útvarpsmaður að því að hafið verið duglegur að hendi okkur einu og einu lagi sem að er kannski, sem að kemur út á plötu einhvern tímu síðar.
1: Já, já, við eigum núna tvær svokallar svona, hvað munar þessar plötur eins og hann segja, Gargið sem hún átti bara mikið að góðum lögum það, sko, og svo kom núna Argið.
0: Jú.
1: Kannski kemur Þvargið eða Sargið næst, ég veit það ekki. Þetta er bara hluti af, þetta er svo kallaðar út í hérna, stóra heimi, singles, að gefa út svona singla, sko, smáskífur eða lag í spilum bara hérna í Ísland.
0: Já, já, virkar, við eigum náttúrulega engan, það er engin lagamarkaður en eitt.
1: Þetta er 2-3 stöðar sem spila pop tónlist og við erum bara veist, að semja músík er númer 1, 2 og 3, það er þessi skiptum máli, okkar eigin músík, það er, og það liggur afskaplega auðvitað fyrir okkur, sem betur fyrir, að gera það, og okkur finnst gaman að því, og það er bara gerir okkar að því sem við erum, það er tónlistun okkar, fyrst og fremst, að því engin okkar er eitthvað mega celebrity eða sífellt að óta sínu tótaði fjölmjölum, sko, við þetta bara tónlistin, og eða verið með einhverja búninga eða eitthvað ímyndar kjaftaði, sko, við bara látum tónlistina að gera þetta fyrir okkur við mætum oss við og spilum að einlægni og þetta við gengið á þessum forsendum í 20 ár og guði sér lof ég meðla staði vera húgt af ykkur í tísku tímabili eða viðst að vera ykkur meðferð að pakka og ykkur drama í kringu það kjæfti þetta bara tónlistin, pure and simple svo þegar við finnum frí þá bara hverfum hana nú

0: Svo tíðin að mér þótti þessi hljómsveit eiginlega alveg ríkalega leiðileg. Mér fannst lögin leiðileg og bara konseptið í kringum hljómsveitina og söngvarinn þótti mér leiðilegastur. Og hún fór bara sennilega í taugarnar á mér, sálina sjónum mín. En það hefur breyst og ég tek ofan fyrir þessu köllum í dag. Ég dáist að þeim, en lögin er líka orðin miklu betri, finnst mér að mér þykusti. Og Stefán er fyrir löngu orðin framúrskarandi söngvari, einn albesti söngvari sem Íslendingar eiga. Og sálin er sem sagt, einhver hluta vegna, löngu hægt að fara í taugarnar á mér, fyrir löngu. Og talandi um að eitthvað fari í taugarnar á einhverjum.
1: Hvað fennum mest í taugarnar á þeir í farið Stefáns?
2: Ekki komið senna bara.
1: Jó, verður nú hreinskil.
2: Nei, ég ætla ekki að það. Við erum neitt óðrauna þóttin hérna. Ég ætla ekki að enni geta svarað því. Það er hellingur sem fyrir taugarnar á mér aftur þannig, sko. En það er bara, veist, við erum mjög ólíkir. Og það er oft sem við bara tölumst ekki við. Hélu vikundan á mánuðinni, sko, það er allt sem verst er. En hérna, hann hefur miklu fyrir kostiðeldur en galla. Og hérna, og víst, við værum ekki ennþá að starfa saman ef svo væri ekki, sko. Fyrir utan það hvað hann er rosalegu tónlistamaður. Alltaf fólk fatti oft ekki hvað hann er, ef hann væri hljófarleikari, þá var hann mjög snjall hljófarleikari, sko. Hann er rosalega músíkar, sko, söngari, sko. Músíkar sem maður.
0: Sagði Guðmundur Stefán. Og ég vil taka það fram að ég talaði við á við sikur að lægi. En heyrum hvað Stefán segir Guðmund þegar ég spyr hann sömu spurningar.
1: Hvað finnum helst í taugarnar á þeir í fari Guðmundar félagins?
3: Spurður hann að þessu líka? Já, Guðmundur getur verið mjög svona einstrengingslegur, sko. Og sem er kostur og galli, sko. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög markvist. Og það er erfitt að svona víkja að þeirri braut, hann á erfitt með að víkja að þeirri braut og það er kannski galli um leiður að líka kostur. Þannig að hver peningur hefur tvær hliðar, sko. Ég myndi segja að það var svona einstrengingsháttur sem að jaðrar við mikla þrjósku.

0: Hvað fenn nú mest í töðan á þér í eiginfari, Guðmundur?
1: Í eiginfari?
0: Já.
1: Já, það sko alltaf, ég mjög ánægð með sjálfum hvað ég drífandi, sko. En á móti því ég mjög óanægð með hinna hliðina á þeim, því dæmi það hvað ég get oft verið tilhildarinn samur og frekur og eigingjarn og svona. Eða kannski ekki eigingjarn heldur svona, já, svolítið getur þið svolítið nasti, svolítið búli, sko, ég skal alveg viðkenna það. Það er hluti bara sem ég er alltaf að reyna að bæta, maður er alltaf að reyna að bæta sig þegar maður eldist. En ég geri mikla kröfu til sjálfsmins, við hef alltaf gert og ég geri það líka til þeirra sem vinna með mér. Og það er oft svona núningspunktur, að menn er ekki að, kannski að, ég er ekki að sama hraðu ég. Og ég er nú farin aðeins kannski meira að virða það svona í seinni tíð, sko. Það er bara kannski ekki eðlilegt þessi geisla.
0: Nú langar mig bara að spyrja þig eins og einhver hefði kannski gert á aðalstöðun einhver tíman. Í hvaða stjörnum er gertu?
1: Ég er voginni.
0: Ég glemdi nú að spyrja Stefán í hvaða stjörnum er ekki hann er. Og er svo sem ekki að velta mér upp úr því svona dagstaglega. En ætli hann sé að galla laus? Það þín mati?
2: Jesus, drengur. Ég veit ekki hvað. Ég veit það ekki.
0: Þú ert bara yndislegu maður og galla laus.
2: Ég var nú að segja eitthvað samt. Já, ég er, mætti vera stundvísari og ég veit að Guðmundur er mjög óhress með óstundvísina. Af því að Guðmundur er óvinnu stundvís með tónlistarmann. Þeir eru yfirleitt frekar fljótandi í tíma. Og ég mætti nú kannski gera bót á því fyrir það fyrsta. Ég er líka svolítið mér hætti til að festa mig í, já, kannski ekki benni smáatrið en svona að gera mikið úr smáatriðum sem er kannski eitthvað sem ég er óanað með í ykkur lagi og ég get verið svona grenjandi yfir því heil lengi, sko, eftir að platan er komin út og því verið ekkert breytt, sko. En mér svona smá saman ekki nú náða að slípa þetta að mér. En þetta er svona, þetta er erfiður hvort, þetta er mjög landlægt á meðal tónlistamanna. Þeir eru að reyna að breyta hlutum smáatriðum sem enginn átt að sjá langt, bara fram eftir öllu, þá getur platan bara komin í hendundur á þeim og þeir sjá að þetta er óseint.
0: Er það kannski, hérna, ég hef nú ekki spurt í aðeins áður, sko, en hérna, er það kannski þess vegna sem að þú hefur verið kallaðu drottningin stundum?
2: Já, ég Guðmundur kallaði mig þetta stundum.
0: Og hérna, ég heyri þetta, frá fjölda fólks.
2: Ég veit ekki hvað veldur, kannski er að mín háa rödd. Ég leið mér nú að segja það að ég er nú ekkit svona, ég dúsi ekkit í einhverju fílabinsturni og drottna yfir neinum. Þannig ég svona eiginlega vil bara afþakka hennar titil.

0: Þeir eru að tala það þeir Gummi og Steppi, sálarfóringjar, að þeir eru ólíkir. Gummi fylgist til dæmis vel með tónlist, les músík, blöð og hlustar mikið á músík og svona og sækir tónleika, en Stefán ekki. Og hann hlustar ekki mikið á útvarpið heldur.
1: Já, ég hlusta ekki dólega mikið útvarp. Ég verður að viðkenna það. Ég les blöðum bara svona alveg á... Maður bara hendist yfir blöðum, þetta eru svo mikið lesefnum, maður hefur engan tími þetta, ekki að maður hefur ekki þolið með þetta, þess að leti gert með þetta. Útvarp hlusta ég eiginlega aðra bara á í bílnum. Og músík, ég hlusta ekki dólega mikið músík. Ég tek nú rispur, svona tímabundna rispur, svona þegar ég kannski að væpa mig upp fyrir eitthvað projekt eða leta mér inn blæstri fyrir einhverjar blötu upptökur eða eitthvað, en ég, það er ótrúlegt hvað maður hlustar lítið á músík. Þetta kemur í rispum, reyndar, ég hafði svo tekið kannski eitt mánu, þá hlustaði ég alveg ríkalega mikið og svo bara hlustaði ég ekki til 2-3 mánuði, sko.
0: Og þannig er kannski enn eitt munur nokkuð Gumma. Ég hef svona tilfinninguna að Gummi hlusti mikið og hann er svona í þessu, þetta er bara svona eins og hans fjölskylda bara. Já, en þú ert bara einhvers þar í gólfi.
1: Guðmundur er alveg gríðarlega mikil tónlistar áhuga maður. Ég veit fáa sem hafa jafn mikinn áhuga og innlægan áhuga á tónlist, sko. Og fáir áttu sér jafn, sko, hvað við segja, ríkulega þann draum að verða tónlistamaður og hann. Og honum hefur lánast það að spila vel úr því. Og hann, sko, fylgist mikið með músík. Hann, hérna, kaupir mikið músíkblöð, stúdera músík. Og hann er bara svona, hann er alveg á kafi í músík, sko. Ég, já, ég, eins og ég sagði, munurinn okkur er kannski mikið til sá að við lifum svona öðruvísi lífi persónulega. Hann hefur kannski mikið frítíma og nýtir hann í músíkina. Ég hef kannski ekki alveg jafn mikið frítíma, ég hef fjölskyldum maður og hérna nýti minn frítíma með öðrum hætti. Ég er svona íþróttastrákur í eðli mínu. Guðmundur það ekki, sko. Ég er enda síðan á skíðum. Ég er einu maður sem sé hann skýða. Það var sjón að sjá það. Það var reyndar ágætur, hann stóður lappirnar. En ég, ég fer bara hérna stunda golf á sömurinn og svona ég sökkuð mér ekki eins mikið í músíkinu svo Guðmundur.

0: Þetta er þriðja nýja lagið af Sálarsafninu, Hvar er draumurinn? Það amar ekkert að, ég get svo svarið að heiti lagið. En mér hefur verið tíðrætt svolítið Rolling Stones í þessu þætti, hefur verið að líka sálinni við Rolling Stones. Af því leiti að eins og Stones hefur sálin aldrei hætt. Nú fyrst örugglega einhverjum þetta að vera hálfgert bull í mér, en ég vil hafa þetta svona. En sálin hefur aldrei hætt, þó hann hefur stundum verið hætt komin, alveg eins og Rolling Stones. Og Rolling Stones er enn starfandi, árin orðin 45, 20 hjá sálinni. Og ég spurði Guðmund Jónsson hvort hann ætti vona á að hljómsveitina sér til eftir 25 ári eða þar bil. Svona 2030 cirka.
1: Ég bara veit að ég, nei, ég má, ég sé það nú ekki fyrir mér. Ha, en hitt kemur á móti eftir öll þessi ára, það mikil væntu þykja hjá okkur. Fyrir öllum þessum lögum sem við búið til og minningarna sem fylgir svo. Og bara þegar við verum að spila þessa músík fyrir fólk sem fílar okkur, það er bara alveg ennþá. Það er ólýsanlega tefning, sko, mjög skemmtir og það er nú í ástæðan fyrir þetta bandi er ennþá að það við erum alltaf átt sterkan hópan úti sem fylgir okkur getnum þykkt á þeim, sko og kemur á öll þessi gig sem við erum að gera og kaupir það sem við erum að gefa út frá það hefur gríðum ekki að segja, sko og það segir fátt af einum ef engin var að koma og horfa okkur að kaupa plötnar okkar þá væri við ekki til, sko
0: Nokkuð til í því Stefán
2: Ég er ómælt að segja hver þetta endar en ég held að við erum komin á ákveðin svona, segjum ekki, loka stöðin, svona ákveðin stoppi stöði á ákveðinuna og ég held við ætlum aðeins að svona slaka á klónni á næsta ári þó veit maður aldrei hvað verður, sko, þetta við höfum aldrei geta ákveðin eitt fyrirfram með sálina, sko, það er mestalagi í ykkur tvö ár, ykkur tveggjara prógrum sem hafa verið gerð Þannig að maður veit ekkert hvað tekur við, ekki dag fyrir ekkert en áður. Og ég vona bara að við náum að hérna, halda þessu eitthvað áfram, ef við höfum ánægjað, ef við höfum voru að gaman að þessu. Þetta gengur vel og það góður randi í hópnum. Svo verður allt lítlust, sjálfsagt brálega, og þá hérna bara pílu okkur, svo séð á til.

0: Ertu með heilræði til ungs fólks, Guðmundur, sem er að byrja músík og kannski lítur upp til ykkar og svona vill komast hangað sem að þið hafi komist?
1: Já, sko, ég hefum sínst að svona í seinni tíð að hljómsveitir, hvað er íslenska popljómsveitir, þetta er orðið sjálfgæfara svona. Ég skil ekki okkur það er, þetta er verið að voða erfitt að vera í hljómsveit. Fyrir yngra fólk, einhvern veginn virðist þessi bönd alltaf að deyja drottni sínum skömmu seinna. Og ef eitthvað er, þá er bara að gefast ekki upp. Ég held að það sé, eins og kannski sagði hérna fyrir þessu samtali að ef þú ert með hæfileika, veist, þá er það frekar auðvelt. Þú bara gerir það sem þú gerir. Menn fæðast með hæfileika til að semja músík og spila hljófæri, vera músíkarsk. Þetta er eitthvað sem þú fæðist með. Þú þjálfar það ekki svo auðvitað upp úr yngur, sko. En þetta að halda saman og missa sig ekki eitthvað ego og vesinn, sko. Til dæmis, ég nú faldið fundið fyrir því, kannski umdeldið sér skoðan, öll þessi söngvara dýrkur í samtíð, hérna, idol-keppni og fleira, sko. Að þá ykkur neginn, söngvara þurfi ekki til fyrir hljómsveitum, sko. Bara fara í ykkur svona keppnir og reddi svo bara. Hann hefði dött, fá ykkur innan menn til að gera þetta fyrir sig í stúdíum og svona, sko. Og ekkert vera að standa í ykkur böndum og þeirri, allir þeirri pólitík og leiðindum, sko. Og vera að hlusta okkur gítarleikara sem vill ráða, sko. En ég meina, það er verð bara svo einslitt, sko. Því svo þegar oft er margir af þessum frábæra söngurum sem koma í þessum keppnum eru svo bara einn koman að galdinn, sko. Þá er ekkert stoðkerfi. Þá er ekkert band með til að peppa upp yngi félagskapu til að fara í gegnum þykkt og þunnt, eins og hljómsveitir gera. Og hann líka tekið eftir því að hljómsveitir sem ná að halda sér áfram ár eftir ár, að þú, þeir fyrir að sko, hljómsveitir allt annað heldur kannski einstakur söngvari, að þeir langar að allir karatnir séu bandinni, þetta sem er bítlan, Ringo og George og Paul og John, það var svona klíka af strákum, sko, Stones til dæmis, Ron Wood og Charlie Watts, sko, þetta eru gæjar kannski sem er ekkert mikið í sviðsljósinu, þetta er svona, þetta er þitt gengi sem þú ert búin að halda með, hljómsveitin þín. Það er það sem hljómsveitir gera frekar en annað, fyrir þetta að vera sjálfbær eining og geta að spila, komið sitt sound og spila hvernig og hvað sem er á þess að vera eitthvað vesinn, skilur. Það er þetta gengi mentalitet, skilur. Það er það sem fólk klikkar svo á að í svona hljómsveitum að reyna að halda því, að reyna að halda því til streitu, skilur. Það er þessi ég fíla við hljómsveitir bara eins og ég sá um daginn hérna heimildið mitt með Klass, sko, það var mestu töffar sem gengur hér um jörð á þeim tíma, sko.
0: Þannig að stofna hljómsveit.
1: Stofna hljómsveit.
0: Já.
1: Og veri ekki að þessu væli og hérna gefast ekki upp.
2: Þetta er alltaf erfið að spurninga róli með þessu. Hver eru gallar þínur og hvað þú með heilræði? Já. Ég myndi segja að ágætis heilræði væri það að hérna, vera bara trúr sjálf þér og ekki eltast við einhverja strauma og eitthvað sem að einhverja tísku og hérna, allavega ekki of. Ég held að okkur hafi lánast ágætlega að vera svona sæmilega trúur okkur sjálfum við erum náttúrulega verið. Segjum ekki að eltast við tísku, við erum þetta svona einhvern veginn þvælismaður með tískunni og einhverjum straumum hverju sinni. En ég held að svona þegar maður lítur yfir hérna, þessu 20 ár þá held ég að lína sig svo að við höfum bara verið trúur okkur sjálfum og svona verið svolítið einstakir í okkar röð og ég sko ef ekkur hérna, heldur því streki nokkurnu einn þá er líklegt ánum farnist vel og að vera einlægur líka leifa sér það vera einlægur ekki of írónískur og yfirborðskenndur það er ágætt að vera með íróní og annars lagið þegar þá við en leifa einlægninni að blómstra og opna sig frekar en hitt
0: Í einlægni segi ég til hamingju með hérna, kassan stórglæsilegur og til hamingju með amalið
2: Takk að þið fyrir
0: Guðmundur Jónsson, takk fyrir spjallið og til hamingju með 20 ári
1: Takk fyrir

jæja, góður hlustendur, þetta lag heitir Ég komin, þetta síðasta lagið sem við heyrum með Sálinn og Sjónsmíns í Rokklandi í dag. Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson, takk fyrir að hlusta, ég farinn.

0: Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn Landbúnaðarsafn Íslands Hvanneyri, Byggðarsafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið í Borgarnesi. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Bláskóa Byggð. Ungfónía, annað kvöld klukkan 20, Langholtskirkja. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júlí, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju, klukkan 20, Keflavíkur sók. Sælkjæra og söguferðurum Skagafjörð í sumar, áskaffi.is. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júlí, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sjónið þín einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Í nótt, nei.
1: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin, myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleiti? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
3: Segðu síps, við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
5: Útsa

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Bæjarfulltrúar í Kópavogi tókust á reglugerðum börn með fjölþættan vanda fyrir helgi. Bæjarstjóri segir málið varða mikla hagsmuni sveitarfélaga og fulltrúi samfylkingarnar sakar meirihlutanum flokkspólitískt upphlaup. Búast náð við

0: Bæjar fulltrúar í Kópavogi eru ósammála hvort ríkið standi við samkomulag börn með fjölþættan vanda. Tekist var á reglugerð ríkisstjórnarinnar á bæjarráðsfundi fyrir helgi.
1: Samkomulag ríkis og sveitarfélaga ríki tæki yfir mál barna með fjölþættan vanda var undirritað í mars í fyrra. Setja á 3 milljarða króna í málaflokkin. Fyrsta júní þessa árs birti Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, nýja reglugerð sem ætlað að skýra til hvaða hóps samkomulagi nær. Samband íslenskra sveitarfélaga og samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hafa gagnrýnt reglugerðina og að ríkið sé að þrengja skilgreiningu þeim hópi sem samkomulagið nær til.
2: Ég get ekki betur séð en að þau séu bara beinlega að brjóta á því samkomulagi sem var gert á sínum tíma við sveitarfélagi.
1: Segir Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi. Tekist var á málið á fundi bæjarráðs Kópavogs á 5. dag. Jónas Már Torfason, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar, sakar meirihlutann flokkspólitískt upphlaup.
3: Ég fæði það svolítið á tilfinninguna að þetta sé fara að vera einhver pólitík en að maður skynja bara sjálfstæðismönnum að þeir vilja meiri hörku í pólitíkina eftir þessar sveitastjórnarkosningar og ég held að þetta sé mál úr þeim ranni í rauninni. Ríkið hefur staðið sitt hvað var fjármögnun málaflokksins og svo það bara verkefni framöndan og það eru með það sem þessi reglugerð gerir að skilgreina hverjir fá þá þjónustu frá ríkinu og hverjir eru áfram að vegum sveitafélagsins.
1: Ásdís gefur lítið fyrir þá gagnrýni Jónasar að vera sig að gera málið að pólitísku bitbeini.
2: Ég bara tek ekki þátt í svona pólitík. Mér finnst þessi afstaða sæta furðu, ég verð að segja það. Engum og sérulega ljósi þess að þetta eru þetta álit stjórnarsamband íslenskar sveitafélaga sem er skipað meðal annars fulltrúum hans eigin flokks og hér erum gríðarlega hagsmuna ræða fyrir sveitafélagi.
0: Sagði Ásdís Kristjánsdóttir Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Búast má við miklum umferðartöfum á meðan unnið að Sæbrautarstokki 30.000 bílar fara Sæbraut á dag og nauðsynlegt verður að rífa hús í grendinni til að búa til hjáleið fyrir þá umferð. Fjarlæga þarf 450.000 rúmmetra af jarðefni til að rýma fyrir stokknum. Til að setja það í samhengi gæti það efni fyllt 10 Laugardalshallir. Efni verður ferjað að mestu í Ölfus 20 km leið, samtals 25.000 bílferðir eða 70 vörubílar á dag þegar mest lætur. Gert ráð fyrir að framkvæmdir taki 3-5 ár frá 2027 til 2032. Nánar í kvöldfréttum sjónvarps. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, vill að Isavia auki samstarf og samskipti við atvinnulíf í nær umhverfi Keflavíkur flugvallar, áður en fyrirtækið ræðst í að byggja hótel inni á flugvallarsvæðinu.
4: Isavia hyggst byggja flugvallarhótel með 200-400 herbergjum, 200 metra frá flugstöðinni og 15 metra frá nýrri byggingu sem á teikniborðinu. Áætluð lóðarstærð 13.000 fermetrar með möguleika á 20.000 fermetra byggingu á 4 hæðum. Lóðin í dag nýtt sem bílastæði. Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri í Reykjanesbæ.
5: Okkur finnst forgangsröðun í Savia ekki vera rétt. Ættu frekar að vinna úr sínum málum er við kemur samskipti við atvinnustarfsemi sem á svæðinu og nýta sér starfsemi flugvallarins eins og þau hótel sem á svæðinu. Það mjög erfitt fyrir hótelin að nálgast gestina í flugstöðinni út af aðgengismálum og öðru slíku. Og nú ætlar í Savia að gera þeim enn erfiðara með því að byggja hótelið á bílastæðunum sem eru á skornum skammti og fara þannig samkeppni við þá atvinnustarfsemi sem er þegar.
4: Atvinnu og hafnaráð Reykjanesbæjar fór fram á fund bæjar yfirvalda á Isavia vegna áformanna. Í bókun segir að áformin veki upp spurningar hvort félagið fari með þeim út fyrir starfsið sitt.
5: Við óttumst það að á meðan að önnur hótel á svæðinu hafi ekki skýrt aðgengi að farþegunum og greitt að þá mun þetta verða til þess að enn færri gestir komi inn í Reykjanesbæ ef að hótelið sé staðsett á flugvillinum.
0: Sagði Vilhjálmur Árnason, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Lögreglu grunar að rekja megi andlát á tjaldsvæði á Suðurlandi til hitara í tjaldi sem hafi valdið gasmengun. Íslenskur karlmaður á áttræðis aldrei var úrskurðaður látin á vettvangi hádegisbil í gær. Eiginkona hans var flutt þungt haldin á sjúkrahús og lögreglan rannsakar málið sem slys. Gróðureldar hafa geisað í sunnanverðri Evrópu síðustu daga. Hitabylgja hefur verið í álfunni og sumstaðir spáð alltaf 40 stiga hita. Eldarnir hafa náð yfir 190 ferkilometra lands í Portugal, Frakklandi, Grikklandi og á Spáni og þúsundir hafa þurft að flytja

0: Ja, heimili sín. Hundruð slökkviliðsmanna hafa reynt að ráða niðurlögum eldana. Í Frakklandi var tilkynnt að á morgun verði áhorfendur ekki leyfðir á þriðju dagleið Tour de France hjólreiðakeppninnar í Pýreneafjöllum vegna ástandsins. Í Þessaloníku í norðanverðu Grikklandi kviknaði í tveimur verksmiðjum út frá nærliggjandi gróðri. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur dæmt íslenska ríkið til að greiða manni 1 000 000 króna í skaðabætur vegna slæmra vinnubragða lögreglum og eðlilegs dráttar á rannsókn og líkamsárás. Starfshættir hafi verið til þess fallnir að draga úr trausti á lögreglu.
1: Maðurinn krafðist þess að skaðabótaskylda íslenska ríkisins yrði viðurkennd vegna tjóns sem hann hlaut af mistökum við rannsókn lögreglu og aðkomu ákæruvaldsins að málinu. Ríkið var sýknað af kröfu mannsins um að bera ábyrgð á líkamstjóni sem hann hlaut í árásinni. Ráðist var á manninn á skólalóð í Reykjavík árið 2020. Hann tók eftir 3 bílum sem lagt var fyrir framan knattspyrnuvöll við skólabyggingu. Maðurinn tók upp síma sinn og myndaði bílana og stuttu síðar var ráðist á hann. Hann taldi að alls hefðu á bílinu 3 til 4 drengir veist að sér. Hann hlaut meðal annars rifbeinsbrot áverka á öxl og mjóbaki auk áfallastreitu röskunar. Við meðferð málsins kom fram að rannsókn lögreglu hefði tafist verulega. Hún lá til að mynda niður í mánuðum saman, mikilvægar skýrslutökur fóru fram símleiðis í stað formlegra yfirheyrslna og rannsakendur brugðust skyldum sínum til að upplýsa málið nægilega vel. Ríkissaksóknari taldi rannsóknina, hvorki hafa verið nægilega ítarlega né framkvæmda innan hæfilegs tíma. Ásamt skaðabótum var ríkinu gert að greiða 2 000 000 í málskostnað. Í dóminum segir að starfshættir lögreglu hafi sýnt skort á skipulagi, stjórnunarvanda og skeytingaleysi gagnvart mikilvægum hagsmunum stefnanda og almennings.
0: Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Og íþróttir Baldur Þór Ragnarsson aðstoðarþjálfari íslenska karlalandsliðsins í körfubolta var einstaklega ánægður með frammistöðu sinna manna eftir sigur á Bretum í dag. Ísland sigraði með 88 stigum gegn 86 eftir spennandi lokakafla.
2: Bara hrikalega ánægður sko, bara gæti eiginlega ekki bara verið ánægður. Þetta var bara þvílíktu karakter sigur í erfiðum leik og bara geggjað að hafa náða að landa þessu.
0: Með sigrinum á Ísland enn vonum að komast á heimsmeistaramótið í körfubolta í Katar á næsta ári. Það því fyrsta sinn sem Ísland tekur þátt í heimsmeistaramótið í körfuknattleik. Í næsta riðli tekur Ísland stig með sér og mætir Tyrkjum, Serbum og Bosníumönnum. 16 liða úrslitin á heimsmeistaramóti í knattspyrnu halda áfram í kvöld. Normenn mæta Brasilíu klukkan 20 og heimamenn í Mexíkó leika gegn Englandi á hinum sögufræga Aztekavelli á miðnætti. Og veðurhorfur breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 7-18 stig, hlýjast suðvestan til, suðaustan og austan 8-15 og dálítil væta við suðurströndina á morgun. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
3: Utan úr heimi, lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún hefur aldrei heyrt áður.
4: Við erum Rás 2, fyrst og

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urður, Chagma og Rottus, Inþrýdi, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn Landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, Byggðarsafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið í Borgarnesi. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð. Ungfónía, annað kvöld klukkan 20, Langholtskirkja. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júlí, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju, klukkan 20, Keflavíkur sók. Sælkjara og söguferður Skagafjörð í sumar, áskaffi.is. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júli, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sjónið þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Sumarið komið á Rástvöð. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólfefni sem völ á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is.
6: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Framkvæmdir við Sæbrautarstokki eftir að hafa neikvæð áhrif á umferð. Jarðefni sem flutt verður burt fyllir 70 vörubíl á dag í meirin ár. Stokkurinn hefur aftur á móti jákvæð áhrif þegar hann verður tilbúin. Bretar sinntu í dag í fyrsta sinn loftrýmisgæslu við Ísland frá sjó. Flugmóðurskip breska sjóhersins í íslenskri landhelgi og ætlað að sýna mátt NATO-ríkjana á Norður-Atlantshafi. Skortur á bæði rafmagni og eldsneiti á Krímskaga eftir að Úkraínumenn hertu árásir. Ferðamönnum þar hefur fækkað mjög vegna árásana. Í fréttatímanum fræðumstuðum það hvernig forðast má að keyra og kindur. Allt og algengt að fólk láti hjá líða tilkynna þegar ekið á sauðfé.
10: Menn getur bara skammast sín fyrir það.

Gott kvöld. Íslensk hjón fundust meðvitundarlaus í tjaldi í uppsveitum Árnessýslu hádegisbil í gær. Karlmaður á áttræðisaldri var úrskurðaður látinn á vettvangi en konan var flutt þungt haldin á gjörgæslu. Grunur gaseiturinn af völdum hitara. Kunningjafólk hjónanna fann þau meðvitundarlaus og hóf strax lífgunartilraunir.

0: gera hjáleið fyrir umferð á meðan framkvæmdum stendur. Til þess þarf að rífa öll þessi hús. Þar á meðal þetta hús, en lágmyndir eftir Gerði Helgadóttur príða alla vestur hlið hússins og þær ber að vernda og varðveita. Allar breytingar á byggingunni og lóðinni þarf því að gera í samráði við Gerðasafn, Borgarsögusafn, Reykjavíkur og Minjastofnun Íslands. Á hverjum degi fara hátt í 30.000 bílar hér og margir kannast eflaust við umferðateppuna sem að myndast hérna á álagstímum eins og til dæmis þegar fólk á leiðinni til og frá vinnu. Þrátt fyrir hjáleiðina sem við sjáum hér má búast við töluverðum umferðatöfum á framkvæmdatíma. Þar hafa mest áhrif mannvirkja gerð með sprengingum og fleigun, efnistaka og efnisflutningar og truflun á bíla umferð með lokun á hluta akreina og gatnamóta. Vegna nálægðar við íbúabyggð verður ekki unnið á nóttunni. Á sama tíma verður ráðist í breytingar á gatnamótum Reykjanesbrautar og bústaðvegar. Jarðefnið sem verður grafið upp til að rýma fyrir stokknum um 450.000 rúmmetrar. Til að setja þetta í samhengi þá það efni sem gæti fyllt 10 laugardagshallir. Efnið verður að mestu ferjað út úr bænum upp í Ölfus 20 km leið, samtals 25.000 bílferðir eða 70 vörubílar á dag í 15 mánuði. Þá þarf líka að ferja efni í stokkin inn á svæðið 150.000 rúmmetra. Það væru 10.000 vörubílaferðir. Til samanburðar má geta þess að við framkvæmdir á nýjum landspítala voru farnar 18.000 vörubílaferðir. Ofan á stokknum verða göngu og hjólaleiðir. Burðarþol stokksins þarf að vera þannig að hægt verða að móta landslag ofan á honum og planta trjám. Þá þurfa þungir neyðarbílar að geta keyrtar. Talið að framkvæmdina geti tekið 3-5 ár eða frá 2027 til 32. Eftir að þeim lokið eru áhrifin á umferðina metin talsvert jákvæð.
1: Og meira af samgöngum því bílar streyma nú í átt til höfuðborgarsvæðisins eftir ferðalög helgarinnar. Alma Ómarsdóttir, þú ert enn í umferðinni.
0: Jú, mikið rétt. Við erum hérna á Suðurlandi og það ljóst að fólk að streyma til síns heima eftir að hafa notið rjómablíðinar hérna helgina. En hjá mér Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Ja, hvernig hefur umferðin gengið í dag?
2: Í dag hefur umferðin gengið bara mjög vel. Hún að þyngjast núna. Hún hæg, það eru framkvæmdir á ýmsum köflum inn á Suðurlandi, það sem tekin niður hraði, þannig að fólk þarf að gera ráð fyrir ferðatíma, auknum ferðatíma. Jafnframt verður hægari umferð í átt að höfuðborgarsvæðinu. Það eru smá tafir kring Selfoss og ég reiknum með að það verða töluverðar tafir við höfuðborgarsvæðið.
0: Það gott að fólk sé undir þetta búið?
2: Já, plana þetta, taka þið rólega, vera til samt og þolinmótt.
0: Nú þetta ein stærsta ferðahelgi ársins, hvernig hefur hún gengið hjá ykkur?
2: Almennt vel, í gær var mjög annarsamt hjá okkur, það var þungur dagur, mikið af verkefnum hjá okkur, nóttin var róleg, gekk mjög vel og dagurinn dag búin að ganga bara mjög vel.
0: Og svo morgun eru einhverja lokanir við Selfossi eða út frá Selfossi?
2: Það verður lokað sem sagt akbrautinni til austan við Selfoss vegna framkvæmda frá 7-22. Þannig að það verður hjáleið Gölverabæjaveg og Villingarholtsveg. Þannig að fólk þarf að gera ráð fyrir því í ferðaplönum sínum að teki lengri tíma ef það á leið austur. Þannig að það lendi ekki í tíma þröng og fari bara varlega og veri til samt áfram.
0: Einmitt. Takk fyrir þetta. Já, að gera að fara varlega í umferðinu og vera tillitsamur við návokan.
1: Takk fyrir það, Alma, og komið heil hér. Íbúar Krímskaga sem rússar hertóku 2014 eru án rafmagns löngum stundum. Ekkert eldsneiti að fá fyrir almenning.
3: Úkraínu her lýsti því yfir í dag að það var gert árásir á rafmagns innviði á 16 stöðum á Krímskaga síðustu 2 sólarhringa. Æ oftar rafmagnslaustar. Á kvöldin notar fólk ljós úr símum sínum því slökkt á ljósastaurum.
4: Þeir lofuðu að taka af rafmagn í 3 tíma og koma því aftur á í 3. En í raun þá fer það hvena sem án nokkurs fyrirvara.
3: Rússland hefur gert harðar árásir í Úkraínu frá því hann hóf allsherjar innrás 2022. Úkraínumenn hafa því þurft að vera án rafmagns og

0: hita yfir veturinn. Núna beita Úkraínumenn þeirri taktík að reyna að einangra Krímskaga sem rússar hertóku 2014 með árásum á brýr, vegi og orkuinnviði.
1: Þeir vilja einangra okkur, það eins og við séum á eyju.
0: Krímskagi hefur verið vinsæll áfangastaður ferðamanna yfir sumarið en nú öldin önnur.
1: Það láta ekki margir sjá sig og bókanir eru fáar. Hvað getum maður gert? Fólk hrætt og afbókar.
0: Vegna hertra árása Úkraínumanna á olíuinnviði í Rússlandi víða skortur á eldsneyti. Á Krímskaga bætist svo við að erfitt að flytja þangað olíu vegna árása Úkraínumanna á vegi og brýr. Langar raðir voru á síðustu bensínstöðinni í Rússlandi áður en ekið til Krímskaga þegar franskir fréttamenn voru þar á dögunum. Önnur staða á bensínstöðum á Krímskaga Þar ekkert eldsneyti að fá.
1: Það voru skömmtunarmiðar en ekki fyrir alla. Man þurfti að bíða tímunum saman. En núna, það ekkert bensín eftir eins og þú sérð.
2: Flaggskip breska sjóhersins norður af landinu, flugmóðurskip sem kennt við prinsinn af Wales. Þar hittu sendinefndir íslenskra og breskra stjórnvalda en Bretar ætlað auka eftirlit með ógnum og norður Atlantshafi.
3: Sendinefnd breska varnarmálaráðuneytisins lenti á Akureyrar flugvelli í morgun. Þar hittust Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Dan Jarvis sem nýverið tók við varnarmálaráðherra Bretlands. Þaðan var haldið í þyrlum norður fyrir land.
4: Íslenska sendinefndin ásamt hópi fjölmiðlafólks lenti hérna á skipinu rétt fyrir hádegi og það nú eiginlega rangnefni að kalla þetta skip. Þetta miklu frekar herstöð á sjó.
3: Flaggskip breska sjóhersins telur 14 hæðir og áhöfnin í kringum 1300 manns. Ráðherrarnir tveir áttu einkafund um borð.
5: Þetta bara táknrændu það að við erum að efla öryggi og varnir á Norður-Atlantshafi og við Íslendingar vera fullir þáttakandir í því.
1: Þessi bönd eru sterk og við viljum treysta þau og sjálfur hlakkaði til að koma aftur í heimsókn til Íslands sem fyrst.
3: Talsvert hefur verið fjallað hafsvæðið í kringum Ísland, Grænland og norður af Bretlandseyjum og efasendir verið hvort þar sé fylgst nógu grant með ferðum rússneskra skipa og kafbáta. Heimsóknin til Íslands hluti af aðgerðinni Arctic Sentry sem snýst að auka fælingarmáttu NATO á þessum slóðum. Ráðherrann hefur trú á því að breski herinn geti staðið vörðum svæðið, þó flaggskipið sigli síðar á önnur mið.
5: Meðal annars höfum við verið að byggja upp í Keflavík okkar aðstöðu þar. Við þurfum að halda áfram að styrkja bæði landhelgisgæsluna, við þurfum að við höfum farið að miklum krafti í þegar efla sertis, netöryggissveitin okkar og síðan líka þurfum við að styrkja lögregluna, ríkislögreglustjóra, sérsveitina þar allt þetta skiptir máli inn í þessu fram
3: Utanríkisráðherra segir verkefni Íslands fyrst og fremst að auka samvinnu og fjárfesta í innviðum landsins.
1: Þetta mikilvægt verkefni og vitnisburður einarðalegan ásetning okkar að verja norðurslóðir og vinna náið með bandamönnum okkar í NATO. Þessu verkefni lýkur á einhverjum tímapunkti en við höldum áfram samstarfi með bandamönnum okkar innan NATO til að tryggt sé að við ráðum yfir réttum úrræðum og höldum árvekni okkar gagnvart ógninni frá Rússum og andstæðingum okkar.
2: Barist hefur verið við gróðurelda í Portugal, Frakklandi og Spáni síðustu daga. Níu hafa slasast í eldunum í Portugal.
0: Hitabylgja hefur geisað í löndunum að undanförnu og hitinn farið í 40 gráður. Hitinn ásamt roki hefur magnað gróðureldana. Staðan hefur verið hvað verst í Vosela í Portugal. Þar hafa eldar geisað síðan á fimmtudag. Slökkvistarf gekk vel í dag en það getur brugðið til beggja vona. Spánverjar hafa sent slökkviliðsmenn og flugvélar til aðstoðar í Portugal.
1: Jarðvegurinn mjög heitur svo að elda kvikna samstundis aftur. Þegar þeir eru slökktir, kviknaði strax aftur vegna þess hve jörðin heit og vindurinn yfir daginn gerir mjög erfitt fyrir að slökka
6: þeim.
1: Í dag mikilvægt að treysta frekar á þá staði þar sem við höfum náð undirtökunum og reyna að koma upp varnasvæði sem væri mjög gott.
7: Sérsta pasabal, fæ bjóðar, nóndur um ímus nála.
1: Föstu og laugardagur voru vestir, við sváum ekki dúr, sáum eldana allt. Þeir náðu ekki að húsinu eða það. Nei, ekki að húsinu, við höfðum fólk sem varð okkur. Margar slökkviliðsmenn, þeir lögðu mikið á sig.
0: Nýju slösuðust í eldunum í Portugal, tveir alvarlega. Hitabylgjan hefur haft víðtækari áhrif en að gróðureldar breiðist út. Sítrugs ávextir og trjám hafa sólbrunnið. Ávaxtabóndi segir að þegar hitin fari yfir 32 gráður, farið að hafa slæm áhrif á uppskeruna.
1: Börkurinn harnar og þá sér maður að hitin hefur brennt á og aldinn er ekki lengur nýtilegt. Yfirleitt er það svo. Því bragði verður betur og gæði safans rýr. Þessi appelsína getur til dæmis nýst í safa en ekki svona.
2: Það var öllu uppbyggilegri eldi hér heima því glóandi jökull alþjóðleg glerlista hátíð og hellisandi. Listamenn frá ýmsum löndum blása nýju lífi í þjóðsagnaver.
6: Glerlista hátíðin glóandi jökull stendur til 19. júli og fer fram á nokkrum stöðum á hellisandi meðal annars í þjóðgarðsmiðstöð Snæfjölsjökuls þjóðgarðs þar sem hinn írska Fiona saminar írskar og íslenskar þjóðsögur í sinni list.
1: Verkefni kallast Hamnum, skilað og sýningin byggist á sameilum þjóðsagnar við Íslands og Írlands selkiefólk sem getur búið bæði í sjó og á landi. Ég vildi nýta þessa hugmynd til að fjallum samband okkar við jörðina, við sjóin og allt það í dag. Og allt eru gleri.
8: It's all made in glass.
1: Allt er blásið í gler. Hluti sýningarinnar hér á Hellisandi verður lifandi í færanlega glerbræðsluopnunum okkar. Þá blásum við í form úr þangi sem ég safna hér og daglega kem ég með afraksturinn í þjóðgarðsmiðstöðina þannig að sýningin stækkar smám saman.
6: Í gamla hraðfrystuhúsinu á Hellisandi er verið að blása gler alla virka daga.
1: Fólk getur komið og hort á og á laugardögum klukkan 11 til 15 getur fólk prófa sjálft. Hvers vegna á Íslandi? Góð spurning. Við þekktum fólk hérna. Peter Lang, faðir Louis Lang, er málari sem starfar hér. Bærin tók svo vel á mót okkur að við ákveðum að gera verkefnið enn starra og þess vegna erum við hér.
2: Tilkynningar að keyrt hafi verið á búfé berast lögreglunni á Austurlandi það bil þrisvar í viku á þessum árstíma. En of algengt að ökumenn láti ekki vita þegar það gerist. Allra best þó að aka eftir aðstæðum, fylgjast vel með og reyna eftir fremsta megni að keyra ekki á kindur.
9: Hefurðu lent aldrei í því að sé keyrt á þitt fé?
10: Já, það kemur fyrir og bara núna seinast bara fyrir svona fjórum dögum þá var keyrt á lamb. Og fólkið stakka af sem að gerði það.
9: En hvernig má forðast að keyra á blessaða sauðkindina sem virðist stundum hvergi kunna betur við sig en í góðum vegkanti?
11: Eins og hérna, kind út í kanti, þá borgar sig vantala að hæja á en eigum að flauta.
12: Já, það ekkert að því að flauta en nummer 1, 2 og 3 er náttúrulega hæja ferðina þess því að maður veit aldrei upp á hverju búfjöði getur tekið og eins og við kannski veitum flest hver þá hérna ef að lambaður megin á veginum og kindinu megin þá er alltaf líkur á því að lambi hlaupum mögulega yfir vegin, hvenær sem er.
11: En segjum að eins og þegar við komum svona eins og vorum að koma fyrir beigju þar sem við hefðum ekki séð, kinda miðum veginum, við erum kannski á 90, hver eru bestu viðbrögðin? Nauðhemla?
12: Já, það náttúrulega að reyna bara hemla og lendi ekki í því að þurfa að keyra á kindina en svo náttúrulega er númer 1 og 3 og missi ekki stjórn á bílinu þannig að þú aldrei jafnvel slysi eða slasist mikið sjálfur með því að keyra út af.
11: Þú stefnir á kind, þú vilt frekar fara á hana heldur en að sveigja hratt út af?
12: Það getur bara enda með ósköp undum, þú getur bara lendi því að velta bílnum og þá er bara orðið umferða slys. Og það er þá kannski skömminu skára að því miður kannski lendi því að keyra á kindin þá náttúrulega númer 1 og 3 að láta vita það.
9: Algengt á þessum árstíma að ekið sé á kindur. Lögreglan á Austurlandi fær að jafnaði 3 tilkynningar á viku.
13: Þar séum við látni vita oftar en ekki eftir á af öðru vegfærendum eða þá jafnvel bændur sjálfur hafi haft samband við okkur.
10: Það er sjaldnast sem við láta vita sjálfur. Menn getur bara skamma sín fyrir það því þetta er... Þú skilur ekki eftir lifandi skepnu stórst lasaða. Það er ekki fallið aðkoma.
9: Það kemur kannski einhverjum á óvart en réttu viðbrögðin ef þú keyrir á kind eru að hringja í neyðarlínuna. Lögreglan bregst við og gerir bændum viðvart. Það fer svo í gegnum tryggingar að bæta bændum tjónið.
13: Og svo náttúrulega tilkynningarskylda umferðarofi. Svo lögreglan getur brugðist við og gert viðandi ráðstafanir.
10: Men það bara menn að meiru að láta vita af.
2: Og þá að veðri. Á morgun nálgast úrkomu bakki úr suðri. Áttin verði því austleg, strekkingur og dálítil væta við suðurströndina en hægari vindur og þurft í öðrum landshlutum. Undir kvöld fer svo að rigna suðvestanlands, heiti 8 til 18 stig, hlýjast á Norðurlandi, þar sem búast má við björtu og fallegu veðri. Nánar veðrið að loknum íþrótt.
14: Íslenska karlalandslið körfubolta vann afar mikilvægan sigur á Bretum í dag í undankeppni HM. Slíkt og svo oft áður réðust úrslitin ekki fyrir að loka andartökunum. Frakkland og Paraguay áttust við í gær í 16 liða úrslitum heimsmeistaramóts karla. Vítaspyrnu þurfti til að útkljá úrslitin í annars tíðendalitlum leik. Og Íslandsmótið í þríþraut var haldið Reykjavík í dag í fínu veðri þótt sjórinn hafi verið kaldur. Íþróttir hér beint að loknum fréttum.
2: Já, það var helst í þessum fréttatíma að framkvæmdir við Sæbrautarstokk eiga eftir að hafa neikvæð áhrif á umferð. Jarðefni sem flutt verður burt fyllir 70 vörubíl á dag í meirin ár. Stokkurinn hefur aftur á móti jákvæð áhrif þegar hann verður tilbúin. Bretar sýnt í dag í fyrsta sinn loftrýmisgæslu við Ísland frá sjó. Flugmóðurskip breska sjóhersins í íslenskri landhelgi og ætlað að sýna mátt NATO-ríkjana á Norður-Atlantshafi. Skortur á bæði rafmagni og eldsneiti á Krímskaga eftir að Úkraínumenn hertu árásir. Ferðamönnum þar hefur fækkað mjög vegna árásina. Fréttatíminn á enda, við segjum fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 og svo erum við á vaktin allan sólarhringin á rúf.is. En núna hefur hásumarið gefst tækifæri til að sjá meira af landin okkar fagra og heimsækja gersemar hálendisins. Ein þeirra landmannalaugar og við kveðjum með myndum sem Víðir Hólm Ólafsson tók þar á dögunum. Verið sæll.

Það er hún Árný Margrét og In a Dream sem ræsir þennan suðu pott á þessum fína sunnudegi. Smá hérna sumar kveif í kverkunum en það gerir ekkert til. Það búið að vera svo hlýtt og bara yndislegt að land allt. Þú að byrja allavega að regna inn á höfuðborgarsvæðinu á morgun. Við sjáum hvernig það fer hvort að byrja allir að flýja og elta sólina. Ég ætla kannski að reyna við það eitthvað í sumar. En já, ég heiti Rósa Birgitta Ísfeld og fylgi ykkur hérna í suðupottunum til tíu og við erum auðvitað bara í svolítið sumar feeling kannski svona í sumar og hann verður kannski svona í lettari nótun þó að ég sé samt með ýmsa fasta liði, það náttúrulega plata þáttarins, það tónlistakonan Alivia og platan heitir Zero, nóg það aðeins einna, mögulega fer ég eitthvað svona undarleg hljóðfari og eitthvað Afriku beat, alveg bókað, en mér langar að spila næsta lag sem Já, það nú bara dóttir mín sem benti mér á þetta lag, hún Sigríður Theodóra, kallar sig bara Theodóra, held ég ný út skrifuð úr MIT, menntaskóla í tónlist og var að gefa út þetta lag, nokkur lítil skordrabit, einhvað sem við þurfum að setja okkur við í sumar mögulega, en virkilega fallegt með henni Theodóru, fáum að heyra það.

0: Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratuga reynsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
1: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Þetta er Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

Kling klang. Þetta eru dátar. Algjört já, snilda verk, ég ætla að segja það. Það eru útrúlega skemmtilegt. Þetta eru frá alveg 66 og þetta lifir bara ennþá. Það að fara, ég var eitthvað að tala undarleg hljóðfari og eitthvað. Ég sá einu sinni, þetta eru eitthvað svona, eitthvað sem heitir eitthvað svona parabólur, ég veit ekki við hvað það nota, fór í Kling og Bang og það var Sigtrygg og Baldursson, ég held þetta hafi ég held þetta sé alveg rétt hjá mér þið leiðir þetta mig bara ef þetta villust ég held að hafi verið Sigtryggur Baldursson og Steingrímur Guðmundsson sem þú veist Sigtryggur og Steingrímur og þeir kalla sig saman Sigtryggur og þetta var bara eitthvað skona gjörningur hérna í Kling og Bang á einhverjum parabólu sem var tromma og svona og svo var einhver sem söng einhver negin svona eitthvað eða hvort það var spila einhver svona svona háls svona throat já Hálsöngur, er það það? Hér allan lag af plötunni hérna Trappa sem kom út árið 2008 og þetta lag heitir Roots og ég held að það sé rótin að þarna kemur einhver undanlegur söngur inn í þessu.

Steri Yildirim og Cool Hand. Ég var eitthvað að tala um ég ætla ekki að kalla þetta undarlegt hljóðfæri en ég var að samt að segja þú veist, ég meina að þessi hálsöngur var náttúrulega svolítið sérstæður en þegar ég yldir með spila með Group Simsek en hún spilar á baglama sem svona eins konar lúta og það stórkrast ég bara búin að horfa tónleiku upptökur af þeim en ég dreymir einn daginn að hérna sjá þau á sviði að þau eru blanda af þjóðverum og hún hefur eitthvað tyrkneska rætur ég heldur búið bara í Berlín eða eitthvað slis en þetta eitt af lögunum sem kom út af fyrstu sjötommunni með þessu samstarfi þetta Cool Hand og hinni hlýnum að Jakamos já, platan já, ég var kannski að segja eitthvað það, að platan Jaren Joksa hún kom út árið 2005, já kom út bara í fyrra og lendi á svona, þú veist fyrir svona heims tónlist lendi mjög ofalega á alls konar listum, ég var að sjá hana við sver, en já þá sem sagt, Jaren Joksa getur ekki verið, ég að reyna að hafa plötu þáttarins eitthvað sem svona nýútkomið og plata sem hún getur bara sett á play alveg í byrjun og rakst að þessa Alevia þetta oftast oftast eitthvað sem ég finn á Bandcamp svona af því að mér finnst það góður miðl svona til að sjá það svo mikið af upplýsingum listamennina sjálfa og svona og gott að lesa sig gegnum þar Alevia Demis bresk tólestakona á einhverjar súdanskar rætur að reykja til, þú veist, Egyptaland svo súdan og eitthvað svo leis en býr bara í Bretlandi núna hún gaf út þessa plötu bara daginn held ég heitir Zero það spila nokkur lög af henni hún mjög skringilega uppbyggð en rennur húsla vel og kannski aðeins meiri takt þannig að ég spila eitthvað meira setna þetta lagið Runner

Rún Birna Eyfjörð og leittu mig. Þú veist eitthvað neginn svona, ok, Eyfjörð og all right, get ég en hún alltaf Guðrún Ýr Eyfjörð. Það alltaf hann ekki systur, það hljóta að vera eitthvað skildar. Það einhver tóttana í röddinni sem, já, ég nokkuð vissum. Nenni ekki einhver að láta mig vita með það. Ég nenni ekki að leita, en kannski vill hún líka gera sitt. Ok, Birna Eyfjörð, gegjuð. Hún alltaf grenvíkingur og var að gefa út þetta lag hefur verið að starfa við kvikmyndatónlist áður ég var eitthvað minnast á Afriku ég fór að hlusta á eitthvað saplötu frá 97 og rendin í gegn hún var svolítið vel poppuð taka eitt lag af henni síðar ég ætla að byrja á þessu hann kongólski tónlistamæður Koffi Olomid og þetta lag heitir Loa

0: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Biko.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Rást 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
8: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er alveg næs, hips haps meðal mannsins innans við að þjóðsöngurinn, ég ekki alveg útskýring á því en hips haps aftur komið á Spotify fær heilar, hvað var það, 22 krónur fyrir stremi, ég veit það ekki, ég ekki inn í þessu, ég veit ekki eins og hvort það sé mikið eða lítið, en eitthvað við lagliruna í þessu lagi sem minnir mig á þetta eitthvað sammála, förum hérna yfir í Steelers Will og Stuck in the Middle with You

Let Your Hair Down, Pinku's Anthem. Hvort er titlun? Sem sagt, hljómsveitin heitir Let Your Hair Down. Þetta sjö manna funk sveit. Alveg, já, nóg fjör í þeim psychedelia og þannig já, nóg af hornum og eitthvað. Það koma frá Melbourne, Ástralíu. Hefur ekki heyrst í þeim síðan, já, held ég 21 eða eitthvað, svo kom bara þessi singullu í rakst á hann. Pingu's Anthem, ég vona að koma meira. En eldra dót, hér Unknown Mortal Orchestra, blötu sem kom út árið 2023, þetta ein af smáskjörn sem var á þessari blötu, þetta Nadja.

Þetta er Sababa 5 og Gæp, lag sem kom út fyrir nokkrum árum. Þetta er tyrkneska söngunan Kana í Dogan, en Sababa 5 er staðsett í París og í svona miðausturlanda fengi, svona tyrkja disco, ég var að segja það, en fá alls konar tólestafólk til þess við sig og alls konar söngkunur gamla því. Hér skemmtum við samstarf, Moses Hightower, Cut Grau P og Phonetic Symbol, aðeins meira, já, þetta meira hiphop heldur en Moses er vanlega að gera, ef við segja það. Þetta lag sem heitir Húsið mitt.

Þakkir við þetta ekki Arrested Development People Every Day en samplar náttúrulega þarna Everyday People með Sly and the Family Stone erum við ekki bara í stuði fyrir meira í þessum gýr hér De La Soul með lag sem hann, hvað kom 35 ára ammælisútgáfa þessari plötu hér Say No Go

0: Sumarútsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
1: Sumarið er tíminn.
2: Rástföð.

Massibill, allir slakir Suðurpotturinn heldur hérna áfram Ég ætla þetta að vera hérna með eitthvað til tíu Og þetta duett, þetta engin söngkona sem heitir Massibill Ef þið voru að hugsa það Þetta hún Una Skram og Kári the Attempt Sem setu hana saman sinn hljóðheim Hér annar duett sem ég rakst nýverið á Kelly No Breaks Sænsk söngkona, tónlistakona Clara Keller Og með franska tónlistamannum David Beckick og þetta svona indie mjög krúttlegt, mjög fókusera í kringum svona svolítið einlaga texta hennar Kelly og fáum þá bara að heyra þetta lag sem af þessari nýju EP-plötu, það heitir Kelly

Supergrass og All Right. Ég var sem sagt að gramsa í eitthvað því að Kimono var alltaf að fara eitthvað að koma fram á tónleikum og ég var eitthvað svona djöflast hérna í eitthvað alls konar og fann þá hátíð sem ég fór á aðeins einn dag Reykjavík Tropic Festival var árið 2006 og var haldin bæði fyrir utan Háskóla Íslands og á NASA og Supergrass kom einmitt fram þar og Kimono hér upptaka af þeirra lagi Aftermath eitt af þeirra, já, kannski minnst að þetta lögum

Kimono og Aftermath á Reykjavík Tropic Festival 2006. En sem sagt, lagið Aftermath af plötin Arctic Death Ship. Það sem að fara að gerast að Kimono að fara að flytja þessa plötu í Tónabíó 5. ágúst, þannig að endilega pæli þín. En á Reykjavík Tropic Festival, sem ég fór ekki á allt festivali, fór ég á sunnudaginn og það fæðist inn á NASA út á hvítasunnudegi, máttu ekki haldi það úti. Þar spilu þar hérna í ESG sem fimm kvenna sveit frá New York, Brooklyn og það svo svalar þetta já, þeir eru ennþá hérna, þetta náttúrulega tónleika og eitthvað þarna, og þetta bara svöldsa konu sem ég séð á sviði ég vissi ekki alveg, þú veist, á ég að dansa, á ég að horfa þetta var allt í gangi hér lagið Dance með ESG

Einmitt, dance, ESG, svo bara boom, endur þetta. Já, hann að Reykjavík Traffic Festival 2006, þetta var alveg stjörnumprýtt hátíð. Yfir í annar lag af plötu þáttarins, það Zero með Alevia. Hún svona, þessi plata bara ný útkomin og fer í svona, til að segja, svolítið marga hæðir. Það alveg svolítið takt fast þarna aðeins síðar, þannig að hver veit nema ég náu einu viðbótt því ég held ég að væri spennt fyrir því og auðvitað ætla ég að fylgja ykkur hérna til tíu en fáum þá að heyra annað lag af plötunni Zero með Alevia, þetta City of Symbols

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan

kanadíska tónlistakonan Elissa Mjálki, Don't Have to Hate You, þetta lag. Ég fylgist spennt með hennar lagasmíð sem er væntanlega framundan. En yfir í breskan pródusan DJ, hann spila líka fullt af hljóðfærum og hann var að gefa út plötu Bring Our Light to Every Corner og þarna bara öll áhrifin sem hann elskar frá ykkur svona jazz frá 60s, 70s þar og svona mikið svona tilfinningar og spiritismin í þessu og þannig að við förum í smá svona hugleðingu í þessu, þetta Asleep, A Dream.

Steve Lacy með SZA, Is It Cool, nýjasta smáskeiða frá honum. Áfram yfir til Frakklands, þessi er smá í uppáldi á mér, FKJ, French Kiwi Juice, ef það ekki uppáls, þú veist, hljónsveitar titill, þá veit ég ekki hvað, heyrir Changes Rising.

breska Stella með lagið Nomad af plötu sem algjörlega briljant kom út árið 2022 Up and Away og öll prodúserað af Rodinho. En já, frekar róli hérna í þessum síðasta klukkutíma hérna ætlaði þetta vera inn til tíu en ég spái að taka hérna smá Afriku á og hreyfa okkur nokkur BPM allavega en Brenda Fassi svona Já, einn fræst að svona pop söngkona suður Afrik og hérna lest árið 2004 en átti hérna svaka hitt 97 og heitir Vúlindilega og þetta eitthvað svona sem mjög oft spilað í brúðkaupum og svona

Æðislega brenda fassi og vúlundnina og ef við leita brenda fassi á einhverjum miðlum þá þetta að finna fullt af svona Afriku poppi sem algjörlega frábært. Nýr singull hér stúlka sem kallar sig Dóttir X, þetta Pixel Heart.

Justin Conrad og Nervous og þarna byrjar þetta á einhverju broti sem ég skilst að hafi orðið eitthvað svaka vinsalt á TikTok þannig að það sem hún syngur á kímversku en ég ekki mikið meira upplýsingar það næst það Earth Sun Chills og Daddy Died þetta kom út núna nýverið til dæmis í A Color Show Color Show svona verkefni þar sem að velja artista og þetta alltaf geðvegt flott lög koma bara svona fram og það svona einn litur á bakvið og mikrofón og taka lagið en það líka alveg mjög magnað myndband við þetta lag My daddy died Mommy cried, that's her

rosalegur kraftur í þessu og mælum við að kíkja bæði á Color Show performansin og myndbandið, jafnvel ég átti eitt lag hérna eftir af plötu þáttarinn Zero með Alevia

Staring at nothing. Ég ætla að hleypa aðeins sumrinu fyrst að þetta búið að vera svona fallegur dagur. Mér finnst þetta lag vera eitthvað sem getur verið undir og maður að keyra og sjá sólina setjast og eitthvað neginn og hugsa já, það var sól í borginni. Það einmitt titillin á þessu lagi, Summer in the City. Þetta Quincy Jones.

Já, ég var bara að setja meiri soul. Þetta The Beach Boys, það þekki þetta nú flestir. Don't talk, put your head on my shoulder. Þetta auðvitað af Pet Sounds. Gekkju plata, auðvitað. En þarna, þetta verður víst ekki lengra hjá mér í kvöld. Ég vonaði hafi notið vel og séu bara Já, ef þið að keyra aftur í bæin eða keyra út úr bænum, bara farið rólega og njótið tímans. En við endum þetta með honum krumma Björgvin sinni. Hann að gefa út mikið á góðu efni og þetta svolítið country skotið. Þetta nýjasti singullinn hans, Hinterlands, hafið það sem allra best.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. 13 skjólstæðingar og nokkri starfsmenn á heilsusetri Sóltúns á Sólvangi fundu fyrir einkennum nóróveru sýkingar sem kom upp síðustu helgi. Þar af hafa 3 tilfelli verið staðfest með sýnatöku. Þetta segir Halla Thoroddsen, forstjóri Sóltúns heilbrigðisþjónustu í sambandi við fréttastofu. Halla segir sýkinguna ekki hafa borist yfir á hjúkrunadeildi Sólvangs og að hún sé á hraðri niðurleið. Hún væntir þess að þetta verði afstaðið innan fárra daga. Halla segir að leið og grunur vaknaði smit hafi deildin verið einangruð og skjólstæðingar ekki farið í sameinlega sjúkra og iðjuþjálfun með hjúkrunarheimilinu. Þá var innskriftum frestað og heimsóknir afþakkaðar. Grímuklæddir innbrotsþjófar stálu skartgripum sem metnir eru alltaf 4 milljónir evra eða sem nemur 600 milljónum íslenskra króna úr La Ligue glerlistasafninu í norðausturhluta Frakklands í dag. Þjófarnir braut upp 6 sýningarskápa og höfðu á brott með sér 20 kristalskartgripi. Bæjarstjóri bæjarins Vingensur Móter afar ósáttur og segir öryggisfyrirtæki safnsins hafa brugðist þar sem að það gerði lögreglu ekki viðvart þrátt fyrir að öll viðvörunarkerfi hefðu farið í gang. Það var á endanum ræstitæknir sem kom fyrstur á vettvang og hringdi í lögregluna. Málið litið alvarlegum augum en aðeins nokkri mánuður eru síðan stórrán var framið á Louvre-safninu í París. La Ligue-safninu hefur nú verið lokað tímabundið á meðan lögregla rannsakar upptökur úr eftirlitsmyndavélum. Mikil bílaumferð skapaðist á Suðurlandi í 8 höfuðborgarsvæðinu í dag eftir mikla útilegu helgi. Hún var þyngst seinni part dags og var umferðin mjög hæg og þurfti fólk að gera ráð fyrir löngum ferðatíma. Löng bílaröð var fyrir utan höfuðborgarsvæðið en allt gekk vel að sögn Magnúsar Ragnarssonar aðalvarðstjóra hjá lögreglunni á Suðurlandi. Leið íslenska karlalandsliðsins á heimsmeistramóti í körfubolta árið 2027 galopin eftir sigur á Bretum í Manchesterborg í dag. Leikurinn var æsispennandi fram á lokasekundur en leikurinn endaði með 86-88 sigri Íslands þrátt fyrir að Bretar hafi leitt leikinn í 35 mínútur. Þetta var úrslita leikur sæti í næstu umferð undankeppni HM á næsta ári. HM draumur strákana því enn á lífi. Í næsta riðli mun Ísland taka stig með sér og mæta Tyrkjum, Serbum og Bosníumönnum. Einn leikur var á dagskrá í dag í 32 leið úrslitum heimsmeistramóts karla í knattspyrnu. Brasilía og Noregur eigast við í leik sem að byrja klukkan 8 í kvöld. Staðan 2-0 fyrir Noregi en Erling Holland skoraði bæði mörkin þegar nokkra sekundur eru eftir að leiknum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst. Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsalustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
3: Jú, góðan og marg blessaðan daginn. Ragga Hólm og Vilborg heilsa hér í vinsaldalista Rásar 2 4. júli. Já. Það aldeilis dagsetning.
4: Komin í júli.
3: Komin í júli. Við vorum hérna síðast í júni. Þannig Það er alltaf gaman að taka út af skýningu þar sem að maður var veist, síðast í öðru mánu eins og að sé eitthvað svakalegt að vera komin aftur inn mánuði setna.
4: Já, okkur störtli staðarind. Það 4. júli.
3: En við

0: að vakna snemma, fara með hann út, gefa hann að borða, leika, já. Þjálfa, út, sofa, tveir tímar, taka tíman af því, aftur út, bara...
1: Sko, ég held að þú sért að gera þetta rétt.
0: Já, við vona það.
1: Já, af því að ég þekki alveg hundafólk og það, þau bara hund.
0: Já,
1: þú veist.
0: Já, og þetta að sjálfsögðu hundur.
1: Já.
0: En ég bara, ég veit ekki, það segja allir bara að þú mynd ekki sjá eftir þessu.
1: Já, gera þetta rétt.
0: Eftir nokkra mánu.
1: Bara strax.
0: Já, og já. Þetta ógeðslega erfitt fyrstu vikunar, en vákaða mynd borga sig þegar hann eldri.
1: Einmitt.
0: Ég líka búin að taka hann á peppin og svona sko, því ég vil að hann geti verið bara við hliðin á mér og horfa á eitt leik og kaldur og svona, hann bara góður sko.
1: Ertu búin að vera að fylgjast svolítið með boltanum?
0: Já, sjálfsögðu.
1: Já, þetta búið að vera ótrúlega skemmtilegt. Þú verður gaman til, hvað, 19. júli?
0: Já, og sérstaklega núna þegar er eitthvað undir, þú veist, það má ekki... Já. Má ekki enda 0-0, 1-1, 2-2
1: Ég elska Vító
0: Sko, ég elska það en hata á sama tíma og því veit hvað fólk getur verið ljótt
1: Úff, Paraguay, Ískaland maður
0: Bara kenni ykkur einum fyrir Já. Að skori ekki eða markmanna verið ekki Það verður svo persónlegt þá í staðan fyrir bara liðið
1: Ó, ég fann svona gæsóð
0: Já,
1: að ræði þetta sko
0: Það ekki gott sko En annars bara, þú veist, fersk Mér þetta dreymdi því í vikunni
1: Mig?
0: Já
1: Hvað voru að bralla?
0: Þú vorum að vinna í sjoppu.
1: Já. Ég vinna í sjoppu.
0: Já.
1: Já, það bensistu.
0: Ég man ekkert meira það.
1: Vorum við bara vaktinni?
0: Já. Bara eitthvað spjalla eins og núna, en bara vorum fyrir framan að nammi, gamla góða nammi borðið og grænu og bleiku pókarnir.
1: Ó, æðislegt. Þetta eru góðu draumur.
0: Já. En hvað þér?
1: Hvað varst þú að?
0: Já, ég var bara hérna, hvað var, já, ég náttúrulega var bara að gera mig til í ferðalag.
1: Já, já.
0: Já, fer af stað hérna, núna bara eftir þáttinn.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna, til að taka ringin.
1: Já, ég verið einmitt ein næstu
0: Já, þú verður ein í næstu viku og sko, já, það gekk bara rosalega mikið út á það að vera með allt til alls.
1: Mm-hmm.
0: Okkur skortir ekki neitt.
1: Nei, nei.
0: Með badn átti fyrsta skipti í ringin í kringu landið
1: mm-hmm.
0: og við erum ekkert eðlilega peppar.
1: Já, ég bara hlaka til að heyra.
0: Drífin á þátt af eða, svo geta farið á stað.
1: Afsakið.
0: Já.
1: Við byrjum á 30. sæti.
0: Já, keyrum í það.
1: Það er endurkoma. Þetta er hún Olivia Dean með lagið Nice to Each Other. Var síðast á lista núna meðan apríl, kom út, það lag kom út 30. maí 2005 og með yfir 500 miljónir hlustana á Spotify. Og hún með þetta tónleikaferlagi núna en það allt uppselt.
0: Já, þetta.
1: Þannig að því ekkert að ræða það neitt frekar. Hér hún, Olivia Dean, með lagið Nice to Each Other.

0: Velkomin aftur Olivia Dean hér í 30. sæti með lagi Nice to Each Other.
1: Þetta skemmtilegt lag, gott að vera búin, það gott að það sé bara komið aftur á listan.
0: Já.
1: Nú höldum áfram í endurkomum og þetta æðislegt lag, heitir Sushi and Coca-Cola. Sem rosalega góð blanda, by the way.
0: Já, elska sushi og elska kók.
1: Oh,
0: með sykri, takk.
1: Já, ég, ok. Þú eru því, ég sykulaus.
0: Ok.
1: En þetta eru tónlistamennir Saint Paul and the Broken Bones, eða hljómsveitin, áttamanna hljómsveit sem er soul og funk hljómsveit frá Birmingham, stofnið 2012. Og þessi söngvari, hann Paul Janeway, hann með trilltarödd.
0: Já.
1: Gjörsamlega trilltarödd og hérna... Og hefur verið líktu góðsagnir eins og James Brown og Otis Redding.
0: Já.
1: Og eins og meðan hérna, hann vinn okkar hérna, M.T. Jones, hvað getur þá klikkað ef að það hefur að lýsa þér við þessum, eða þú veist, beraðið saman við þessar góðsagnir. En þetta, skemmtileg staðreynd að þetta lag kom út árið 2025 hérna í fyrra og þeir voru í fyrsta sæti hérna á Rás 2 í oktober í fyrra og var á lista í einhverja 5-6 vikur sko.
0: Já, vá.
1: Þannig að nú þetta koma aftur en það það svona sumar fílingur einhvern veginn í þessu og þetta sönn saga, hann segir að fá sér sushi og Coca-Cola heima með fjölskyldinu eins og svona knúsa kotta sko.
0: Já.
1: Þannig að hér eru Saint Paul and the Broken Bones í 27. sæti aftur á lista, bara verið velkomnir og njótið vel, ég dvalarinnar.

0: St. Paul og The Broken Bones, Sushi and Coca-Cola. 27. seti, hér á vinsaldalista Rásar 2.
1: Ég í stuði.
0: Ægji.
1: Jó, þetta kemur í gírin.
0: Já.
1: Það annað endurkomulag.
0: Já, þetta svolítið svona.
1: Alla í bili, þetta síðast í bili.
0: Ok.
1: Þetta lag komið aftur í 2007. Sæti. Þetta eru þeir Páll Óskar og Benny Hemhem með lagið Eitt af blómunum. Lagið kom út í september 2005 og á plötunni Alveg og viðeigandi að lagið komið aftur núna í sumar.
0: Akkurat.
1: Og þau unnu mitt að þeir unnu verðlun fyrir lag og text ársins af íslensku tónlistarverðlunum og lagið hefur svolítið vinsælt í leikskólum og skólum landsins. Hefur þetta ekki eftir?
0: Það bara svo góður boðskapur í þessu lagið, sko.
1: Þetta virkilega fallegt.
0: Og... Þetta hinn fullkomni boðskapur.
1: Já, búin að sjá mikið að myndböndum og hefur mitt séð að Páll Óskar hefur mætt að svæði líka og tekið lagið með þeim.
0: Einmitt.
1: Ótrúlega krútlegt.
0: Já.
1: Hér eru þeir,
0: Já.
1: Páll Óskar og Benny Hemhem með lagið Eitt af blómunum hér í 27. sæti.

0: Páll Óskar og Benni Hemhem aftur mættir á lista með lagið Eitt af blómunum.
1: Og þetta er svo fallegt lag.
0: Mjög.
1: Og sumarlegt.
0: Já, virkilega.
1: En úr 2006. Seti yfir í það 2004. Og ég held kannski þetta væri bara svona lag sem að fengja að dandalast í eina viku. Af því að það náði að toppa sig einhvern veginn á ný.
0: Já.
1: En þeir eru hér enn. Sína aðra viku á listu lista. Það eru Chemical Brothers og Q-Tip með lagi Go. Nú, þú kynntir þetta síðast. Nú, þetta náttúrulega tvíeykið Tom Roland og Ed Simon sem að stofnuðu hljómsveitina Chemical Brothers í Manchester snemma á 10. áratugnum og hafa verið meðal áhrifamestu ráttónlistamenna síðustu 30 ári. Mm-hmm. Og já, þeir sem sagt koma ná þessu lagi Go aftur inn á vinsaldalista af því að það var eitt af bara svona lykil lögunum í rosalega spennandi atriði í nýju Netflix spennumyndinni Apex sem að Baltasar leikstýrir og Högni sér tónlistina. Og þetta, sko tölfræðin á baku þetta lag, þetta það kom út fyrir 11 árum og bara búið að, þú veist, verið í ykkur svona smá dvala. Eðlileg hlustun bara frá hérna aðdáendum. Það rauk upp 429% í hlustun.
0: Vá!
1: Það rosalegt. En hér eru Chemical Brothers og Q-Tip í 2004. Sæti upp eitt sæti síðan í síðustu viku með lagið Go.

faccio penare di mano.

0: þetta náttúrulega alveg sturla lag. Chemical Brothers og Q-Tip, 11 ára gamalt lag sem að rjúka hérna inn á vinsaldalista og með lagi Go og náttúrulega færa þessa endurfæðingu út frá bíómyndinni Apex sem að hvað þú búin að sjá?
1: Já, þú voru að fara að horfa á hana.
0: Já, ég þarf að hérna, ég kannski horfa á hana í tjaldútilegunni.
1: Já,
0: tek iPad.
1: Já. Erum við þá voru komin í 2001. sæti?
0: Yes.
1: Það Múkisson sem var í síðustu viku átjönda sæti fjórða vikan á lista. Þetta lagi Kúrekin, ég trúi á lígina sem var mitt spákulag hjá þér. Hann skrifar hérna að hann langaði lengi að eiga svona fyndið og skemmtilegt lag, alvöru trallara sem fer mér vel að syngja með hatt á höfðu og strá í munnvikinu og hann sæki innblástur í latta, bó og spilverki.
0: Já.
1: Svolítið skemmtilegt.
0: Já.
1: Þannig, ef við ekki bara hlusta?
0: Ég held að.
1: Hér eru þeir. Hann bara.
0: Já, hann Múkisson.
1: Hér hann Múkisson í 21. sæti með lagið Kúrekin, ég trúi á lígina.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

0: Velkomin aftur þeir að hlusta á vinsældarlista Rásar 2, Vilborg og Ragga hérna með ykkur.
1: Heldur betur, við erum rétt að byrja.
0: Já, við erum með ykkur aðeins lengur.
1: Já.
0: En áður en við höldum áfram með listan þá langar mig að kíkja eins í baksýnsspegilinn.
1: Já, það mitt upp á
0: Líka mitt.
1: Ertu, sko, talandi fortíðina, hvað það sem hún saknar mest?
0: Bara yfir höfð.
1: Já, úr fortíðinni.
0: Sko, það ógislega skrítið en það fyrsta sem ég hugsaði var ákveðin tegunda morgunkorni.
1: Já, einmitt.
0: Það voru svona, ég veit ég hvort það hétu svona honey balls.
1: Nei, þú ert að gríta, það sama á mitt.
0: Nei.
1: Þannig að gulkorn, ekki það heldur, þú veist,
0: svona, það voru gular, bara kúlur.
1: Sem voru svo sætar.
0: Það voru svona hunangs eitthvað, en þetta var ekki.
1: Veistu, ég svo oft reynd að leita þess á netinu, fæði til útlanda, útlanda?
0: Já.
1: að leita að þessu sorry, ég greip fram fyrir, ég var bara svo spennt að því ég var líka að hugsa um þetta morgunkorn grínast
0: ég veit ekki að hvernig kom í hausunum að fyrsta bara Nei.
1: Þetta tekur mig á hverjuskötuna bara veist, og þetta, svo, þetta var svo sætt og nýmjólk út á já,
0: já ég sakna þess, ég veit ekki hvort ég sakna þess mest en það bara var mjög var bara fyrsta sem var mér datt í hug
1: það ekki bara áhyggjuleysið?
0: Jú, ég held að, ég var samt svo stressaði krakki
1: Það? Sko.
0: Já, ég var alveg okay. Sorry, mamma og pappi, sko ég var svo stressuð
1: Æ, það eitthvað grúðlegt við það
0: Já, en ég ætla að líta til ársins 2000
1: Já
0: 4. júli
1: 4. júli
0: Það þjóðhátíðardagur Bandaríkjana og eitt stærsti hátíðardagur ársins Þá minnast bandaríkjamenn sjálfstæðis yfirlýsingarinnar frá 1776 með skrúgöngum, grillveislum, tónleikum og flugöldum og vill svo til að þetta líka einn hættulegasti dagur ársins vegna flugöldaslið þess
1: að. Já.
0: Ertu ekki bara að horfa þetta pitt?
1: Nei, þau eru náttúrulega ekki alveg eins og við í flugöldum.
0: Nei, en þetta verður. Og líka þegar fólk eru að, nei það Thanksgiving, já. Takk að gera hátinn. Ræðum það í nóvember.
1: Já.
0: það eru 150 miljónir pilsna eru borðaðar á þessum degi í Bandaríkjunum.
1: Vá.
0: Það bílum.
1: Það rosa mikið að pilsum.
0: Svo fyrsta serie af Survivor var nýbyrjuð og Mission Impossible 2 var vinsalasta myndin í heiminum á þessum tíma og Post Malone fagnaði 5 ára afmælinu sinu. Örugglega með stæli ef ég þekki hann rétt. Anna afmæli 4. júli, sko.
1: Ok. Við
0: erum jafn gömul, hann 1995.
1: Ok.
0: En lagið sem ég ætla að spila.
1: Já.
0: Lagið kom út 18. apríl 2000. Og náði fjórðasætinu í fjóra vikur á hérna Hot, hvað heitir hann?
1: Billboard.
0: Já, Billboard.
1: Billboard
0: 100, já, akkurat. En, hérna, en náði efstalista í Bretlandi og Írlandi.
1: Já.
0: Þessi tónlistamaður vann Grammy verðlaun fyrir besta rapflutning. Þetta eitthvað nær?
1: Ég einhverju nær og þetta, þetta svo gott.
0: Hann fæddur 17. oktober 1972 í Detroit, Michigan.
1: Hann þá vó? Ríja.
0: Ertu á oktober?
1: Já, 21.
0: Ok.
1: Já,
0: Hans raunverulega nafn Marshall Bruce Mathers the third eða þriði.
1: Svo þriði.
0: Ég að sjálfsögða að tala, tala Eminem.
1: Já, Slim Shady.
0: Lagið The Real Slim Shady.
1: Oh.
0: Þetta geðvitt lag.
1: Þetta æðislega skemmtilegt lag og þessi texti og það, þessi taktur og allt vitalag.
0: Það ekki fyrsta sæti í Bandaríkjunum.
1: Mér finnst það rosa skrítið.
0: Já, það náði bara efst fjórða. En þetta var bara besta lagið á listanum á þessum degi.
1: Já.
0: Þannig, hér lagið nýtt í baksýnsspeglinum þessa vikuna. Lagið The Real Slim Shady með Eminem.

0: valið Vilborg og þetta tekur mig á, í, bara til góðra tíma maður var að skeita engar áhyggjur ég var að villa bara í Keflavík að kaupa franskar og superdós og curly vörli
1: það gott
0: já, maður fór ekki úr línuskautanum sko. Og þetta sumarið eitthvað neginn þú veist já, þetta lag kemur út 8. apríl þannig að passar þetta svona örugglega mjög hástemt þannig að þá maí, júni, júli ratar hinga eitthvað aðeins setna skiluru og þetta góða tímar, einfaldir og góðir
1: Þetta bara rosalegt lag
0: Baksýnisspegli færum stundi til þess að fella tár
1: það máli?
0: Já
1: Þú kannski fellir ekki tár yfir The Real Slim Shady
0: Nei, ég gerði það ekkert en tímarnir þetta ég svo mikill fortíðar þráar pés
1: Ég elska góða nostalgíu Já. Ég alltaf að horfa á gamla myndir og
0: Já,
1: bíómyndir og hlusta á lög sem að var að hlusta á þessum tíma og bara
0: já. Ég alveg það líka það, já, ég átti augljóslega bara góða æsku því ég alltaf svona.
1: Já, það hlýtur að því að það maður alltaf að leita til að finna ykkur svona tilfinningu sem maður upplýða á þessum tíma í gegnum með mitt tónlist og bíómyndir og mat og allt þetta sko.
0: Já, að bara þannig Það nú gott, gott að þetta góða æsku En takk fyrir þetta Vilborg
1: Bara
0: læsilega
1: bakspil Likur og góðu
0: Já. Og við tökum uppeyju í tónlist sko.
1: Já.
0: Af því að úr hiphopinu fyrir við í country Og þetta dama sem komin aftur hér á lista var nokkur náðu hérna fyrir einhverjum vikum síðan Og
1: náði fyrsta sæti líka
0: Náði fyrsta sæti eins og ég kynnt hana fyrst áður en ég vissi nokkur neginn áður en ég vissi hver það var Casey Musgraves eins og ég kynnt hana fyrst en við erum kannski búin að komast að því að við segjum Casey Musgraves hún komin hér aftur á lista í 17. sæti með lagi Dry Spell en þetta lag kom út í mars núna á þessu ári sem fyrsta smáskifun af plötunni Middle of Nowhere og þá náði ég 15. sæti á Billboard Hot Country Songs það Billboard lista fyrir þetta allt saman og í Bretlandi komst það í 71. Sæti á Official Singles Sale Chart sem bara gott að koma country lagi held ég og svona inn á lista bara almennt í Bretlandi og þetta var á listunum þær í 3 vikur og það sem hefur haldið laginu á lífi fyrst og fremst frammistaði Casey á tónleikum og í sjónvarpi og flutningur hennar á, núna 2026 á Academy of Country Music Awards sem var 17. maí og við erum náttúrulega vekja líka athygli fyrir sko í raun og verið innihald lagsins eins og þú segir grettur lagi góða og þetta lag fjallar það að fyrir að fylla upp ákveðna kannski kynkött
1: ekki til að skamma sín fyrir
0: nei, það bara ekkert svoleiðis en Casey Musgraves hér í 17. sæti með lagið Dry Spell

0: Já, ég segi nú bara, jíha, Vilborg.
1: Það er ekki annað, Casey Musgraves, hér í 17. sæti aftur á lista með lagið Dry Spell.
2: Já, bara velkomin aftur, ég alveg til í þetta.
1: Hári,
2: Það greinlega eitthvað græta í Íslendingunum.
1: Já, já, það það. Og hérna, já.
2: Leita eftir þessu sumar flingi.
1: Já, heldur betur. Áfram þig.
2: Áfram við öll bara. Já. Herðu, við ætlum ekki í 13. sæti.
1: Já, uppum alveg, það slatti, úr 17. verið 13.
2: Já, það allavega eitthvað. Já. Slatti, jú, jú. 13. sæti, þetta lag var líka í 13. sæti í síðustu viku, fjóra vikur lista. Þetta eru drottningarnar Madonna og Sabrina Carpenter með lagi Bring Your Love. Og ég ákvað að horfa myndbandi. Og það mikið að gerast, þetta rosalegt myndband. Það byrjar á sko dansgólfi, það massa í gæjar, allir ber ofan, myndarlegt fólk að dansa og það manneskjur í svona kattarkonubúningum.
1: Já, kísilorur.
2: Já, og svona svífandi lofti með myndavélar að taka allt upp.
1: Hvað þetta fólk getur?
2: Og við sjáum sko meira hlutan af myndbandinu með sjónarhorni myndavélina.
1: Skemmtilegt.
2: Og svo Sabrina og Madonna eru eitthvað að rúlla sér á gólfinu, dansandi og svo allt í einu breytist Madonna í konu sem mér fannst líkjast Marilyn Monroe sem leikin af hérna Julia Garner.
1: Já, hún er hver það aftur?
2: Hún er þekktust fyrir leiksinn í Ozark og Inventing Anna. Rosalega flott leikona.
1: Hún er frábær.
2: Hún er rosaleg. En þetta var bara eitthvað 2 sekúndur á myndbandinu. Þannig ég ákvað, ég vissi ekki hvað var að gerast. En það sem ég fann á netinu virðist þessi dama túlka sko svona Madonnu alter ego.
1: Já.
2: Já, en annars var þetta bara sexy myndband.
1: Já.
2: Fólk að dansa og það að vera bara gjörsvonlega ógislega flottar.
1: Þetta náttúrulega Madonna og Sabrina Carpenter, hvað getur klikkað?
2: Og þetta bara klúppa lag.
1: Já. Herri,
2: bara á heima á klubnum.
1: Já.
2: Þannig að skellum okkur á klúbin.
1: Skellum
2: okkur. Hér eru þær, Madonna og Sabrina Carpenter í 13. sæti með lagið Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Madonna.
2: Sabrina.
1: Mér lagði Bring Your Love hér í 13. sæti. Já, þetta eru miklar sprengjur og þá meina ég svona það eru flottar.
2: Já.
1: Og við ætlum að halda áfram í flottum konum.
2: Já, já.
1: Og úr 13. sæti í það 11. í glænýtt lag á lista og það hún Ariana Grande. Og hún komin inn á lista með lagið Hate That I Made You Love Me sem að kom út núna 29. maí sem fyrsta smáskífa af væntanlegri 8. stúdíóplötu.
2: Já, ok.
1: Vá,
2: 8.
1: Já. Og sko, hérna, hún heiti Petal, þessi plata, mm-hmm. og kemur út núna 31. júli.
2: Já.
1: Þannig að við þurfum að bíða aðeins. En lagið er samið og framleitt af Ariana Grande ásamt tveimur hennar nánustu samstarfsmönnum og ef ég mætti velja mér eitt samstarfsmann til að hafa í pokahotninu þá það Max Martin.
2: Mm-hmm.
1: Hann búin að gera, ég bara svona ákveða að tjekka, við höfum talað þetta áður, af því hann semur bara neglur. Hann samdi Upsetir er again með Britney.
2: Já.
1: I Want It That Way með Backstreet Boys. Bye Bye Bye og It's Gonna Be Me með NSYNC.
2: Ok, þannig Since þetta bara svona gone,
1: hittara. Já, þetta bara hittara kóngur.
2: Ok.
1: Að tala hittara messu.
2: Já, já, já.
1: Hugsaði þér.
2: Mm-hmm.
1: Svo gerði hann Blinding Lights með Weekend.
2: Mm-hmm.
1: Blank Space, Shake It Off og Ready For It með Taylor Swift. Problem, No Tears Left to Cry með Ariana Grande, Dark Horse og Teenage Dream og Roar með Katy Perry. Þú veist, til að mynda.
2: Já, akkurat.
1: Gerir hann þessi lög.
2: Er hann ekki bara miljardamæringur á okkur eðið bara að hafa
1: það
2: næs?
1: Það bara getur ekki annað verið. Ég sko, ég hefði verið sátt með að hafa bara samið Blinding Lights með hérna The Weeknd að hann gerði líka Can't Feel My Face og Save Your Tears. Okay. Það eitt og sér örugglega nóg.
2: Já,
1: til að vera miljardamæringur.
2: Já, já, já, já.
1: Ótrúlegt maður fyrir alltaf í peningana.
2: Æ, já.
1: Já. Já, þetta svona, kannski eftir við að fara í pródúserinn og kannski bara verða næsti hérna, guðmund góður, hvað heitir hann, Max Martin?
2: Já, já, já,
1: já. En hér Ariana Grande með glænýtt á lista í 11. sæti, heitir að, heitir þetta Made You Love Me.

0: Verið hjartanlega velkomin aftur hér í vinsalda lista Rásar 2, Raka Hólm og Vilborg að fara yfir 30 vinsalstu lögstöðvarinnar þessa vikuna og við erum heldur betur búin að rjúka upp listana konar í 10. sæti Vilborg.
1: Já, við vorum að hlusta á Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin sem var í öðru sæti enn í síðustu viku en í þar síðustu viku voru því fyrsta.
0: Já, og við hringdum.
1: Já, við hringdum.
0: Já.
1: Allir ferskir
0: þar, hann sagði okkur aðeins um það hvað lagið
1: Já.
0: Og ég held að fjöldi sér með meiri tilfinningar.
1: Já, hann talar að bara þið verist ekki kippa sér upp í alla breytingarnar
0: Nei.
1: Í kringu þig.
0: En ég held að þið gera það með því að gjósa.
1: Já, og það neikar alveg sens, slefum við að sletta, neikar sens. En þetta einmitt sko, þetta fullkomulega til að hlusta á hvað við varðeldin. Sprengta pulsu í annari kældan drykk í hinni í útileginu sumar
0: sprengt pulsa best
1: óska, ef ég væri og ég borði ekki kjöt það það sem ég búin að sakna mest bara vel sprengt pulsa með engu bara gaffall í miðjuna og geta
0: Býttu fyrir ekki, hefur við rættað það að þú borðir ekki kjöt?
1: Ég veit ekki, kannski
0: Áhugavert, bara gott að vita, skiljum
1: Já Já, ætlaðu að bjóða mér upp á kjöldlokku?
0: Ég ætlaði nefnilega að gera það, ég meina hérna í veskunni. Nei. Já, hérna Hjálmar, við ætlum að fara yfir það næsta, sem það 9. sæti og hann að hoppa aftur upp, hann Harry Styles. Það 19. sæti í síðustu viku með endurkomuna, hann kom aftur inn á lista með American Girls. Og núna í 9. sæti, aðra viku á lista en samt búin að vera sko miklu fleiri vikur.
1: Já,
0: og margar vikur.
1: Já, já.
0: Og hann, hérna, hann náttúrulega búin að vera rosalega duglegur síðustu ár að gera tónlist. Og nýjasta platan hans Kiss All The Time, Disco Occasionally, hún fór náttúrulega beint á topp vinsaldalista og lagið American Girls var 4. Númer 1 lagið hans í Bretlandi í raun og veru voru 4 lög sem fór í fyrsta seti og mér finnst þetta frábært lag
1: Þetta mjög gott
0: Já, þetta svona
1: þetta á Aperture
0: Þetta á Aperture og hann segir að lagið sé innblásið að því að sjá nánustu vinni sinni gifta sig og velta fyrir sér eigin framtíð hann nú eitthvað byrjar að dandalast
1: Já, og mögulega trúlóður
0: Mögulega Hér Harry Styles í 9. sæti með lagið American Girls

0: Harry Styles er í níunda sæti með lagið American Girls, hoppar upp 10 sæti frá því í síðustu viku.
1: Já.
0: Þegar hann kom aftur inn á lista í 19. sæti.
1: Já, hann kannski hástökkvari?
0: Í mér sýnist hann bara að vera hástökkvari, en samt eiginlega ekki, að því að manstu, efst, annað ekki efst, heldur ofanlega.
1: Já.
0: Já,
1: ok.
0: Já.
1: Ég segi ekki meir.
0: Nei, Já. Ég segi ekki meir heldur. Nei. Heldur með þessu leyndu.
1: Það var alltaf ekki í 8. sæti. Þetta lag heitir Go Away með Weezer og var í síðustu viku 11. sæti, 2 vikur lista og þetta lag kom út árið 2015 sem smáskifa af plötunni Everything Will Be Alright in the End og var vinsælt aftur snemma árinu þökk sé samfélagsmiðlum
0: Já.
1: Og notkun lagsins þar.
0: Já.
1: Og ég ákvað hans að skoða hvað lagið
0: Já.
1: Sem kannski augljóst, en lagið fjallar sambandslit, þar sem tilfinningarnar sveiflast fram og tilbaka og sögumaðurinn að íta makanum frá sér og beðjast afsökunnar og svo efast sína eigin ákvörðun. Það svona haltu mér, sleftu mér dæmi.
0: Já, já.
1: Þannig að það hefur greinlega verið smá sorg í samfélaginu og samfélagsmiðlum. Það hefur verið að nota þetta lag mikið, sko.
0: Einmitt. Já, þú meina það núna, það komi inn svona út af textanum, af því að náttúrulega þetta TikTok gengur út af það svolítið að rýna í textan.
1: Já,
0: Ef
1: já.
0: það ekki dans TikTok, þá það textin sem skiptir máli.
1: Já, mitt fólk að mæma og svona.
0: Já, ó, snildur svo hallarslegt.
1: Að mæma. Þetta var auðvitað fyrst þetta musical.ly Það sem fólk var bara að dansa og mæma
0: Já.
1: Það alveg ennþá inni sko
0: Akkurat

0: Þetta var hljómsveitin Weezer hér í áttunda sæti með lagið Go Away.
1: Já, bara frábært fyrir þau að koma aftur hérna inn á lista með, hvað það, 11 ára gamalt lag eða, meira?
0: Kom út 2015.
1: Já, það rétt. Ekki best í hugareikningi, sko.
0: Nei.
1: Það nú að vera vel.
0: Já, það var bara vel gert.
1: Við höldum, og skemmtilegt að þetta svona, þetta, þau eru bæði 11 ára gömul.
0: Já.
1: Það þetta og Chemical Brothers með Go.
0: Já.
1: Skemmtilegt.
0: Já.
1: Tilviljun?
0: Ég held ekki.
1: Nei.
0: Það enga tilviljanir í þessu lífi.
1: Nei. 2015 var gott tónlistarár.
0: Já.
1: En þau komu ári mikla, 2015. Já. Getum tekið því. En við höldum áfram og það sjöunda sæti. Það íslenskt, það nýlegt, kominn í innálistan í síðustu viku og fór beint í fimmta sæti. Situr núna í sjöunda sæti og það hann Ásgeir Trausti sem að var að klára túr í Bandaríkjunum og ég held að þeir hafi mætt heim eða allavega lagt á stað heim bara 1. júli.
0: Já.
1: Bara í vikunni og þeir kyrðu þarna að mestu.
0: Já.
1: Ég hlustaði eitthvað sem að viðtal við hann og ég held að hann hafi tekið kannski hvað hann talaði allavega eitt fluga því að þeir nefnt ekki að keyra í 23 tíma
0: Ég skil það
1: Já.
0: Voru þeir í svona rútu?
1: Já, voru bara í svona litlum eða eitthvað
0: kamper
1: Já, þannig held það
0: Já, skemmtilegt
1: Já, skemmtilegt og að því að þeir voru líka bara lítill hópur þetta var bara hann og hljóðmaður og tónlistamaður frá Nashville hann Nathaniel og þeir fóru út af stað 8. júní Og ég sá það á samfélagsmiðlum bara í síðustu viku að Siggi Gunnars hafa staddur á tónleikum hjá honum í Bandaríkjunum.
0: Ok.
1: Já, og yfirskriftin þar var bara gjörsamlega magnaður. Og
0: við förum á næsta ári.
1: Já, til Bandaríkjunum Ásgeir.
0: Með Sigga. Siggi má koma með.
1: Já, en hann meitt, ég held að hafa verið bóttið þetta lag, hann frumflutti þetta lag í miðstöðinu sem að í umsjón Sigga Gunnars.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur verið allt voðalega viðandi. En hann kominn á lista eins og ég sagði á hann í síðustu viku með þetta lag Skýjaborg og sat í fimmta sæti. Og þetta fyrsta lagi af væntanlegri plötu sem að verður öll á íslensku. En það kominn býsna mörg ár síðan Ásgeir sendi frá sér efni á móðmálinu.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að við bara til í það.
0: Já, íslenskt játakk.
1: Íslenskt játakk og hér segir örstutt það að lagi fjallar sögupersonu sem í einhverju krísu og leita leið úr einhverju brasi.
0: Já, við þekkjum það.
1: Við þekkjum það öll, þannig að ef þið vilja reyna að tengja, þá það svo sem ekki fleiknar og flóknar á þetta. Hér Ásgeir Trausti í sjöunda sæti með laðið

0: Það er eitthvað við byrjunum á þessu lagi sem að færa mig til að sveima.
1: Já.
0: Þetta Áskýr Trausti hér í sjöunda sæti með lagi Skýjaborg og...
1: Svífur ég að fylg bara upp í skýin.
0: Já, í skýjaborgir. Já, bel. Eitthvað svoleiðis.
1: Já, þetta fallegt lag. Hann kann að gera rosalega góða tónlist og eiginlega bara hvert einasta lag sem hann hefur gefið út á Cozy playlistan mín.
0: Einmitt. Og ég sko dyrði í döðaþögg platan, það hægt að hlusta á hana alla og öll lögin góð.
1: Já, ég á hana vínil ég seti hana mjög oft í gang
0: að því það bara plata sem að má rúlla
1: Já.
0: Þú veist, kannski hann búin að gefa út fleiri þannig plötur sko, ég hlusti ekki nógu mikið á plötur en svo plata
1: Já.
0: Og Arabian Horse með Guskus rúlli gegn
1: Já, akkurat
0: Við góta plötur til að rúlli gegn
1: Já,
0: það þær til
1: Flott Þetta voru meðmælina rögglu þessa vikuna.
0: Meðmæla hotnið.
1: Og þá kíkjum við í sjötta sæti.
0: Já.
1: Þetta lag var í tólta sæti í síðustu viku, tvær vikur á lista. Og þetta þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur. Og ég ákvað þess að kafa dýpra.
0: Ok.
1: 1800 mílur.
0: Já.
1: Það eru 2897 kílómetrar. Og ákvað að skoða hvert... 2897 kílómetrar myndu taka mig.
0: Já, ok.
1: Þeir taka mig lengra en Ísland.
0: Já.
1: Og það yrði líklega norður eða miðhluta Spánar eða Mónakó.
0: Vá, hvað er?
1: Það spurning hver, sko, 1800 mílur.
0: Já.
1: En við það talum að, sko, einna smá textabrot, kannski ekkert á milli okkar nema 1800 mílur og aðrir menn en ég býð eftir þér.
0: Ó, herri, ég fekk ég svo. 1800 mílur og aðrir menn. Wow,
1: ykkur spænsk skvísa kannski eða, ég veit það ekki ég þarf að vita meira
0: já, við þurfum að vita meira, kannski hringjum eitt sem í Kristmund
1: eða, hringi þið bara okkur, þið veitir hvar við erum
0: já.
1: Kristmundur Axel og Friðrik Dór
0: akkurat, þeir eru bara í okkur ég síma að þessi snegg tveir sétt
1: herru, hér eru þeir í sjötta sæti með lagið 800 mílur Kristmundur Axel og Friðrik Dór

0: Þetta var lagið 800 mílur eða 2897 kílómetrar með Kristmund Axel og Friðrik Dór.
1: Já, maður ekki alveg jafn þjált að segja það eins og bara 800 mílur.
0: Nei.
1: En skora þá því að gera svona flókið.
0: Já, ég gera flókilag.
1: Já,
0: ég skal gera það.
1: 1768 kílómetra milli mín og þín.
0: Já, svona. Bara stela basically þeirra lagi.
1: Já, nema þetta 2300 mínútur.
0: Já.
1: Herðu, ok. Svo ég dætti ekki galsa. Þá skulum við halda áfram og við höldum áfram að fikra okkur nær fyrsta sætinu. Og það góðvinur Kristmundar hérna í fimmta sæti.
0: Já.
1: Þó ekki einn. Og örgla líka vinur Frikka Dórs.
0: Já, já.
1: Já, já. Góðu vinur Frikka Dórs örgla. Og ég spyr mig, af hverju Kristmundur Axel ekki Ice Guys?
0: Það er góð spurning.
1: Það er góð pæling.
0: Já.
1: En svo sem náttúrulega frábært teimi líka sem bara í Ice Guys.
0: Já, já, þeir eru flottir.
1: Ef við myndum bæta við sjötta meðliminum,
0: já.
1: Þá væri það Kristmundur.
0: Já,
1: ok.
0: Já, fyrir. Eða káká.
1: Eða káká. Það gaman líka. En að öllu grínisleftu þá hér í fimmtarsæti herran netusmjörs með Birgitu Haugdal. Og það nýtt á lista og heitir Flugeldar.
0: Já.
1: Sem vegandi.
0: Fjórði júli.
1: Fjórði júli. En já, þetta lag sem var frumflutt 22. mæ. Og var bara einhvern veginn þægilega til segja þau bæði og þau hafi ákveðið það að búa til lag og verið sammála það að þau ætlaði að gera þjóðatíðalag sem að væri ekki eins og neitt annað þjóðatíðalag
0: Nei.
1: Og ætlaði bara ætla standa og falla með því
0: Já.
1: Og það svolítið sem að við erum náttúrulega að horfa á hér með þetta þjóðatíðalag það rap sem að ekki vaninn
0: þetta
1: yfirleitt svona kassagítara eitthvað og við nú sé rappar að gera þjóðatíðalag eins og MC Gauta hann fór alveg bara alltaf átt heldur en hann fór bara inn á við og
0: mann skilur það sem fólk vill svolítið halda í hefðirnar
1: já, fólk vill halda í hefðirnar sko en þau fara út af spórinu og gera eitthvað nýtt sem að bara frábært það bara að gera og eru komin hér í fimmtarsæti þetta fyrsta vikan verið á listu
0: já, vel gert
1: strax í fimmtarsæti lagið flugeldar, þetta þjóðatíðalagið ár og nú erum að gera hækka í græjunum og syngja og tralla með og

0: Já, hvernig ertu að fíla þetta, Vilborg? Ertu mikil útilegu kona, ertu að fara á þjóðtíð, þetta kveikið þér?
1: Vá, allar þessar spurningu.
0: Já.
1: Bara já við öllu, held ég.
0: Já.
1: Ég er ekki bara þjóðtíð, þetta fyrir
0: nei,
1: ekki
0: nei.
1: Og ég er ekki mikil fyrir útilegu.
0: Þannig
1: að... Jú, ég fíla útilegu stemninguna.
0: Já.
1: Og vera úti og svona en leið og kemur á septíma.
0: Já.
1: Þá ég bara andvaka alla nóttina. Ég sef svo laust í svona, þegar eins og ég sé bara sofandi berum himni.
0: Einmitt.
1: En það svona væpið, fílingurinn sem að fylgir útilegum, það algjörlega eitthvað mitt, vera sæt með hatt og í ykkur lopapeysu og...
0: Já, ég sé það alveg fyrir mér að þú, þú sko rokkir það lúk.
1: Já, ekki.
0: Jú.
1: Já.
0: Takk. Ég er ekki kúl með kúlgat.
1: Ekki.
0: Ég kannski, ég veit ekki.
1: Við þurfum að prófa. Já. Þú voru þá að droppa snúðunum.
0: Snúðunum.
1: Það er smástund.
0: Já, ég get gert það.
1: Ok. Takk.
0: Já.
1: Ég hef aldrei séð með sleigjahár sem
0: Heri, ég skal, bara koma næst með sleigjahár. Fyrir því, með kúrgat.
1: Þú erður ekki næst.
0: Ok, það næst.
1: Herru, já, gott lag og við hendum okkur í fjórðasæti. Þetta lag var í síðustu viku í fjórðasæti, þrjár vikur lista. Þetta annar dúett. Við erum búin að vera með þrjá dúett það einn í röð.
0: Herru.
1: Þetta MC Gauti og KK
0: já.
1: Með lagi þúsund fleiri ár og ef mér heyrði bara rétt á hann KK vill verið Ice Guys þannig að þið heyrði í honum Friðrik Dór og Kó
0: Æ.
1: En þetta lag þúsund fleiri ár kom út núna 8. júní, er ekki langt síðan og á plötunni þúsund fleiri ár og þetta samkvæmt þeim, þetta lag var til í nokkrum mismunandi hittingum og höfundarnir eru fimm, það MC Halldór Gunnar, Klara Elías Hákon Guðni og KK
0: Þetta teimi.
1: Já. Og þetta bara mjög fallegt lag.
0: Já.
1: Og það kemur óvart ekki, kemur bara tveir flotti tónlistamenn auðvitað vinna vel saman en það virkar samt ekki alltaf.
0: Nei.
1: Það virkar hér.
0: Þetta virkar hér.
1: Þannig að hér eru þeir í fjórða sæti MC Gauti og KK með lagið þúsund fleiri ár.
2: Eins og sólin og sest muni kveðja fyrir rest með fólk sem ég

0: Hljómsveiti og Káká hér í fjórða sæti með lagið þúsund fleiri ár.
1: Eins og þú sagðir aðan, þú og sem að virkar.
0: Já, þetta heldur betur virkar. Og Herra og Birgitta og svo Kristmund Draxel og Friðrik Dór. Að dúo þetta eru gjörsvæðan að standa sig vel.
1: Vá, hvað þetta eru góð dúo.
0: Ekki.
1: Það svona dúo dagar.
0: Mm.
1: Já. En já, Vilborg, áður með fyrum í topp þrjú sætin. Þá langar mig að fara hans í spákununa.
0: Einmitt, það pressa núna.
1: Það smá pressa, því að ég búin að vera með svolítið mikið rétt fyrir mér.
0: Já, já, ennþá, já, þetta inni.
1: Já, þótt þetta inni.
0: Já, það og... kemur allt fyrir loka ás, bara bam, bam, bam.
1: Já, mín, þetta verður að hrúast inn.
0: Ekki?
1: Jú, jú. Og ég ennþá að býja eftir að lægi með Guskus og Birni, dettin á listan og það gerist.
0: Það kemur bara, já.
1: En það segir hér á vefur ásátt fö að lagið Staring at Nothing samstarfsverkefni Barða Jónssonar úr Bangang og Davís Antonssonar trommara Kaljó.
0: Já.
1: Þetta eru, þetta annað dúo.
0: Já.
1: Herðu, við höldum áfram í aðra dúo dagar.
0: Mm-hmm.
1: En þetta fyrsta lagið þeirra sem kemur út, eða sem kemur út. Og þeir félagarnir eiga nokkur önnur í pókahotninu sem að koma út á næstunni.
0: Ok.
1: Þannig að þetta lag hér... sem að ég ekki einhverjum að segja eitthvað heitir, Staring at Nothing,
0: mm-hmm.
1: Eitt af nokkrum lögum sem að eru væntaleg frá Barða og Bang Gang og Davís Andarssonar eða The Ant.
0: Spennandi.
1: Þetta spennandi. Ég laka til að sjá hvernig þessi gengur.

0: Já, Staring at Nothing, Barði Jónsson og The Ant hér í spákúlinu minni, hvað heldurðu?
1: Ég held að þetta mun gera góða hluti.
0: Já, þetta svolítið svona, þetta þetta indie pop sem að ég ætla að fá að túlka sem það ef þið að hlusta afsæki strákar eða túlki þetta sem eitthvað annað. En þetta svona þetta Já. Indie electro pop sem við bringar sem að eru búin að vera mikið inn.
1: Ég elska þetta.
0: Já.
1: Já.
0: Ég líka.
1: Takk fyrir þetta.
0: Herðu, njóttu vel.
1: Og gangið þið vel.
0: Og gangið mjög vel. Já.
1: Þá höldum við áfram. Við erum komið í top 3.
0: Já.
1: Styttist í fyrsta sæti. En hér í þriða sæti hann nógu close með lagið Heyrir þú í kallinu. Það var í síðustu viku í sjöunda sæti, þriðja vika á lista. Og ég ákvað hans að kanna. Hver þessi nógu close?
0: Já.
1: Hann fættur ára 2004. Já, hann lærði á píanó og byrjaði svo síðan að glamra á gítar. Hann var mikið að semja lög en aldrei með þá áttun að gefa þau út. En með mikill hvatningu frá foreldrum hans ákvað hann láta vaða. Og það heldur betur borgaði sig.
0: Gott hjá honum.
1: Og skemmtileg staðrind, þá Nói gusumeistari.
0: Hættu. Mér langar sér svona hefur farið gusu.
1: Ég bara veit ekkert hvað þetta er.
0: Þetta svona að ferði í gusu, svona sánu
1: Já.
0: Og svo fer maður út í sjóinu eða eitthvað. Nei, er það ekki.
1: Er það það?
0: Tónlist í gangi og svona smá svona að vera að jartengja sig.
1: Og er þá gusumeistarin? Er gusa kannski bara íslensk orðið við sánu eða?
0: Og við þurfum aðeins að lesa.
1: Já, ég þarf aðeins að kynna mér þetta. Þetta virkilega vinsælt núna.
0: Þetta svo vinsælt, það bara allir á Instagram og mér eru bara í gusum.
1: Í gusum.
0: Kíkjum aðeins á þetta.
1: Já, lettum aðeins aðeins upp.
0: Já.
1: En hér gusumeistarinn Nói Klós í þriðasæti með lagið Heyrir þú

0: þriðja sæti með lagið Heyrir þú í kallinu og við vorum að ræða þetta gusuna
1: Já.
0: Sko, gusumeistari hann sem sagt, að leiða hennan hóp
1: Já.
0: Með til dæmis ilmóljum, þara, tónlist handklæða tilþrifum og blævængjum
1: wow.
0: svo að verða að henda sér í sjóin og grasi og svona inn á milli
1: Já.
0: Ég, við þurfum að kanna þetta
1: ég sé nefnilega fólk sem svona í kvöld Radiohead gusa Justin Bieber gusa Prodigy gusa eitthvað svona hella
0: oh, okay.
1: þannig að frá, við skellum okkur gusi eitthvað
0: já, gerna, í beinni
1: í beinni, endilega en við höldum áfram að það annað sæti og það glænýtt á lista og við myndum kalla það hástökkurann
0: já
1: hún ríkur hér í annað sæti, hún Taylor Swift með lagið I Knew It, I Knew You og þetta náttúrulega titillagið úr Toy Story 5
0: Já.
1: Og lagið stóðu gegn og var það fyrsta í sögunni til að fara beint í fyrsta sæti á Billboard Hot 100
0: Vá!
1: Þannig að hægt að segja eitthvað meira það þetta
0: bara velgerð Tay-Tay
1: velgerð Tay-Tay, hér lagið I Knew It, I Knew You í öru sæti

0: Ég ekki allra mesta Taylor Swift manneskjan.
1: Nei.
0: Þetta finnst mér skemmtilegt lag.
1: Þetta gott
0: lag. Annu annu.
1: Og líka bara Toy Story 5.
0: Ó, ertu búin að sjá Toy Story myndirnar?
1: Já, ég horfði bara nummer 4 núna á leiðinni heim frá Spáni í, hérna, í flugvélinni.
0: Já.
1: Og núna er iPad í nýjastu myndinni.
0: Já, það.
1: Já. Sjálfsögð, það fyrir iPad.
0: Ég man þegar ég fekk Toy Story 1 á spólu.
1: Já. Fyrir hún til þessu bakka hérna?
0: Nei, hún var keift dýrundómum.
1: Já, einmitt.
0: Það var aldrei betri stundi þegar mamma eða pappi mættu heim með glænja vaffa á S-spólu.
1: Mm-hmm.
0: Lion King, Toy Story, allt þetta gott.
1: Já. En, æði, já. Ég bara æði, Taylor Swift, bara velkomin.
0: Velkomin. Herðu, við erum bara komnar að enda stuð.
1: Herðu, já.
0: Já,
1: það fyrsta sæti.
0: Já.
1: Skaltum við poppa kók?
0: Já, hei. Þetta lag búið að vera 3 vikur á lista.
1: Já.
0: Og búið að ganga virkilega vel.
1: Mm-hmm.
0: Kom inn frekar ofalega, var í fyrsta sæti í síðustu viku.
1: Já.
0: Og í fyrsta sæti í þessa vikuna.
1: Já.
0: Og þetta að sjálfsögðu hann, á ég takk þetta?
1: Já.
0: Já, Kaktus Einarsson með lagi Gleysirinn og við nokkar hringdum hann í síðustu viku.
1: Sjungum. Hátan ammæli.
0: Sjungum fyrir hann ammæli sykinni svo algjör og gelgur.
1: Já.
0: Og en við vorum sammála því að það væri bara gott útvarp.
1: Svo þetta klýttu við að djáma með honum
0: Já, sjálfsögðu það lýi. En við erum náttúrulega alltaf glaðar þegar íslensk tónlist fara að hanga í fyrsta sæti og
1: Líka 2 vikur í röð. Það hefur engin náð meir en 2 vikum í röð síðan að við byrjum með þáttinina 7. mars.
0: Síðan að við byrjum.
1: Þannig að það væri spennandi að sjá hvort ykkur náði 3 vikum.
0: Það væri gaman að sjá.
1: Það þurfum við bara að syngja aftur.
0: Já, þá hringjum við aftur og bara, ég veit ekki hvað, bara
1: Konfetti
0: Já, og kakadar og bara allir pakkin. En þá ætlum við bara að ljúka þessu hér. Þú ert einu í næstu viku, Vilborg.
1: Þú ekki spennt? Ég er stressuð og spennt.
0: Já, það verður alltaf.
1: En ekki?
0: Jú.
1: Kannski hringi í þig ef ég lendi í poppa.
0: Herði, þú hringi bara.
1: En já, bara takk fyrir mig, takk fyrir daginn og gleðilega laugardag. Þeir sem eru að fara að tjúti eða gera eitthvað skemmtilegt helgina. Það er bara að fara í útilegu.
0: Já.
1: Að gera að fara inn á ru.is og hlusta á þáttinn jafnvel aftur og
0: Hvernig
1: kíkja á hin lögin, mikið af sumarlögum og útilegu legum lögum
0: þannig. Já. Við þökkum kærlega fyrir samfylgdina í dag. Við endum þetta á fyrsta sætinu sem Kaktus Einarsson hér í fyrsta sæti. Takk í dag.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. 13 skjólstæðingar og nokkrir starfsmenn á heilsusetri Sóltúns á Sólvangi fundu fyrir